Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Românii cu venituri mici pot cere ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece care urmează. Sprijinul se acordă familiilor cu cel mult 1400 de lei venit net pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2000 de lei pe lună. Cererea trebuie depusă la primărie, iar pentru a primi ajutorul de la începutul sezonului rece, termenul este de regulă 15 octombrie. Ajutorul se acordă între lunile noiembrie și martie și acoperă o parte din costurile pentru încălzire. Uleiul de gătit uzat ar putea ajunge în rezervoarele mașinilor și chiar în avioane. O companie petrolieră construiește la Petrobrazi o nouă unitate unde va transforma uleiuri de gătit uzate și grăsimi vegetale în motorină regenerabilă și combustibil sustenabil pentru aviație. Investiția ajunge la 560 de milioane de euro, iar instalația va putea produce 250 de mii de tone de carburanți pe an. Noua unitate ar urma să fie pusă în funcțiune în 2028. După 22 de ani, un tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației. Este vorba despre cei 26 de kilometri dintre suplacul de Barcău și Chiribiș, unde lucrările au început în 2004 și au trecut prin mâinile a 4 constructori. Acum, aproape tot traseul este asfaltat, iar Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe aici din noiembrie. Lucrările au fost întârziate față de termenul inițial stabilit pentru iulie. Joburi în Antarctica cu salarii de peste 110.000 de dolari pe an, iar românii pot aplica. Programul Antarctic Australian caută specialiști pentru bazele sale științifice în domenii precum IT, medicină, mecanică, electricitate, meteorologie și bucătărie. Pentru unele posturi, salariul poate ajunge la peste 162.000 de dolari australieni pe an, cu sporurile pentru munca în Antarctica. Înscrierile încep pe 1 octombrie, iar cazarea și masa sunt asigurate. Inteligența artificială și-a pierdut răbdarea cu un client la propriu. Asistentul virtual al unei bănci din România l-a numit idiot pe un utilizator după un schimb de replici mai tensionat. Conversația a ajuns rapid pe internet, iar reprezentanții instituției și-au cerut scuze. Aceștia spun că în situații rare, inteligența artificială poate prelua limbajul folosit de utilizator. După incident, au fost introduse filtre suplimentare pentru a evita astfel de răspunsuri. Preparatele considerate demodate revin în restaurante. În Spania, bucătarii redescoperă rețetele clasice precum pateul în crustă, Wellingtonul, ouăle umplute sau preparatele cu sos bechamel. Fenomenul este văzut ca o revenire la bucătăria tradițională, după perioada în care restaurantele au mizat tot mai mult pe tehnici sofisticate și preparate spectaculoase. Unele dintre aceste rețete au nevoie de zile întregi de pregătire. Vremea se menține instabilă astăzi cu ploi în toată țara, mai ales în zonele montane, în Transilvania și Muntenia. Spre seară și la noapte, la altitudini de peste 1700 de metri, apar și Lapovița și Ninsoarea. Temperaturile pornesc de la 14 grade la Suceava și ajung la 20-21 de grade în Craiova, București și pe litoral. La Timișoara vor fi 18 grade, la Cluj 15, iar la Brașov 16 grade. Peste 240 de copii au ajuns la spital în București în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniene, leziuni abdominale și fracturi. Aproape unul din 10 copii a ajuns la terapie intensivă cu răni foarte grave. Cei mai mulți pacienți au între 10 și 15 ani. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio

0: banii. Deschide mâna. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața! Ați auzit sunetul ăla? Ei bine, pentru că v-am zis și cum vă zicem de fiecare dată, Dumnezeu îți dă și după suflet.
2: Așa.
1: Ne-a făcut ieri Sfânta Cruce și astăzi avem 700 de euro!
2: Domnule.
1: 700 de euro! Doamne, doamne, zici că eu îi câștig, așa mă bucur!
2: Suntem pe bogăție în dimineața asta, Ramona, așa
1: să
2: este.
1: Să faceți bine! Chiar acum, să intrați pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți dacă deja n-ați făcut-o, dacă încă n-ați făcut-o, pardon, să vă înscrieți la Te Caută Banii. 700 de euro pot fi ai voștri în dimineața asta.
2: Dacă nu spuneți radieră.
1: Nu mai pot cu radiera. Nu mai pot cu buretele.
2: Cu buretele, cu peria,
1: cu, peria.
2: Cu periuța, cu da. Pila de unghii.
1: Cu unghiile, da, nu mai pot nici cu asta. Nu sunt astea, nu sunt. Nici răzătoare nu este, că s-a zis și asta până am înnebunit.
2: Aolea, răzătoare,
1: nu
2: da.
1: Sunt, nu sunt. Vă rog frumos. Nu știu, mișcați-vă puțin mai bine. Vreau să dăm noi banii astăzi. Îmi doresc din suflet să se întâmple lucrul acesta,
2: da.
1: Motiv pentru care o să vă aducem și un indiciu.
2: Da, vedeți că ieri a apărut un indiciu. Era școala. Indiciul
1: școala
2: zilei
1: a fost
2: de ieri
1: indiciu,
2: a fost,
1: da.
2: Da, și avem un indiciu pentru ziua de astăzi. Vrei să-l dăm, să-l aruncăm așa?
1: Îmi doresc.
2: În public?
1: Îmi doresc, da, să facem așa o din asta, o acțiune din asta total neobrăzată.
2: Atunci notați-vă indiciul de astăzi, care este... Te asiguri că nu-ți uiți ideile.
1: Acesta este indiciul, da? Deci am avut școală ieri și astăzi. Te asiguri că nu-ți uiți ideile și 700 de euro pot fi ai voștri. Atât vă zic.
2: Easy.
1: Să nu care cumva să vă prind după ora 9 că nu știți și nu ne luați banii. Că fac ca toate alea. Și apropo de făcut ca toate alea, să știți că ora asta avem o bătălie. O bătălie în toată regula între femei și bărbați. Și doamnelor, să știți că eu cred că vom ieși triumfătoare, deși în același timp noi suntem cele care pierd. Dar o să înțelegeți în câteva minute la ce anume mă refer. Ceea ce înseamnă că am nevoie de voi, doamnele mele, da? Să rămâneți aici pe fir ca să le arătăm bărbaților cum se face, ok?
2: Ok ce?
1: Păi, vorbeam cu doamnele.
2: Bine. Și apoi vrem să vorbim cu cei care n-au copii, dar și cu cei care au, cu cei care au fost enervați de părinți în copilărie și acum la rândul lor le-au umplut papucii din nou. Au intrat în papucii lor. Are sens, Ramona, ce zic?
1: Nu mă prea are care sens din ceea ce zicem noi în dimineața asta oricum. E abia marți, imaginează-ți.
2: E abia marți. La mine se trage de la trafic. E ceva în trafic astăzi.
1: Așa.
2: Deși este decretată ziua fără mașini, oamenii din trafic în dimineața asta mi s-au părut puțin agitați.
1: Da?
2: Da, au fost un pic agitați.
1: Au pe ei?
2: Da, da, da, mi-au tot tăiat calea. S-au întâmplat foarte multe. Este și ziua domnului Ronaldo, dar nu Cristiano,
1: astăzi?
2: Da?
1: Da, care?
2: Ronaldo Nazario, brazilianu.
1: Ronaldinho?
2: Nu, Ronaldo Nazario.
1: Ah, ăla prim, D.O.G.
2: Ăla D.O.G. Okay. Băiatul ăla pe care le știm după freza aia de la campionatul mondial din 2002 cu acel breton superb.
1: Da, Betty la fea.
2: Da, poți
1: Betty la fea fotbalului.
2: Corect, corect.
1: Da, nu ne mai trimiteți, vă rugăm foarte frumos, răspunsurile pe WhatsApp, pentru că nu putem să le luăm în considerare. Trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro și după vă sună Andrei după ora 9. Dar până una alta, hai să lăsăm prostiile, ne întoarcem în câteva minute. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe fir pentru că am nevoie de voi, da? A început brigada de vreme.
2: Bine, bună dimineața!
1: Bună, una, Dumitrescu!
2: Andrei Tudorache!
1: Yo, yo, yo! Atât s-a putut! Hai, a început brigada, neața! Ride till I can't no more. I got the

0: Bună dimineața! Doamnelor, fiți atente aici, am nevoie de voi să le explicăm bărbaților ce înseamnă să fii femeie printr-un exercițiu foarte simplu.
1: Așa.
0: Și începem, întrebarea este următoarea. Domnilor, vorbim prima dată cu bărbații, cât lăsați la tuns? Și doamnelor, vreau să spuneți și voi cât lăsați la tuns și care este tipsul, adică bacșișul pe care îl lăsați. Atât doamne cât și domn, da? Să înceapă lupta pe WhatsApp. Fight! 0754222999. Că tot ai vorbit tu mai devreme despre freza lui...
1: De freza lui Ronaldo?
0: Da, da, da, da.
1: Da. Ar trebui să... încep eu atunci să spun că dau eu la tuns. Pentru așa. Că mi se pare că dau o sumă foarte, foarte mică. Pe mine mă costă tunsul cu tot cu tips 100 de lei, Ramona. 70 de lei tunsul, 30 de lei tipsul.
0: Așa.
1: Și mi se pare că este cea mai bună afacere pe care o pot obține în ziua de azi. Mai ales că sunt băieți care tund și cu 250 de lei.
0: Da.
1: Care se cred, da. Nu știu, zic că tund pentru că ei sunt celebri. Am văzut explicația asta, costă tunsul 250 de lei pentru că sunt celebru.
0: Asta a zis un domn frizer sau hairstylist, că ești hairstylist dacă tunzi la 250 de lei, nu ești frizer.
1: Nu știu, dar care e diferența? Cât tot
0: ai mai multe cursuri. Ai mai multe cursuri la activ, probabil la academii din astea mai de succes.
1: E ca diferența între bucătar și șef?
0: Da, cred că poate ceva fi, de genul acesta, da. Ei, uite, să știi că eu am avut un iubit care se tundea cu 15 lei, știa el o frizerie. Păi și-l nenorocea ăia în cap de fiecare dată, ferească bunul Dumnezeu, și îl rugam frumos. Ziceam, îți plătesc eu tunsul, te rog eu mult de tot, nu te mai duci
1: te
0: acolo.
1: Te tund eu?
0: Nu, da, cred că ar fi fost puțin mai bine. Dar, am zis că facem această bătălie. Deci tu, ca bărbat, dai 100 de lei cu tot cu tip,
1: 100
0: da?
1: 100 cu totul, da.
0: Bun. Doamnelor, aștept și mesajele voastre pe WhatsApp 0754222999, audio, scrise, cum vreți voi. Eu, la mine, lucrurile stau în felul următor. În primul rând, ca femeie, nu mergi la salon doar pentru un tuns. Pentru că, înainte de orice, trebuie să te spele pe cap. Dacă te spală pe cap, trebuie să-ți facă și o mască, un tratament, o ceva.
1: Stai, scuze, dar eu mă spăl acasă. Tu nu poți să faci la fel?
0: Păi nu prea, că te ia acolo și altceva când vine băiatul ăla și te masează aici în spate, frumos, în spatele urechii, de zici că atunci au născut curcubeele pe cer. Este alt sentiment.
1: Așa. Nenecesar.
0: Îți pune, ba da, cum să nu, că arată părul după aia bombă. Așa, îți pune tratamentul, după te pune pe scaun, te tunde, acum îți dai seama că nu o să te lase după ce te-a tuns ca pe o capră plouată acolo. Nu, te face și la perie sau te îndreaptă sau ți-l crețulește și ajunge un tuns, da, te duci doar pentru tuns, ajunge la un minimum de 300 de lei. Mai lași și tips 350-400 de lei, vă pup. Așa că să nu vă aud că vă plângeți. Hai, ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre. Eu cred că noi, doamnele, deși suntem cele care ies în pierdere, noi o să câștigăm această bătălie în această dimineață.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Bună dimineața, vă zicem din nou din brigada de vreme și vorbim despre tuns. Că și-a amintit Andrei că trebuie să meargă la tuns și am zis să nu se mai plângă de faptul că 200 de lei. 100 de lei sunt bani puțin.
1: Și mai lovi cu 400 de lei așa din nimic.
0: 350 sau 400, depinde cât vrei să lași bacșiș. Și uite, nu este doar la noi cazul la femei, pentru că am făcut această bătălie a femeilor și a bărbaților.
1: Așa.
0: Ne-a trimis un bărbat mesaj și a zis 400 de lei pe lună tunsul. Vreau să știu dacă tu ai cosițele frumoase adormite. Care era în turn?
1: Goldilocks, Rapunzel.
0: Rapunzel. Tu ești Rapunzel? Ca bărbat, 400 de lei, ce-ți face?
1: Poate se tunde de 3 ori pe lună și n-a specificat.
0: Nu știu. Mai am prieteni care fac asta, da. Am un prieten care se tunde la 0 și se tunde o dată pe săptămână. Dacă îi crește un milimetru firul de păr, o ia raza.
1: Păi trebuie să se mențină, da.
0: Oribil.
1: Când se spală pe față și încep să-l zgârie firicelele alea, da, e semn că trebuie să te tunzi.
2: Bună dimineața, Ovidiu din București. 70 de lei tunsul, 150 de lei cu tot.
0: Opa, da, bogat?
2: Bună
0: lasă tips baban.
2: Dimineața, dragilor, Neața. Florin de la Brașov.
1: Te pupăm, Florin.
2: Ce să vă zic, eu acum, momentan, 0 lei dau la tuns. M-am supărat acum vreo 3 ani, de fiecare dată când mă duceam la tuns, îmi lăsau o urmă, o dungă, o chestie, veneam acasă, mă corectam. Zic, ia mă să-mi iau eu o mașină specială, mai scumpă, mai profesională și să mă fac singur. Și de câțiva ani mă fac singur. 0 lei, investiție, mașină, atât. Vă zic, o zi bună și...
1: Numai bine.
0: Numai bine, știi. Da, te ajută, numai bine.
1: Dar periuță cred că se face, că nu poți te iei așa, ia mă.
0: Ba da, cu oglinda poți să te faci. Poți
1: păi
0: să te faci
1: singur cu oglinda. Da.
0: Neața, eu îți dau 90 de lei cu tot cu ciubuc și mai am păr în cap de două dușuri, dar hei, am barbă. Am și un prieten la fel care nu are, are un smoc aici în vârful capului, zici că îi pui și el se duce la, nu se duce la frizer, se duce la hairstylist și mai postează și story-uri de acolo, știi, mereu. Mulțumesc, nu știu cine, că freză. Ce freză?
1: Și ești vreodată?
0: Da, i-am zis, de ce te duci?
1: Sunt invidioasă pe ambiția ta, nu știu.
0: Doamne, așa.
1: Pe mine mă costă tunsul 60 și dau 80, dar mai mult stă să-mi facă barba.
0: Ok.
1: Păi e bine,
0: da,
1: că mai costă încă 30 de lei barba.
3: Bună dimineața,
0: opa!
1: Hei, Neața!
3: Eu de 10 ani de zile mă tun la același băiat, Adi. Sunt foarte fericit și în prezent dau 50 de lei cu tot cu spălat și barbă.
4: Iar eu dau, a ultima dată am dat 45 de lei într-un salon mai îndepărtat de cartier, să zic așa, și de obicei unde mă tund la doamna mea preferată, între 80 și 120. Cam atât.
3: Vă pupăm de la Brașov.
0: Și noi vă pupăm. Acum nu știu dacă s-o cred, că vezi tu, sunt amândoi în mașină, nici eu n-a spune acasă că dau 300 sau 400 de lei la tuns. Că și eu zic la fel, 100 de lei și-a mai lăsat lui Bogdan 20 de lei. 120 de lei m-a costat.
1: Dar cât de des te tunzi tu? Odată la cât timp?
0: Odată la două luni, să zicem.
1: Odată la două luni, da, pentru că ne face cineva un calcul și zice e puțin diferit, în timp ce bărbații se tund cu 80-120 de lei lunar, femeile cu 5-700 de lei odată la 5-6 luni.
0: Depinde.
1: Și ești tot pe acolo.
5: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Ovidiu din Ploiești. Prețul pentru tuns plus barbă 45 de lei. Bine. Și las undeva la 20 de lei clips. Zi frumoasă.
0: Hai, te pupăm, zi minunată.
6: Bună dimineața.
1: Bună.
6: Nu știu nici cum să încep chestia cu tunsul, am mai multe perspective. În contextul actual, mi se par prețul foarte mare la tuns. În contextul în care noi avem salariu minim pe economie, 2700 net. Să plătești 100 de lei ca și bărbat la tuns, mi se pare exagerat. Mai ales pentru faptul că unii barbershopperi, frizeri, cum se mai numesc, sunt și patronii, să zic așa. Adică pe cont propriu. Gândiți-vă că se cheltuiesc foarte mulți bani pe mâncare, pe utilități, pe consumul tău propriu, la job, cu ce mergi la job, cu mașina, benzină, motorină, toate astea costă. Iar ca să vii să ceri 100 de lei pentru un tuns, mi se pare exagerat.
0: Da, stau și la Caterin și mai face și un TikTok după aia cu before and after. Altfel se simte, știi, un tratament din ăsta mai regal. 60 de lei tunsul, nu las nimic, sărăcie, a zis.
1: Da, știi ce, da, nu-i rușine, nu vrei să lași, nu lași, pur și simplu.
0: Maximum 15 euro este la bărbați la orice barbershop. Am auzit acasă că este prețul destul de piperat. Și lasă maximum 2-3 euro. Cinstit.
1: Ok. Noi la Moșniț avem frizeri privați.
0: Adică
1: de exemplu,
0: vine acasă?
1: Tipsul pentru tuns ajunge destul de mult, ținând cont că mă tunde soția.
0: Da, e de lux.
1: Da.
0: Frizerul meu are locația lângă o casă de pariuri, tunsul meu costă peste 1000 de lei. Doamne, maica Domnului, wow, nu!
1: No. Tunsarea specială. Fama specială.
0: Cetează, Andrei. Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, intră în continuare foarte multe. Este clar că noi câștigăm detașat, deși noi suntem în pierdere, adică noi femeile. Dar dacă vreți să puneți niște bani pe bani pe bani pe bani ca să vă tundeți măcar un an de zile, să știți că avem 700 de euro pentru voi, dacă vă înscrieți la Te Caută Banii. Și avem și indicii, da? Primul indiciu a fost școală.
1: Primul indiciu a fost ieri școală, da. Și astăzi avem indiciul Te asigur că nu-ți uiți ideile.
0: Mm-hmm. Și apropo de idei, să nu uităm că ne întoarcem în câteva minute să vorbim cu cei care n-au copii, dar îi băgăm în seamă și pe cei care au. Neața!
7: Te caută banii! Sunetul misterios este...
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Masa Bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun! Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața, părinți, bună dimineața, oameni fără de copii. Cu voi ambele tabere le abordăm în această dimineață, pentru că vrem să știm următoarele. Cei care aveți copii.
1: Așa.
0: Ce ați ajuns să faceți cu copiii? Ceva ce ați jurat că nu o să faceți niciodată, pentru că vedeați la părinții din jurul vostru înainte ca voi să aveți copii și vă enerva chestia asta.
1: Și judecați.
0: Și judecați, rău. Da. 0754-222-999 și tot pe WhatsApp să ne răspundă și cei care n-au copii, dar care sunt enervați de anumite lucruri pe care le fac cei care au copii, adică părinții. În spațiile publice, când mai sunt părinți cu copii, ați văzut că se mai întâmplă diverse. Uh-huh. Și de multe ori, oamenii care n-au copii, sau Andrei care are copil, tot sunt enervați.
1: Pe mine mă enervează, da, eu sunt în tabere, am în ambele tabere și am păreri despre ambele categorii situații. De oameni, așa. Ambele situații. Vrei să încep? Sunt
0: sigur,
1: pregătit.
0: Andrei. Deci așteptăm mesajele voastre. Că aveți copil, că n-aveți copil. Ce vă deranjează la părinții din jur? Și voi din postura de părinți, ce ați ajuns să faceți, deși v-ați jurat că nu o să faceți niciodată, pentru că vedeți la părinți și vă nebunea chestia asta.
1: În primul rând mă enervează părinții din parcuri.
0: Așa.
1: Hai de să ce? Zic că mă enervează eu, părinte fiind, îmi duc copilul în parc.
0: Da.
1: Și un copil se joacă foarte agresiv sau se dă pe tobogan invers, da. În loc să coboare, el urcă și îi deranjează pe ceilalți și părintele său stă pe bancă și nu-i spune nimic.
0: Așa.
1: Că pune în pericol siguranța celorlalți.
0: Da.
1: Dar mă enervează foarte tare și sunt sigur că sunt foarte mulți care cred ca mine, părinții din spațiu public care vin cu copii mici,
0: da.
1: La șaormerie, de exemplu.
0: Așa.
1: Și vin cu un grup de 5 prieteni și pentru că au cu ei mic un alta secretă, se bagă în fața tuturor și comandă 6 șaorma.
0: Așa.
1: Și ceilalți care stăm la coadă trebuie să-i așteptăm după ei. Și mi se pare destul de nepoliticos, pentru că sunt 5 adulți și unul dintre ei ar putea sta cu copilul deoparte, nu să vină în față. Și în primul rând, șaorma nu este o necesitate.
0: Efectiv, pentru asta aș face copil, doar ca să stai coada la șaormerie.
1: Exact, da.
0: Să-ți văd fața, Doamne, absolutamente superb.
1: Dacă vii doar tu cu copilul, n-am absolut nicio problemă. Mai ales dacă e mic și îl ții în brațe, ți-e greu, te doare spatele. Dacă vii cu un grup de 5 persoane, ți-aș bate obrazul în ideea: dar de ce nu stai tu cu el acasă? De ce nu stai tu cu el afară, stați pe o bancă la aer și lași pe cineva să-ți comande?
0: Măi, uite, eu nu am copii. Și da. Pe mine mă enervează singurele chestii care mă enervează pe care le văd la alți părinți în momentul în care împărțim spațiu public.
1: Da.
0: Sunt momentele alea în care copiii le cerșesc atenție și sunt: mami, mami, mami, mami, ui, sau tati, tati, tati, uite ce am făcut, uite ce am făcut.
1: A,
0: și
1: okay.
0: Nu sunt băgați în seamă. Și trebuie să urle copilul ăla după părinte de foarte multe ori, pentru că părintele este ocupat ori să stea pe telefon,
1: da.
0: Ori să acorde atenție altor persoane din jur. Și eu îmi imaginez că poate fi destul de frustrant că petreci timp cu el non-stop și că la un moment dat poate deveni agasant. Păi, dar mi se rupe sufletul când îi văd pe cei mici cum mai fac câte un desen sau ceva și se duc și vor doar să arate, știi? Mm-hmm, uite ce am făcut! Și lasă-mă face, du-te și joacă-te acolo! Strânge jucăriile! Mi se rupe sufletul când îi văd așa cu mânuțele alea lor mici și acum au făcut ei ceva acolo și nu-i bagă în seamă.
1: Pot înțelege punctul tău de vedere, supără. Pentru că îi vezi, îi observi acolo 10-20 de minute, dar să știi că de multe ori această atitudine ține 24 de ore din 24.
0: Asta zic că știu,
1: da.
0: Că știu, sunt conștientă de lucrurile astea, dar în același timp mi se pare dureros când îi văd că cerșesc atenție și apreciere din partea părinților. Și știu, nu-i judec, ți-am zis că asta mă deranjează pe mine, prin prisma probabil a copilului care poate n-a avut nici el părinții lângă el, știi?
1: Ok, ok.
0: Și ar fi dorit să primească atenția asta, nu știu. Dar așteptăm mesajele voastre. Dacă nu aveți copii, puteți să ne spuneți ce vă deranjează la părinții din jur când împărțiți spațiul public cu dânsii. Și dacă aveți copii, care sunt lucrurile alea pe care v-ați jurat că nu o să le faceți niciodată pentru că le vedeați la alții și vă enervau, dar ați ajuns să le faceți. 0754 222 99.

0: dimineața vă zicem din nou, părinți, dar și oameni fără de copii, așa cum am zis puțin mai devreme. Vorbim despre lucrurile pe care părinții au ajuns să le facă, deși s-au jurat, au pus mâna pe Biblie și au zis că eu niciodată în viața mea. Așa, dar vorbim și cu cei care n-au copii și sunt deranjați de atitudinile părinților, da?
1: Da.
0: Hai să vedem ce au zis ascultătorii noștri în această dimineață. Când nu aveam copii, mereu spuneam că nu voi țipa la copilul meu.
2: Bună dimineața, fără să fiu misogin, mă deranj.
0: E ca aia, știi, eu nu sunt rasist, dar...
2: Jază.
0: Așa.
2: Acel grup de mămici superbe din parc care vin și etalează ultimele ținute, fumează,
0: vai, dar comentează. Vai, până și eu.
2: Și al lor... Al lor copil minunat rupe zona în parc acolo, îi bate pe toți.
0: Fix, am
2: și el e foarte calm, așa, vai,
1: ceau, Matias,
0: Arhimede. Arhimede, Aristotel, oprește-te, iubitule. Îmi pare rău, dar da, are dreptate, pentru că și eu când stăteam lângă un parc era plin de mămici de genul acesta care își ignoreau copiii și se duceau doar să se mai laude cu brățări scumpe, cu coliere din astea, cu diamante. Da. Mi se părea fascinant.
1: N-a fost misogin că nici ele între ele nu prea se halesc.
0: Da, nu prea. Neața, mă enervau părinții care certau copiii doar din frustrările lor, copiii neavând nicio vină. Am jurat că nu o să fac așa ceva, dar ce să vezi, sunt la fel de frustrat și eu, dar lucrez la comportamentul meu. Felicitări că faci chestia asta.
1: Felicitări.
0: Și a zis, copilul este un suflet pur. Așa este și de multe ori uităm lucrurile astea.
1: Fix chestia asta am zis-o și eu, dar să știi că până acum mie îmi iese cumva, că atunci când am eu supărările mele și se mai întâmplă, poate să mă răstesc, îi zic instantaneu, tata, îmi pare rău că am țipat, am eu o altă problemă, nu e. Tu n-ai nicio
0: vină.
1: N-ai nicio vină, nu e de la tine.
0: Ce drăguț. O, Doamne. E bine că ești matur.
3: Bună dimineața. Tot ce am spus că nu o să fac atunci când o să am copil, am făcut. Nici n-aș putea să vă spun exact ce, că am trecut prin tot și toate. Cei care nu au copii nu prea ar trebui să comenteze reacțiile celor care au copii.
0: Asta aici nu sunt de acord, că și noi am fost copii la viața noastră și putem să comentăm anumite comportamente.
3: Oarece nu sunt în ipostaza aceea și nu știu cât de tare te toacă de creier.
1: Te toacă de creier, ce-i drept, așa este. De asta zice mereu că nu oricine ar trebui să fie părinte. Da,
0: așa este. Mă enervează părinții care își ignoră copiii oriunde. Urlă, plânge, cere ceva, face prostii și el efectiv îl ignoră. Oriunde și oricând. Și-a dat și un exemplu, fiind șofer de ride sharing, ne-a spus pe WhatsApp că sunt părinți, el are tapiseria albă și sunt părinți care își lasă copiii să facă orice, să se urce cu picioarele, să dea cu mâncare, cu suculeț, cu orice pe tapiseria lui. Da.
4: Bună dimineața, Radio Impuls, numele meu Jojo, am și eu doi băieți.
1: Bună.
0: Și Jojo, la tine viața e roz și roz este lumea toată.
4: Mulțumim că faceți această emisiune în fiecare dimineață, vă ascultăm. Ce am promis eu că nu o să fac, clar, e să las copiii să se joace la restaurant pe masă cu sarea și uite, am ajuns în aceeași postură, așa că nu judecați, o zi minunată, vă dorim.
0: Și eu mă joc cu sarea și piperul și cu alea până îmi vine mâncarea, că altfel înnebunesc.
1: Păi decât tableta, mai bine sarea.
0: Aia zic, nu că mie nu-mi dă Paul tableta.
1: Nu, vărsa că ne certăm, în rest fă ce vrei cu ea.
5: Bună dimineața!
0: Neața!
1: Neața!
5: Pe mine cel mai tare mă deranjează părinții care îi vorbesc așa cu copiii. Băi, dă-o ce dracu de tine, dă-o! Și acasă zici că iese satana din ei. Vă salut, o zi bună!
0: Ai, deci ăștia așa fake, cum erau și ai noștri,
1: păi,
0: știi? Când făceam prostii în oraș și ne strângeau de mână și ziceam, tata iubită, stai în gură!
1: Păi același lucru, de ziceai, mamă, ce cool e maică-ta,
0: dacă
1: ai ști.
0: Exact. Fac un nervi când vin la cumpărături de haine și întreabă copiii, îți place asta? Mai ales când sunt mici, până în 5-6 ani. Serios? Și el știe ce îi place? Da, îi plac desenele de pe haină și atât. Fiica mea are 12 ani și nu comentează la ce îi cumpăr, nu mai zic când are 2-3 ani. Lucrez în mall și văd destul de des asta. Măi, mi se pare foarte drăguț să-ți întreb copilul dacă îi place obiectul ăla vestimentar sau nu. Că așa poate să-și dezvolte personalitatea mult mai devreme.
1: Poate, dar este o oarecare greșeală, pentru că până să învețe copilul meu să aibă păreri, se îmbrăca în culori foarte care mergeau foarte bine împreună.
0: Așa.
1: Erau culori pământii, niște culori care nu erau stridente. Când așa? A început să aibă păreri, a venit cu paiete, cu roz bonbon și cu de-asta.
0: De-asta e copil.
1: Îți strică puțin estetica, Ramona.
0: Doamne, dar de-asta este copil, că este zona asta, este vârsta asta la care experimentezi, după aia devii adult și ți se impune de către societate un anumit comportament, o anumită ținută. Lăsați copiii să facă ceva.
1: Așa este. Eu merg cu curcubeu de mână, practic, pe stradă.
0: Mă enervează părinții care vin cu bebelușii la locul de joacă, undeva la 6-8 luni, pe motiv că vor să le stimuleze dezvoltarea și se supără atunci când copiii mai mari vin la bebeluș și vor să-l atingă. Devin defensivi. Adică, de ce nu-ți asumi asta? Locul tău nu e acolo. Copilul tău nu poate folosi nicio facilitate a locului de joacă, nici nu stă în fund. Uh-huh. În schimb, te răstești la copilul meu că vine să-ți atingă copilul.
1: Da.
0: Pot înțelege.
1: Lasă-l la imunizare. Da. Lasă-l acolo, aruncă-l în groapa cu nisip și lasă-l să vină să-l mângâie.
0: Ne vedem acasă.
1: Mi-l aduce și mie când terminați cu ele.
0: Bună dimineața! Uite, avem și perspectiva unei bunicuțe. Eu sunt bunică și ce mă enervează la culme este faptul că sunt părinți care nu respectă ordinea și curățenia din parcuri. Vin cu mâncare, aruncă resturile și ambalajele pe jos. Vă trimit și o poză dintr-un parc din Galați unde vin și cu animale de companie care își fac nevoile și nu curăță. Am fost atât de furioasă încât am chemat poliția locală. Foarte bine așa să faceți.
1: Bravo, doamnă.
0: Da. Vă mulțumim foarte, foarte, foarte frumos pentru mesaje care intră în continuare și nu avem cum să le difuzăm pe toate, dar cred că ne-am făcut așa o idee destul de clară asupra lucrurilor, nu?
1: Da, nu mai faceți copii și gata, nu.
0: Incredibil.
1: Mai
0: aveți. Oh, Doamne, așa. Mă enervează cei care nu au copii, dar spun că te înțelegau și e un câine și știu cum e cu un copil.
1: Copii cu blana, da.
0: Copil cu blana, te rog frumos să-mi citeze, sună atât de greșit. Ne întoarcem în câteva minute pentru că vrem să vorbim despre doi hoți. Nu.
1: Care crede despre doi designeri de interior de la Louvre.
0: Da, da, da. Ne întoarcem în câteva minute.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
13: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, vă zicem din nou. Bună din brigada dimineața. De vreme. Vrem să discutăm repede, repejor, despre doi bărbați care au făcut ceva ce am face eu cu Andrei dacă n-am fi obligat să venim la muncă în fiecare zi. S-au dus frumos la Louvre, pentru că și noi suntem mari amatori iubitori de artă, da? S-au dus în sala doamnei Mona Lisa, au luat două cuie, au bătut în perete cele două cuie și au pus două tablouri cu dânsii. Unul dintre tablouri îl înfățișa pe unul dintre cei doi indivizi îmbrăcat în armură, frumos. Iar al doilea conținea portretele lor și cei doi erau însoțiți de o femeie. Acum, securitatea n-a apreciat această tentativă de artă, da, de desfășurare de forțe a artei. Și i-a oprit pe cei doi indivizi, a chemat poliția. Măi, da, se întâmplă ceva la Louvre. Oamenii au zero securitate. Poți să faci orice vrei tu acolo. Am impresia că noi am putea să mergem lejer într-o dimineață să facem un grătar în sala Mona Lisei.
1: Poți să te exteriorizezi cum vrei acolo. Așa este. Deși articolul spune că erau doi cetățeni germani, eu cred că de fapt erau români în zodia Capricorn.
0: De ce Capricorn?
1: Pentru că au intrat acolo și au întrebat cine v-a așezat aici. Și în al doilea rând, că așa fac capricornii. Lasă că ți arăt eu cum se face mai bine, da?
0: Ar putea să fie și fecioară.
1: Și le-au arătat ei cum se face treaba. Acum că zici da, așezând mie mi s-a părut fix asta că sunt de fapt români, că sunt cu suflete de soacră și că într-adevăr putem face și noi un grătărel, ar merge acolo.
0: Asta zic.
1: Fără copii. Au voie copii în Louvre, că n-am fost niciodată.
0: Au, normal că au.
1: Nu mai mergem.
0: Copiii au voie la orice muzeu. De ce îi duc când sunt mici și săraci și se plictisesc în turul ăla de două ore, asta nu o să înțeleg niciodată, dar o să vorbim despre lucrurile astea în altă dimineață. Este ora 8. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
2: Bună dimineața! Premierul desemnat Sigfrid Mureșan merge înainte cu formarea guvernului, chiar dacă PSD a decis să nu intre la guvernare. Mureșan spune că viitorul cabinet va fi format din PNL, USR și UDMR și că își va asuma în Parlament un program care nu prevede majorări de taxe. Premierul desemnat spune că va discuta cu PSD pentru susținerea guvernului, însă exclude o înțelegere cu AUR. Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest sau va fi lăsat în libertate. După cele 24 de ore de reținere, procurorii DIICOT îl prezintă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. E deficit de profesori în școli. La două săptămâni de la începutul anului școlar, încă sunt clase fără profesori. Instituțiile de învățământ caută soluții și apelează inclusiv la studenți, pensionari sau chiar absolvenți de liceu. Cele mai mari probleme sunt la materii precum fizica și chimia, unde profesorii calificați sunt tot mai puțini. În capitală, aproape 80 de școli încă au posturi neocupate. După ce a restricționat accesul mai multor organizații de presă la Casa Albă, Donald Trump își lansează propria televiziune. Se numește Trump TV și transmite non-stop imagini, discursuri și momente din activitatea președintelui american. Lansarea vine în plin conflict cu presa din Statele Unite. Trump susține că unele organizații media publică ficțiuni și minciuni despre el și administrația sa și spune că și alte instituții de presă ar putea fi excluse de la Casa Albă. Cristi Chivul depășește pe Mourinho și intră din nou în istoria lui Inter. Antrenorul român a ajuns la 100 de puncte în Serie A după doar 43 de meciuri pe banca nerazurilor. Chivu a atins borna după remiza cu Roma cu scor 2-2. Românul a câștigat deja și titlul în Italia în primul său sezon complet la echipă. Vremea se menține instabilă astăzi, cu ploi în toată țara, mai ales în zonele montane, în Transilvania și Muntenia. Spre seară și la noapte, la altitudini de peste 1700 de metri, apar lapovița și ninsoarea. Temperaturile pornesc de la 14 grade la Suceava și ajung la 20 de grade în Craiova, București și pe litoral. La Timișoara vor fi 18 grade, 15 la Cluj, iar la Brașov 16. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, bine ați venit în brigada de vreme. Suntem Ramona
1: și Andrei.
0: Da, noi suntem. Și să știți că ora aceasta vreau să ne facem nervi. M-am enervat atât de rău de o știre pe care mi-a adus-o, din cauza unei știri pe care mi-a adus-o Andrei mai devreme, încât...
1: Ne păruim. Asta este starea pe care o am.
0: Ia vezi.
1: Eu cred că la final s-ar putea să fim de acord.
0: Nu știu ce să zic, dar pentru asta vom avea nevoie de voi să rămâneți cu urechile pe noi, pentru că iarăși se lasă cu o luptă crâncenă pe tabere. Dar facem chestia asta în câteva minute. Și să știți că avem ora aceasta prinde 100 de euro cinstită, da?
1: Vine, o dați, n-o luați.
0: Exact,
1: o luați,
0: și n-o nu uitați, nu uitați. Avem 700 de euro în această dimineață la Te caută banii. Înscrieți-vă repede, repejor pe radioimpuls.ro dacă n-ați făcut-o și avem indicii. Școala a fost ieri?
1: Școala a fost ieri și astăzi este indiciul. Te asiguri că nu-ți uiți ideile.
0: Spre deosebire de noi.
1: De fiecare dată.
0: De fiecare
1: zilnic.
0: Dată. Bun, astea sunt indiciile, v-am mai zis, care au fost răspunsurile. Nu vrem să mai auzim de radieră, nu vrem să mai auzim de hârșcuit, de unghie,
1: hârșcuit,
0: de burete,
1: de perii,
0: nu vrem să mai auzim de răzătoare, nu au fost creioanele, iarăși s-au aruncat toată ziua, bună ziua, pe aici, pe masă. Nu sunt astea, vă rugăm foarte frumos, mobilizați-vă și luați-ne cei 700 de euro. Ah, și foarte important, vedeți că ora următoare vine Loredana Groza. Atât.
1: Să vorbim despre muzică și despre multe altele.
0: Da, da, rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața!
1: Nața!
3: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: umițe la guriță, pentru că vă întreb în felul următor. Domnilor, vorbesc cu bărbații acum. Voi le impuneți partenerilor voastre cum să se îmbrace un anumit cod vestimentar? Adică dacă pleacă cu fustă sau cu decolteu mustăcit, îi zice să se schimbe, că parcă n-ar trebui să iasă așa singură sau cu fetele? Și am aceeași întrebare, dar într-o formă diferită, pentru o doamnă. Acceptați o astfel de atitudine, un astfel de comportament din partea partenerului vostru? 0754222999. Vă întrebăm asta pentru că un important lider de partid din Italia a zis că, și acum citez, alege femeia cu fustă mai lungă. A spus că ăsta este sfatul pe care l-ar da fiului său. Pentru că femeia fermecătoare, a zis el, poate să-și înșele partenerul și de aceea nu este potrivită. O femeie mai puțin spectaculoasă, dar serioasă și de încredere, garantează stabilitatea familiei. Ea va fi o bună mamă și va rămâne fidelă fiului său, iar spune să o aleagă pe aceasta. Păi și îți dai seama cum au luat pe mine toți nervii când am auzit această inepție? Să mai și spui lucrurile acestea în văzul tuturor? Să normalizezi comportamentul acesta care, din punctul meu de vedere, este abuziv și lipsit de respect? Pentru că dacă tu, ca bărbat, vii și îmi spui mie că n-ar trebui să mă îmbrac într-un anumit fel,
1: așa,
0: înseamnă, este jignitor, pentru că în primul și în primul rând înseamnă că n-ai încredere în mine. Atentezi
1: la, da,
0: atentezi la principiile mele și la valoarea mea ca femeie.
1: Da.
0: Asta în primul rând.
1: Da.
0: În al doilea rând, nu înțeleg legătura dintre felul în care te îmbraci și valoarea ta. Nu înțeleg.
1: Nu știu dacă
0: te duci în oraș ca să ce?
1: Că i-a zis că e ușuratică doar dacă se îmbracă așa, pentru că invită bărbații la o conversație,
0: da,
1: de exemplu.
0: Dar ce-ar fi ca bărbații să nu se mai bage în seamă dacă e pe sistemul acesta, când văd o femeie undeva?
1: Ar fi o utopie, Ramona.
0: Păi ar fi, da, dar momentan trăim într-o distopie în care am putea să, nu știu, să ne mai calibrăm unii pe lângă ceilalți, știi? Și să existe un respect din ăsta bazat pe reciprocitate. În fine, ideea este că eu am avut un singur iubit care mi-a zis ceva de genul acesta și bineînțeles că fiind de la Târgu Jiu m-a luat capul și doar aia am făcut de atunci încolo,
1: okay,
0: ca să se obișnuiască cu gândul acesta că aș putea să ies în oraș oricum,
1: da,
0: și nu se întâmplă nimic.
1: Dar el ți-a zis, îmbracă-te cu o fustă mai lungă ca să nu mă înșeli sau îmbracă-te cu o fustă mai lungă ca să te știu în siguranță?
0: Nu. Și asta oricum nu o halez cu să te știu în siguranță.
1: De ce? Că este reală.
0: Nu este reală. Dacă vrei să mă știi în siguranță, poți să vii să stai după mine, să îmi plătești un bodyguard.
1: Nu poate fi tot timpul lângă
0: tine. Păi plătești un bodyguard.
1: Nu e chiar așa,
0: e, bă, da,
1: un pic exagerat.
0: Nu este deloc exagerat. Aveam o prietenă care, ea se îmbrăca destul de sexy. Mereu, de fiecare dată când eram în oraș, era o prezență în adevăratul sens al cuvântului.
1: Da.
0: Și la un moment dat a avut o relație cu un domn care a început să interzică lucrul acesta. Păi și-a pierdut tot sparcul ei, nu mai era fericită, nu mai era același om, nu mai avea acel joie de vivre.
1: Da.

0: când ieșea cu el în oraș, avea voie să se îmbrace mai...
1: Nu, nici atunci, că zicea că ce, că se îmbracă așa pentru alții.
0: Ok.
1: Și acum l-am pe domnul de lângă mine, care îmi zice, da, nu te îmbraci și tu mai frumos, ce pleci așa lăluie prin oraș? Pentru că adevărul este, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme, trăim într-o distopie în care, indiferent de felul în care ai fi îmbrăcată, bărbații au impresia că este ok să vină să te abordeze și eu m-am săturat de chestia asta și ăsta este motivul pentru care de cele mai multe ori mă îmbrac ca și cum aș fi ieșit de la, nu știu, de la sanatoriu.
2: E colegul de la atelierul, de la garaj.
1: Eu sunt, da, colegul, eu sunt colegul care îți repară mașina. Uh-huh. Pentru că m-am săturat să fiu abordată împotriva voinței mele și dacă răspunzi politicos cu nu sau nu mulțumesc că am iubit, problema este tot la tine, ceea ce mi se pare fascinant.
2: Da, uite, ăsta este și motivul pentru care eu mi-am schimbat un pic părerea, pentru că până acum ziceam fiecare femeie să se îmbrace așa cum vrea ea, pentru că din punctul meu de vedere eu nu mă uit la o femeie insistent dacă poartă o fustă scurtă, nu abordez o femeie pe stradă din principiu, sunt tată de fată și când o să mai crească un pic eu chiar o să-i zic tata, e un pic cam scurtă fusta aia. Dar nu neapărat din motive că să nu se uite ăla la tine, să nu se ia ăla de tine.
1: Păi și n-ar fi mai ușor să trăim într-o lume în care părinții să-și învețe băieții cum să se comporte cu femeile și să nu le mai abordeze randomly pe stradă pentru că o fustă scurtă sau un decolteu nu reprezintă o invitație pentru tine?
2: Da, dar asta nu ține de mine. Și ce ține de mine aș vrea să fac?
1: Și
2: pentru
1: nu
2: că
1: ți
2: din
1: se pare
2: același
1: trist?
2: Motiv este foarte trist, dar din același motiv pentru care trebuie să te asiguri de 10 ori când traversezi pe trecerea de pieton, chiar dacă ai dreptul să faci acolo. Din același motiv în care dacă știi că pe un câmp sunt foarte mulți câini vagabonzi, nu te duci să alergi pe acolo pentru că e o țară liberă, s-ar putea să te atace. Sunt niște situații în care instinctul de conservare trebuie să primeze și da, este trist să zic că trebuie să aibă grijă copilul meu cum se îmbracă ca să nu fie abordată de toți dubioșii pe stradă, dar eu i-aș zice, tată, renunță un pic sau acordează-ți un pic acest drept. Acordează-ți acest drept încât să nu fii tu în pericol, să fii în siguranță tot timpul. Poți să te îmbraci cum vrei când ești cu mine pe stradă, de exemplu, că aș putea să te protejezi,
1: da,
2: dar altfel
1: trebuie să avem
2: un pic grijă. În primul rând trebuie să avem grijă de noi, dacă poliția nu are, dacă statul nu are, dacă societatea nu are.
1: 0754222999, așteptăm părerile voastre, doamne și domn. Dumneavoastră, doamnelor, ați acceptat genul acesta de atitudini în partea partenerului sub pretextul acesta de a vă ține în siguranță? Sau, domnilor, dumneavoastră faceți genul acesta de lucruri? Așteptăm mesajele voastre, da? Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai tare.

0: deșteaptă.
1: Bună dimineața, vă zicem. Din nou avem un subiect destul de picant în această dimineață. V-am întrebat pe voi, doamnelor, dacă acceptați ca partenerul să vă impună un anumit cod vestimentar, adică nu ieși fără mine cu fustă scurtă și cu decolteu. Și, domnilor, v-am întrebat dacă voi aveți o problemă cu genul acesta de ținute.
2: Da.
1: Dacă vă luați de partenere când se întâmplă chestia aceasta.
2: Stai să fac și eu un hook pentru social media. Așa că, doamnelor, să nu vă mai prind cu fuste scurte.
1: Așa.
2: Pentru că e frig afară. Okay. Aveți grijă de dumneavoastră.
1: Bună dimineața, brigadă, ne zice Valentin. În legătură cu subiectul de astăzi, într-adevăr, dacă am trăit într-o societate educată, aceste probleme nu ar trebui să existe și chiar dacă instinctele primare îi fac pe unii dintre noi să facă astfel de gesturi și abordări, raționalul care vine cumva și din educație ar trebui să preia controlul și să oprească desfășurarea liberă a unor astfel de instincte primare. Acest subiect ar trebui discutat la radio și cu un psiholog, ne zice Valentin din București, să știi că nu zici rău deloc.
2: Da, corect, de acord.
1: Deși mă îndoiesc că oamenii care au astfel de pornire ar putea să înțeleagă vreodată că nu este ok să se întâmple.
2: Este foarte greu pentru că foarte mulți consideră, păi stai că eu îi fac un compliment.
1: Da, exact.
2: Eu fac să se simtă femeie, cu plăcere.
1: Și sunt și foarte multe femei care iau chestia asta ca pe un compliment. Abordările astea. Uite, ne zice alt bărbat, lăsați femeile să facă ce vor. Te pupăm.
2: Corect. Poate sunt unele femei, uite că eu am avut un moment în viața mea la un moment dat în care m-am dus la o fată și zic, bună, să știi că nu sunt ciudată, îmi place foarte mult cum ești îmbrăcată. Nu era cu fustă scurtă sau ceva, mi s-a părut o coloristică și a fost foarte îndrăzneață și atât, i-am zis, atât, te pup, la revedere.
1: Foarte frumos, Andrei, bravo.
2: Da.
1: Doamne ferește, cum vine asta? Soțul meu chiar este mândru când mă aranjez, îmi spune sexy mami. Bărbatul, partenerul, soțul nu trebuie să interzică nimic pentru că îți alegi un partener egal în viața ta, nu un șef sau un părinte. Perfect de acord.
2: Și mai e o componentă a domnului eluia din Italia care și învăța fiul să-și aleagă o femeie modestă, uh-huh, în loc să-i spună lui ridică-ți un pic, fii un om mai bun, da, și asigură-te că femeia de lângă tine vrea să te păstreze. Nu vrea să scape de tine cu primul om care iese în cale.
1: Corect și asta, da. Consider că mă îmbrac foarte decent și cu bun gust și aleg ținutele și în funcție de eveniment. Ok.
2: Bine.
1: Bună, dragilor, sexy poți să fii și fără să fii cu fustă fix sub fund sau sânii să iasă din bluză. Ție de atitudine, în primul rând. Apoi, cred că e mai importantă și decența și eleganța care te poate face nu sexy, foarte sexy. Pe de altă parte, sunt și cele gen măicuțe care rup fularele, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Bărbații reacționează mult pe vizual și atunci tu, ca femeie, e important ce semnal vrei să transmiți. Păi nu vreau să transmit niciun semnal. Semnalul este că mă simt astăzi bine în pielea mea și am hotărât să fiu o zeiță care pășește printre muritori.
2: Da,
1: atât.
2: Da, da. Ce vrem să zicem e că nu e problema Ramonei că interpretează cineva că, ia uite-o, vrea să fie sexy pentru mine.
1: Bă, da, adică...
2: Asta e greșeala pe care o fac bărbații.
1: Dar repet, uite-te la mine că sunt îmbrăcată într-un sac. Tot nu există să ies pe stradă și să nu se bage oamenii în seamă. Da. Ceea ce, repet, este destul de deranjant la un moment dat. În fine.
2: Și vă dau din casă zilele trecute. Îi zic ce ai scris lui Paul?
1: Ce anume?
2: Că ai zis să nu se îmbrace prea frumos?
1: Da.
2: I-a dat mesaj lui Paul, uite-te la mine cum sunt îmbrăcată, să nu te îmbraci prea frumos, ca să fie o discrepanță.
1: Așa, bună dimineața, eu port fuste și rochii lungi de câțiva ani și sunt mai abordată decât eram înainte cu fustă scurtă. Vedeți, deci nu este o chestie de ținută.
2: Păi știi de ce? Pentru că zic aceiași bărbații, autopasta face pe misterioasa cu mine. Mă cheamă, este invitație să o descoper.
1: Bă, nu e bine, oricum ar fi, tu ești acolo, tu existi pentru a fi abordată.
2: Gata, mami, eu sunt răspunsul la enigma ta.
3: Oarecum sunt de acord cu domnul din Italia, să știi că femeia dă tonul. Ea este cea care dă notele, iar bărbatul cântă pe notele pe care le dă ea.
1: Asta e ca aia, dacă ea nu ridica coada, el nu, știi?
2: E în aceeași curte, da.
3: Normal că dacă este o femeie atrăgătoare, provocatoare, este cu un scop, adică dacă are încredere în ea și se simte bine, nu trebuie neapărat să fie cu fusta scurtă sau cu decolteul larg.
1: Says who?
3: Decât dacă, într-adevăr, și asta nu este nimic de blamat, are nevoie să intre în conversații cu diversi bărbați, este disponibilă, dorește flirt. Dar dacă este o femeie, să zic, la casa ei, chiar dacă are ce
1: arăta... Mi-a crescut tensiunea. Efectiv, mi-a crescut tensiunea. Neapărat. Asta este un mesaj trimis cu mașina timpului, cred că a venit înainte de 89.
2: Nu mă, greșeala domnului este că presupune, singurul lucru pe care îl presupune este că face femeia asta doar ca să se, dea valabilă. Și nu este adevărat.
1: Este poate o mentalitate fi pe care o au și bărbații și multe femei, care au impresia că o să li se ridice statuie pentru că umblă toată viața cu fustă scurtă și sunt decente.
2: Da, este o generalizare decentă asta.
3: Prata fundă. Da, să se îmbrace într-un mod adecvat statutului ei de acum, să zic așa, la fel și bărbat.
1: Care este? Să-și pună bazmaua pe cap și să stea la cratiță toată ziua, bună ziua? Păi atunci știți-vă și voi la muncă și veniți cu toți banii, puneți-i pe masă.
3: Sunt bărbați care la 50-60 de ani își trag o mașină decapotabilă, își adoptă un look de...
2: Uite, vezi, face și friendly fire.
3: Și el are 2-3 copii acasă și soție. Iar nu cred că este... Se zice că e criza bărbatului de 50 de ani. Dar, da, în ambele cazuri, și la bărbat și la femeie, în momentul în care ei doi sunt ok cu ei în cuplu, cred că lucrurile trebuie să fie decente în societate.
1: Și de ce nu pot să fie doi oameni care sunt foarte ok în cuplu și arată bombă în public și să arate amândoi impecabil și ea să fie sexy și el să fie sexy și să aibă mașini scumpe și să călătorească? Și, Doamne, iartă-mă asta, gata, ți-ai pus verigheta, ești ce? Te transformi în ce? În penticostal?
2: Fiecare trebuie să se îmbrace exact cum îi place și se simte bine. Bărbat sau femeie, nu contează, ne zice cineva, atâta timp cât nu te iei după etaloanele societății. Este perfect normal să te îmbraci și călugăriță, dar și fustă scurtă și decolteu. Și corect, hai să fim sinceri, orice sex opus se uită la celălalt dacă e îmbrăcat bine.
1: Corect. Uite, ne scriu foarte mulți oameni, m-au trecut toate căldurile, m-au apucat toate spumele. Ce, Doamne, iartă-mă, sunt mesajele astea, nu mai dați mesaje din astea la radio. Trebuie să le dăm, pentru că adevărul este că trebuie să fim conștienți de mentalitatea tuturor oamenilor care fac parte din societatea asta și din colectivul ăsta în care trebuie să coexistăm, da? Și că ne place, că nu ne place, ăsta este adevărul. Da, putem, ce putem noi să facem acum este să încercăm să mai schimbăm puțin paradigma, cum ar spune Gojira.
2: Ar zice domnul nostru
1: Gojira. Ar zice, într-adevăr, chestia asta.
0: Bună dimineața! Cristina este numele meu.
2: Bună.
0: În primul rând, femeia care se respectă nu trebuie să arate nimic. Femeia care se consideră sexy nu trebuie să se expună. Nu este necesar, pentru că ea se consideră sexy și prin energia ei atrage și arată că este sexy. 2. Bărbatul care este într-adevăr bărbat în energie masculină nu impune niciodată nimic femeii de lângă el, pentru că se respectă pe el și își respectă femeia. Iar acel deputat din Italia, care a afirmat ce a afirmat, are o credință limitativă din familie și sigur, în secret, se duce la femeia care se expune cel mai mult.
1: Oho.
0: Este doar o imagine și cred că este clar explicația.
1: Îți mulțumim foarte frumos și pentru punctul tău de vedere. Băi, de cele mai multe ori sunt foarte mulți. A, eu n-aș putea cu una care e botoxată, siliconată, care umblă așa nu știu ce, dacă întrece pe stradă, întoarce cap.
2: Zici tu?
1: Da!
2: Că astea-s gusturi.
1: Da, nu, păi nu, da. Este cumva fățărnicia asta, știi, de a poza în ceva ce nu ești. Că ai impresia că dacă denigrezi o anumită categorie de femei sau de bărbați, că și femeile fac lucrul acesta, da, ești mai demn, ești presus, superior, ești presus. Da, tot te uiți. Cred că hai să și tragem o linie aici. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje, că am fost de acord cu ele sau nu. Trăim într-o țară liberă în care fiecare poate să spună ce vrea, dar ca să avem o concluzie, cred că am putea să fim cu toții de acord în privința
2: așa,
1: faptului că ar trebui să putem să ne îmbrăcăm oricum, pentru că nu o femeie îmbrăcată sexy sau un bărbat îmbrăcat sexy nu înseamnă că face chestia asta pentru validare din partea sexului opus, nu este o invitație la conversație. Și pe sistemul acesta eu văd de foarte multe ori bărbați pe stradă care privesc la copile, așa că nu cred că copilele alea ăsta este scopul lor ca să primească complimente din partea bărbaților adulți.
2: Hai să nu mai interpretăm semnale.
1: Să nu mai interpretăm, da, da, și să ne respectăm. Și dacă o femeie spune nu sau un bărbat spune nu, pentru că am asistat și la foarte multe situații în care bărbații au zis nu și nu s-a înțeles din prima, hai să înțelegem din prima.
2: Noi ne înțelegem și ne respectăm și noi vă omenim cu 100 de euro în câteva minute la Prinde 100. Sper că v-ați înscris.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... Nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: Se caută banii.
13: Nu te face că nu auzi.
12: Sunetul lor,
13: cu cât e mai misterios,
12: cu atât mai valoros.
13: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
12: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
13: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
12: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii.
13: La Radioimpuls.
12: Mainstream Radio.
13: Nu te poți abține.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
16: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: în dimineața asta avem cele 10 întrebări pentru 60 de secunde. Cel care ne va răspunde în dimineața asta este Lucian. Bună dimineața, Lucian!
1: Bună dimineața, Gașcă!
2: Oh, bună dimineața, dar ce veselie, câtă energie! Unde te afli?
1: Sper să-mi purtați noroc, eu am mai câștigat un concurs la voi și sper să mai fie și de data asta cu noroc.
2: Îți purtăm noroc cu siguranță, eu sau Andrei, eu mai mult, știe toată lumea, dar asta este partea a doua.
0: Eu mai mult. Ce faci, Lucian? Ai zis că ești la muncă?
1: A, nu, beau cafeaua și uite, ca niciodată, de data asta nu te duci în drumul la radio, dar mă bucur să vă aud.
0: Cafeluța cu sutică, practic, în dimineața asta pentru tine. Da, deci cum ziceam, 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Lucian, dacă nu știi răspunsul, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
1: Ok.
2: Păi, în cazul acesta...
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
2: Ia zi, Luciane.
0: Cine
2: te adresează întrebările?
1: Da, Andrei.
0: Mulțumesc frumos.
2: A,
0: o
2: da?
0: Lucere excelentă.
2: A, da?
0: Dacă
2: nici nu mai vorbesc.
0: Dacă se întrerupe, ți-a închis Ramona, dar te sună din nou. Nici grijă.
2: Oricând, bine, domnule.
0: Oricând ești gata, Lucian, eu sunt gata și dăm drumul. Trecem la treabă.
1: Bine, hai.
2: Hai, baftă multă.
3: Prinde suta.
0: În ce țară se află Napoli?
1: Italia.
0: Ce trupă din România cântă piesa Gașca mea?
1: Zurli.
0: Nu e Zurli.
1: Da, ok, da.
0: Câte minute are un meci de fotbal?
1: 90.
0: Ce anotimp vine după vară?
1: Doamnă.
0: Ce planetă este cunoscută pentru inelele sale?
1: Saturn.
0: Cum se numește nota muzicală dintre fa și la?
1: Sol.
0: Cine a scris Mai 3?
1: Mircea Eliade.
0: În ce an a avut loc mineriada din 1990?
1: 1990.
0: În ce țară s-a născut artistul Salvador Dalí?
1: Spania.
0: Cine a sculptat Poarta Sărutului?
1: Brâncuș.
0: Cine cântă piesa Gașca mea?
2: Gașca mea.
1: IQ.
3: Pleci acasă cu cât știi.
1: Da.
3: Felicitări. Ai câștigat 100 de euro.
1: Yes. Uite, mulțumesc, capeluța. Ramona, mulțumesc, Andrei.
0: Cu multă plăcere, Lucian. 100 de euro vin să-ți țină companie la cafeluță în dimineața asta.
1: Super, Gașcă.
2: Da, ne bucurăm foarte mult că ți-am făcut cafeluță.
0: Minunată ca tine vreau să fie. Mersi frumos.
2: Te pupăm, să ai o zi superbă.
1: Și eu.
2: Pa, pa. Ați văzut ce ușor a fost? A mai rămas omul nostru și cu foarte mult timp la dispoziție. Da?
0: Da,
2: 100
0: foarte
2: de
0: frumos,
2: euro.
0: Foarte frumos din
2: un
0: partea
2: minut,
0: lui.
2: 10 întrebări, da?
0: Easy.
2: Radioimpuls.ro, acolo vă înscrieți și pentru că astăzi suntem foarte darnici, ceva ce nu s-a mai pomenit, avem 700 de euro, 700 de euro la Te caută banii, înscrieți-vă chiar acum pe Radio Impuls, pentru că în scurt timp o să vă sune Andrei și o să vă întrebe dacă vreți să intrați în direct cu noi, ca să ne dați răspunsul corect, care să vă aducă 700 de euro.
0: Și dacă ați ascultat sunetul? Sper că l-ați ascultat. Păi, sper că ați ascultat și variantele greșite. Dacă ziceți radieră, o iau
2: nebunim. Dacă mai aud radieră, dacă mai aud creion pe foaie, dacă mai aud răzătoare, ce mai era?
0: Periuță de dinți. Da? Șmirghel! Dacă mai auzim șmirghel, s-a tot zis hârtie abrazivă.
2: Da. Și ne întoarcem, noi revenim către voi în câteva minute, pentru că vrem să discutăm puțin despre cum roboții deja ajung la conducere.
3: Te caută banii! Sunetul misterios este... Bring it back! Back in time!

0: poftim.
1: Hold up. Ia mai apasă de Andrei odată. Ia ce uzi. Se întâmplă? Ceea ce înseamnă că gata, e oficial, 0754222999, puteți trimite piesele voastre cu piesa voastră, cu o piesă trimisă de voi pe WhatsApp. O să începem ora 9. Dacă aveți și o dedicație pentru cineva drag, pentru cineva care vă este antipatic, o dedicație care să însoțească această piesă pe care ne-o trimiteți prin mesaj scris sau audio, am apreciat foarte tare să ne dați, da? Cu cât mai multe detalii.
0: Exact, cu mai multe detalii de unde ne ascultați. Țineți minte, ieri cineva i-a dedicat o piesă șefului și a zis Macanachi șeful. Deci da? Se poate,
1: se
0: da?
1: Poate oricum.
0: Trebuie doar să vrei.
1: Oricând puteți să ne dedicați nouă o piesă, ceva de dragoste, ceva despre frumusețe nemărginită și modestie fără de limite. Mm-hmm. 0754222999. Ăsta este momentul în care tu, ascultătorul Radio Impuls și Brigada de Vreme, devii DJ-ul nostru. Așa că hai cu dedicația pe WhatsApp. WhatsApp și revenim în câteva minute cu roboții, că nu se mai poate cu ei, ne-au luat la bătaie.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: frumos la ușă și să zică le-am primit. Pentru că există posibilitatea ca acest scenariu să fie mai aproape decât credeam, ținând cont de faptul că în state, dar mă rog, acolo este și tărâmul tuturor posibilităților, dar a avut loc o luptă între un om și un robot de aproximativ 1 metru și 80 de centimetri, da? Și s-au bătut parte în parte și au dat-o, au făcut o băiețeală din asta. De la alegeri, îți dai seama? Însă robotul nu a acționat, nu a funcționat autonom, era controlat de la distanță de către un alt om. Da, o vom ajunge curând acolo, sunt convinsă de asta, să ne batem cu roboți.
1: Și eu sunt convins că o să ajungem, Amona, să avem niște roboți din ăștia să-i trimitem la muncă în locul nostru.
0: Doamne.
1: Partea proastă e că oamenii n-or să ne mai trimită zacuscă, ci or să ne trimită, nu știu, piese de schimb pentru ei, că noi n-o să mai fim aici, o să fim...
0: Doar... Deci noi controlăm robotul de la distanță și pe el îl aducem la muncă.
1: Îl controlăm de la distanță, noi stăm acasă în pijamale și în papuci, adică exact cum te îmbraci tu acum la muncă.
0: Și atunci, în cazul ăsta, Andrei, pot să trimită în continuare zacuscă sau ce dulcețuri mai fac ei? Să știți că noi le primim cu mare drag
1: la
0: și le
1: lacăr,
0: aduc roboții
1: ceva.
0: Acasă.
1: A, să le aducă roboții? Da, păi lăsăm aici, să încărcăm aici pe banii radioului. Eu nu iau acasă, că mă costă bani în plus.
0: A, bine atunci. Dar nu uitați, noi suntem aici pentru voi în fiecare zi. Adresa este Canal D. Așteptăm pe ce faceți voi. Murături, dulceață, pâine,
1: de la Giurgiu.
0: Clătite, Doamne, nu mai zic, lasă, că am uit. Nu-l uit de la Giurgiu cu pâinea. Ne întoarcem în câteva minute cu piesa voastră.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. Ieftin și bun! Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

mami, am primit foarte multe mesaje cu dedicații în această dimineață. Bineînțeles că mie mi s-au oprit ochii pe mesajul care vine de la Elena și care ne-a spus, o secundă că l-am pierdut. Bună dimineața, dragilor! Melodia Dansează Carmina aici la masa mea pentru colega mea de muncă. Vreau să spun, Elena, că asta este piesa cu care eu vin în fiecare dimineață la radio în căști, o am, da? Și sună în felul următor pentru cei care nu știu această capodoperă.

0: Nică dimineața asta.
1: Îți dai seama că din nefericire nu putem să o ascultăm în întregime pe post.
0: Nu se aude bine, că altfel...
1: Se aude foarte bine dacă o asculti în căști. Și credeți-mă, vă dă altă energie pentru fiecare zi. Că tot mă întrebați în fiecare zi pe mine cum de am atâta energie. Manele dimineața la prima oră.
0: Mantra Ramonei, dacă Carmina poate, pot și eu.
1: Dar hai să mergem la mesajul pe care l-am ales ca fiind câștigător în această dimineață.
2: Salut! Bună dimineața pentru toată lumea și pentru ascultători. Mă mai așa cât un dor și chiar vorbeam zile trecute cu soția.
1: Așa?
2: Zicea, bă, mi-e dor de muzică veche, așa, dar să fac și o petrecere cu muzică veche. Și ascultam, nu mai știu ce melodie era, tot așa veche, dar mi-am amintit de melodia asta din Ode Angelu și Senza Gagica e cravata. Mamă, mamă, n-am mai auzit-o de mult.
0: Cum Senza Gagica?
2: Un dor de ea.
1: Senza Gagica e cravata. Spor. Pupici, Cătălin și Aida din Constanța, asta o să fie piesa cu care începem ora nouă, da? Dar până atunci, Senza Geaca e cravata, vă...

0: Ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Două incendii uriașe au izbucnit aproape simultan la Drobeta Turnul Severin. Un incendiu a cuprins o hală de aproximativ 4.000 de metri pătrați, iar altul s-a extins de la vegetație la un servis auto și o casă. Sute de oameni au fost evacuați, iar autoritățile au emis un mesaj ro-alert din cauza fumului. Pompierii au intervenit cu echipaje din mai multe județe. Nicușor Dan este la New York, unde reprezintă România pentru prima dată ca președinte la Adunarea Generală a ONU. Prezența sa vine într-un moment în care pe agenda ONU se află războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și probleme legate de securitatea din regiune. Președintele României va susține mâine primul său discurs în fața liderilor lumii, în care va prezenta poziția României asupra acestor teme. Aproape unul din trei români spune că o duce mai rău decât anul trecut. Potrivit unui studiu despre bunăstarea populației, aproape 32% dintre români spun că nivelul lor de trai a scăzut. Principala problemă este presiunea financiară provocată de creșterea prețurilor și a taxelor. Doar 18% dintre cei chestionați spun că viața lor s-a îmbunătățit în ultimul an. După luni de tensiuni provocate de intenția lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, Statele Unite, Danemarca și autoritățile de la Nuuk semnează astăzi un acord privind securitatea Arcticii. Documentul reafirmă că Groenlanda rămâne parte a regatului Danemarcei și deschide calea pentru o prezență militară americană mai mare. În același timp, Rusia și China nu vor putea avea baze militare sau investiții importante în Groenlanda fără acordul autorităților locale. La cinema, filmul mai poate lipsi, somnul nu. În China, un cinematograf a început să vândă abonamente pentru cei care vor să doarmă în pauza de prânz. Două săli dintr-un cinematograf din Xi'an au fost transformate în spații pentru odihnă cu 76 de locuri. Sunt disponibile în zilele lucrătoare între ora 12 și 14.30, iar abonamentul lunar costă aproximativ 5 euro. Ideea începe să apară și în Europa. După 10 runde din Superliga, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta pentru titlu. Fostul selecționer consideră că Dinamo și Universitatea Craiova sunt principalele echipe care se pot bate pentru trofeu. Fără dar și poate, spune că Dinamo joacă în acest moment cel mai bun fotbal din campionat. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos, Cristiana! Bună dimineața, vă zice!

0: spontan.
1: Îngrozitor.
0: În primul rând spontan, dar am fost nevoiți pentru că vine Loredana Groza în câteva minute la noi.
1: Doamne, de-abia o aștept. Este o zeiță pe care o idolatrizez și nu alta. Așa că dacă aveți întrebări pentru Loredana Groza, care urmează să vină în studioul nostru, să știți că le așteptăm pe WhatsApp la 0754-222-999. Cât timp vă spun că am descoperit că sunt puțin mai zgârcită decât Andrei și nu credeam lucrul acesta. Vă dăm mai multe detalii în câteva minute după ce ascultăm Senza Giacca e Cravata de la Nino D'Angelo, la propunerea și la plăcerea ascultătorului nostru, de fapt ascultătorilor noștri, Cătălin și Aida din Constanța. Și 700 de euro.
2: Sunetul misterios este...

0: sunetul misterios este...
1: 700 de euro, nu mai mult, nu mai puțin. Doar dacă nu se ghicește astăzi, dăm noi 800 de euro mâine.
2: Nu, dăm astăzi 700, așa am hotărât. Dar ar fi buni banii ăștia.
1: Ar fi foarte bun, mai ales când ești pus pe economisit. Și voiam să te întreb, Ramona, tu unde tragi linia când vine vorba de economisit? Adică ce nu ți-i de la gură?
2: Ce mi-au de la gură? Sau ce nu mi-au?
1: Ce nu ți-i de la gură?
2: Ce, iau,
1: ce adică, nu ți-i de la gură sub nicio formă. Chiar dacă vrei să pui bani deoparte. Uite, că ai zis că vrei să pui bani deoparte pentru Crăciun, de exemplu.
2: Da, nu am cum să-mi trag de la gură acum, spre exemplu, în momentul acesta, nectarinele, care au devenit din ce în ce mai scumpe, dar pentru mine sunt boost de energie și vitamine.
1: Așa.
2: Și se găsesc și mai rar și asta le face și mai scumpe, că deja nu mai e sezonul lor. Așa. Și îmi mai cumpăr niște chestii, nu știu cum se numesc, un fel de... Nu știu cum se numesc, că nu pot să zic brandul, că ăla este brandul. Nu, este un cracker din ăla, un cracker integral.
1: Așa,
2: băi, okay. Andrei, este foarte bun, are puțin carbo, are proteină, dar este 20 de lei, ferească bunul Dumnezeu, da. Dar da. N-am ce face, n-am cum.
1: Uite, asta voiam și noi să dezbatem, am descoperit o discuție pe internet și voiam să vă întrebăm și pe voi. La ce anume ați umblat în ultima perioadă vrând să economisiți și ce anume nu vă veți lua de la gură niciodată? În cazul meu, mâncarea.
2: Mâncarea, n-ai cum să-ți
1: bună, n-ai. Nu, dar zic o șaormă bună, să nu faci rabat de la calitate când te duci să mănânci o carne proaspătă, o lipie decentă. Dar când vine vorba de economisire, Ramona, eu renunț la mine, am observat chestia
2: la
1: asta.
2: La cumpărăturile inutile, cum ar fi haine sau încălțăminte de care n-ai nevoie?
1: Am nevoie de Adidas și ăștia, nu cam atâtea perechi. Îmi plac, da. Îi pun pe lista de așteptare, da. Am nevoie de televizor, nu prea. Îmi place, da. N-o să-l iau. La modul
2: Andrei,
1: ăsta.
2: Înseamnă că m-am maturizat și eu, pentru că și eu fac același lucru. N-am mai cumpărat, mi-am cumpărat singura pereche de Adidas pe care mi-am cumpărat-o în ultima perioadă. Este pentru a face drumeții, că aveam nevoie de încă o pereche mai mare.
1: Așa, ok.
2: Mi-a crescut piciorul, apropo. Mi-am adus aminte. Da, nu înțeleg de ce, dar mi-a crescut piciorul. Și mi-e frică, pentru că nu vreau să fiu nevoită să reinvestesc în Adidas. Nu vreau
1: lucrul acesta. E o chestie despre care nu vorbește nimeni. Și eu am impresia, eu purtam 42, acum 10 ani. Acum am 43, 43 plus. Și nu înțeleg dacă mi-a crescut piciorul sau eram eu mai tânăr și purtam mai mic, să zic, să vină mai fix pe picior și vreau mai mult confort. În fine.
2: Dar e o chestie pe care o fac, am început să cumpăr chestiile care sunt la promoție. Mai des decât o făceam înainte.
1: Ei mai multe?
2: Da.
1: Deodată?
2: Da, am steak acasă, am început să-mi cumpăr, cum făcea bunica mea, conserve.
1: Ok.
2: Am conserve de toate felurile. Fasole albă, fasole roșie, năută, mazăre, ciuperci, din astea, cum se numesc, suc de roșii.
1: Ok.
2: Așa, ce mai am? Porumb.
1: Deci, în caz de foamete, ceva, ești asigurată?
2: Sunt asigurată,
1: jumătate
2: da.
1: Jumătate de an, un an?
2: Ei, nu chiar atât.
1: Da, uite, ăsta este un hack pe care l-am descoperit pe internet, și anume stocuri masive la promoție. Da, îți cumperi un box de chestii când sunt mult mai ieftine.
2: Da.
1: Știu pe cineva care i-a cumpărat la un moment dat, am râs, un box de deodorant soției sale. Să o țină câțiva ani de acum înainte.
2: Pe bune?
1: Da, a zis, l-am găsit mai ieftin și de ce nu?

0: Ok, este un cadou util, să zicem.
1: Da, exact.
0: Dar în același timp, nu miroase bine să-mi faci cadou, știi, un bax de deodorant.
1: Da, da, uite, te scap de o cheltuială. Nu e un cadou, te scap de o cheltuială.
0: E utilitar, da.
1: Uite un hack pe care l-am eu zilele astea. Eu așa. Strâng peturile, SGR-urile, le strâng în sac și le dau, am un serviciu de mi-aduce mâncare acasă. Da. De multe ori dublează garanția. În loc de 0,50 îmi dau un leu.
0: Ok.
1: Și dau doar acolo. Aștept să vină promoția. Bine, dacă mă umplu de 3-4 saci, nu mai aștept. Dar aștept să vină promoția și dau un sac cu 90 de sticle, primesc 90 de lei. În loc de 45, sunt bun și la matematică. Și s-au anturat mai mulți oameni pe internet care spuneau că ei fac anumite chestii. Uite, în București, cum avem noi probleme cu apa caldă de multe ori, recuperarea apei reci. Și anume, când ai drumul la duș să-ți vină apa caldă, o lași să curgă câteva minute.
0: Da.
1: Ei bine, nu lași să curgă în cadă să se scurgă acolo. Lași să curgă într-o găleată în ceva.
0: Așa.
1: Ca să o folosești mai târziu.
0: La
1: nu
0: ce?
1: Știu, o torni în toaletă, o pui la flori, de exemplu.
0: Ok, și nu m-am gândit niciodată la asta.
1: Tuns gratuit, pentru că am început ziua despre cât vă costă un tuns.
0: Da.
1: Unii oameni se duc ca modele pentru școlile de frizerie.
0: Da, dar cât de des să te și duci?
1: E high risk, low reward. Ar putea fi.
0: Da.
1: Sau mai sunt oameni care se intitulează culegători urbani. Adică te duci, mai aduni o dudă, mai aduni o castană. Nu știu dacă sunt comestibile astea de la noi de pe stradă, nu mă pricep. Dar le congelează și le au tot anul.
0: Da, uite, dar erau foarte mulți oameni care se gândeau fix la ceea ce mă gândesc și eu când aud de metodele astea, că este un stres, este o presiune psihică foarte mare, știi, să stai să calculezi toate lucrurile astea. Și ziceau mulți că poate ar fi mai ok să-ți cauți un al doilea job sau să încerci să-ți crești veniturile. Dar cum să faci asta? Când? Că deja îți ocupă tot timpul un singur job. Mă rog, dacă voi aveți soluții de genul acesta de economisire, dacă sunteți într-un proces de economisire chiar în momentul ăsta, ziceți-ne și nouă ce ponturi aveți, pe unde mai economisiți, pe unde mai puneți, de unde mai trageți ca să mai puneți niște bani deoparte. 0754222999. Vă mai dau o dată sunetul ăla care ar putea să vă aducă 700 de euro și ar fi bun de puși deoparte.
2: Se caută bani. Sunetul misterios este...

0: că toate se scumpesc și ioc bani, că noi, nouă nu ne cresc salariile. Și v-am întrebat și pe voi, cum mai faceți să mai puneți un leuț deoparte? De unde mai trageți? Țigările sunt lucrurile indispensabile la care nu aș putea renunța nici dacă ar trebui să cumpăr două pachete pe zi.
1: Ok, uite, și am zis eu mai devreme cu stilul acela, nu, cu metoda aceea de a economisi apa rece în timp ce o aștept pe cea caldă și zice cineva, eu fac exact așa și am economisit și 100 de lei pe lună.
0: De la asta, deci dacă lași apa rece să se facă apa caldă...
1: Da, lași apa rece să curgă într-un recipient pe care îl vei...
0: Pe care o voi folosi după aia, mai târziu.
1: Da.
0: Ok, am înțeles. Am început să cumpăr produse marcă proprie decât branduri mari. De multe ori sunt aceleași produse. Da, corect,
1: se
0: așa
1: poate,
0: este.
1: Da.
2: Bine, este gereu. Neața, mă, băieți și fete, Robert de pe lângă Londra.
0: Neața.
2: Băi, băieți și fete, măi, prietenii mei de vârsta 2,5. Cum îi zice, nu e că va crește cu picioarele, se umflă, asta e semn că o luăm pe vârsta a treia. Vă salut, Robert de pe lângă Londra.
0: Că ziceam noi, adineauri, vorbeam că despre faptul că ne-au crescut picioarele.
1: Păi da, mă, dar nu se mai desumflă, că se umflă la
0: aia
1: efort.
0: Aia zic.
1: Nu, ceva nu e ok. La mine e foarte simplă, dacă într-o lună nu plasez nicio comandă online, deja am făcut o mare economie. Și sunt atentă și la ofertele din magazinele alimentare. Ia uite, ca tine, Ramona, dacă este ceva la ofertă și se poate păstra un timp mai îndelungat, cumpăr mai multe bucăți.
0: Cel mai bine, bunica mea făcea o chestie foarte mișto de fiecare dată când găsea reducere la hârtie igienică, la balsam de rufe, la detergent, cumpăra și ulei. Și avea, cum se numește, magazin, un fel de magazie, nu știu cum se numește.
1: Comară?
0: Nu, că era întregului bloc.
1: O boxă.
0: Nu era nici boxă, că era la ultimul etaj.
1: Uscătorie,
0: așa. Avea o uscătorie plină cu cele pe care le-am menționat mai devreme. Și de fiecare dată îmi trimitea pachet, că ți-am mai zis, că îmi punea în pachet hârtie igienică și detergent,
1: pentru că
0: femeia mea avea colecție. Și deși a trecut în neființă de 3 ani, eu încă mai am acasă din detergentul pe care l-am luat de la ea.
1: Înseamnă că era...
0: Era foarte era mult detergent pe care încă-l folosesc.
1: Acum, că între timp s-a triplat la preț.
0: Nu, că-l folosesc. La ce?
1: Ți-a lăsat detergent cum lasă alții Bitcoin, copiilor.
0: Efectiv. Păi este un fel de Bitcoin în ziua de astăzi. Bun, ne întoarcem în câteva minute cu Te caută banii. Dacă nu sunteți înscriși, dacă încă n-ați făcut-o, puteți să o faceți chiar acum pe radioimpuls.ro, pentru că s-a mai întâmplat ca oamenii să se înscrie acum și să fie extrași peste 5 minute. 700 de euro avem pentru voi în dimineața aceasta. Și două indicii. Școală. Și?
1: Al doilea indiciu este, Ramona, pregătește-te, ești pregătită? Al doilea indiciu este, te asigur că nu-ți uiți ideile.
0: Astea sunt cele două indicii, v-am mai zis, nu sunt răzătoare, nu sunt dacă mai aud radieră odată nebunesc. Unghii, bureți, nu sunt toate lucrurile astea.
1: Da.
0: Luați în calcul indiciile pe care vi le-am oferit adineauri și vedeți că vă sună Andrei în câteva minute.
3: Asta-i
0: sunetul.
3: Sunetul misterios este...
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Oho, și The ce ring. De bani, 700 de euro în această dimineață. Avem doi norocoși pe fir și nu mai vreau să mai creștem suspansul, Andrei, așa că spunem bună dimineața.
2: Bună dimineața, Lavinia.
3: Salutare, neața.
2: Dar ce faci?
1: Lavinia, ce veselă.
3: La lucru, m-am întâlnit și eu cu colegii și e conjunctură faină.
2: Te-ai consultat cu ei cu privire la sunetul?
3: Nu, nu.
2: Foarte bine.
3: Nu, eram în trafic, într-un trafic infernal, zic, hai să-mi cer norocul.
2: Ah, ce bun! Păi înseamnă că nu o să faci cinste, că n-ai nicio obligație față de ei.
1: Tu tot să economisești. Lavinia, ai prins sunetul, ai auzit care sunt indiciile și care au fost răspunsurile date până acum?
3: Da. Indiciul era școala, răspunsurile date până acum, creioane, radiere, burete, am zis oricum mai trebuie să auziți. Da, și am zis să-mi cer norocul, eu am zis scărpinatul în cap atunci când nu știu răspuns.
1: Da.
3: M-am gândit ce poate să fie mai rău. Să râdă oamenii de mine că aș imagina ce provocat.
2: Deci tu zici scărpinat în cap atunci când nu știu un răspuns.
3: Da.
2: Așa.
1: Ia
2: să vedem.
1: Așa, l-ai băgat acolo?
2: Gata, răspunsul este în sistem și dacă e corect, îți aduce 700 de euro. Ce faci cu banii, Lavinia?
3: Măi, nu știu, am ceva cheltuieli neprevăzute, deci ar fi binevenit, dar na, și pentru mici plăceri.
2: Ia să vedem dacă micile plăceri ale vieții îți vor fi onorate în dimineața asta.
0: Să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Lavinia. Te pupăm, să ai o zi minunată.
3: Vă pup și eu, mulțumesc, o zi frumoasă.
2: Nu ai bine,
1: pici, pa, pa. Mergem pe linia a doua linie, da?
2: La Doinița, bună dimineața, Doinița.
4: Bună dimineața.
1: Dar Doinița,
2: ce faci?
4: Ce să fac? Sunt cu urechea de la prima oră pe voi.
1: Ce-i face cu 700 de euro?
4: Păi, deocamdată nu i-am și n-am niciun plan. Important e să-i câștig, după care stabilesc.
2: Ce bun! Sper că nu ne zici radieră dacă ai fost cu urechea pe noi de la prima oră.
4: Nu, zic că am ascultat tot. Verific și creierul soțului, dar îl încurcă pe al meu, așa că merg pe mâna mea.
1: Te ascultăm!
2: Noi suntem gata, zine!
4: Da, eu cred că zgomotul e produs de un pix. În momentul când subliniezi un text pe care să nu-l uiți, că pe hârtie atunci când încercuiești cu ceva, dai de mai multe ori cu pix.
2: Ok, deci un pix.
1: Pix pe hârtie.
4: Da.
2: Tăinița, pix pe hârtie. Este răspunsul tău final, da? Adică nu ne răzgândim.
4: Da, nu, asta e, că n-am.
1: Cum te-ai gândit la asta?
4: M-am luat după indiciile voastre.
2: A fost școală?
1: Da.
2: A fost
4: școală.
2: Te ajută să nu uiți.
4: Te ajută să nu uiți. Ce ai putea să nu uiți? Decât în momentul când încadrezi un text, ceva.
2: Poate
4: ca
2: fi.
4: Să nu-l uiți.
1: O logică compatibilă în această
2: Poate
1: dimineață.
2: Fi. Logica,
4: păi,
2: da?
4: Eu pe logică merg, că Foarte altfel... Na. Vai, de capul meu! Vai, de capul meu, ce mi-a
2: făcut! Ce ți-am făcut?
4: Mă, îmi bate inima cea de-a mie, emoții, dar ce am acum să zbârli părul pe mine?
2: Doinița!
1: Felicitări, Doinița, ai câștigat 700 de euro în această dimineață.
2: Ai câștigat 700 de euro, gândește-te ce faci cu ei cât timp te întreb eu. Soțul tău ce răspuns ar fi dat?
4: Soțul meu se gândea la gumă, la cu totul altele.
2: Oh, ce bine!
1: Foarte
2: uite,
1: bine că ți-ai urmat intuiția. Felicitări,
4: Vai, ce mă bucur, Doamne, Maica Domnului. Doamne, dacă să-i mulțumesc Dumnezeu pentru logică și pentru gând.
2: Ce frumos!
1: Felicitări!
2: Zine ce faci cu banii acum.
4: Păi, întrebarea e ca și telefonul, știi? Prin surprindere m-a luat.
2: Da?
1: O să găsești cu siguranță un rost pentru ei, Doinița.
4: Asta e știută, dar nu vă spun ce mă bucur. Aolo. Vă mă spun că sunt pensionară.
1: Da, ce drăguț!
4: E mare lucru, că ăștia au venit la timp. banii.
1: Ne bucurăm mult că am putut să facem asta, dar să-ți mulțumești ție, Doinița, pentru că ai fost logică și...
4: Lui Dumnezeu, așa funcționez, pe logică.
1: Felicitări! Doinița, te pupăm și îți mulțumim mult de tot
4: eu
1: că ne asculti.
4: Vă iubesc, să te știe toată lumea, că am încredere.
1: Ce
2: frumos!
1: Te pupăm și te îmbrățișim.
4: Pentru mine, pa, pa.
1: Te pupăm, zi minunată, Doinița. Ah, Doamne, am făcut un om fericit în această dimineață și ne bucurăm foarte tare că am putut face lucrul acesta, deși se datorează ei acest câștig.
2: Este meritul ei și nu al soțului ei.
1: Da, pentru că a avut o logică extraordinară. Noi ne întoarcem cu un nou sunet mâine dimineață, pentru că o luăm de la capăt, da, așa că puteți să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Mâine revenim cu 100 de euro și în câteva minute revenim cu Loredana Groza în studioul nostru. Dacă aveți întrebări pentru ea, le așteptăm pe WhatsApp 0754 222 999.

0: dimineața! Bună
1: și
0: dimineața!
1: Și vă mulțumim mult că ai venit la noi!
0: Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și îi salut pe toți cei care acum sunt pe aceeași frecvență cu noi.
2: Mulțumim foarte frumos că ai acceptat invitația noastră, mai ales atât de repede, pentru că noi ieri am dat play piesei, care este absolutamente divină.
0: Mulțumesc mult, mă bucur și mie, îmi place foarte mult. M-am îndrăgostit de acest cântec, pentru că mă îndrăgostesc de toate cântecele mele, dar parcă fiecare, pentru fiecare am o altfel de dragoste. Una mai suavă, alta mai năbădoioasă, dar asta îmi dă așa o stare, ca asta vorbeam și înainte cu Andrei, îmi dă o stare așa de...
1: O putere, o forță.
0: Da, și parcă mă face să mă detașez de tot ceea ce pare așa în jurul meu uneori, că nu e pe placul meu, știi? Adică mă detașează de tot ceea ce e deranjant sau enervant sau e ca un medicament din ăsta care ți ia toate grijile.
2: Sună extraordinar, așa cum o ziceam și mai devreme, și într-adevăr este empowering. Este, îți dă o stare
0: da,
2: de bine.
0: Da, da. Pentru că fetele nu trebuie să dispere.
2: Exact.
0: Chiar dacă se termină o relație sau dacă el e cu o altă fată pe ringul de dans și tu întâmplător ești acolo și vezi acea scenă care poate fi uneori... nu știu dacă vi s-a întâmplat. Vi s-a întâmplat vreodată așa?
2: Da, bineînțeles.
0: Cui nu i s-a întâmplat?
1: Mi s-a întâmplat și nu e vorba doar de fete, Ramona. Tu nu erai în studio, i-am zis Loredanei că îmi vine să dansez singură când aud piesa asta.
0: Singură cu tine însuți, i-am zis.
1: Exact, să mă îmbrățișez un pic.
2: Să-ți îmbrățișezi latura
0: pentru
2: aceasta
0: feminină. Pentru că există latura feminină și masculină,
2: corect,
0: normal. Și să ne întoarcem la ce spuneam. Cred că fiecare a avut o fază din asta la un moment dat, când un ex sau o exă era cu altcineva pe ringul de dans, nu? Și
2: da,
0: chiar poate se sărutau.
1: Doare foarte tare, doare mai tare decât
0: doare,
1: o rană fizică, da.
0: Mie mi s-a întâmplat o singură dată, recunosc,
1: dar
0: cu foarte, foarte mult timp în urmă. Și se întâmpla undeva la mare într-o discotecă care încă nu mai există.
2: Ok.
0: Și a fost șoc, știi?
2: Și care a fost reacția ta?
0: Nicio reacție, reacția a fost șoc. N-am avut nicio...
1: Și răspunsul
0: acolo? Adică alte fete s-ar fi dus,
2: da,
0: și cine știe, ar fi avut o scenă, da, cu acel băiat sau individ. Oricum, mi se pare că pentru un bărbat nu e frumos niciodată să se poarte așa cu o fată, corect?
2: Corect, perfect, de acord.
1: Da.
2: No? Dar
1: suntem,
2: tu ai rămas acolo, în discoteca respectivă,
0: eu am rămas acolo,
2: și te-ai distrat în ciuda lui?
0: Exact.
2: Să vadă ce a pierdut?
0: Exact, dar în ce fel m-am distrat? Și în ce fel am dansat? Parcă aveam altă, cu tot o altă
2: alură,
0: stare, da, și alură, și mă simțeam mult mai tare și mult mai puternică. Da, pentru că nu trebuie să te lași niciodată doborâtă de chestiile alea, și atunci n-aveam înțelepciunea pe care o am astăzi. Probabil că dacă se întâmpla, să zicem, alaltă ieri chestia asta, ceea ce nu s-ar fi întâmplat niciodată, pentru că n-aș mai permite să se întâmple.
1: Sunam doi oameni, asemenea, îmi dădeau afară.
0: Nu, probabil că aș fi râs. Probabil că aș fi zis, Doamne...
1: Dar mai știi ceva de el?
0: Chiar m-am întâlnit! Chiar m-am întâlnit cu el acum, tot la mare m-am întâlnit cu el și era în limbă după mine.
1: N-a tot fiu.
0: Ca să vezi, știi?
2: Uite,
0: și
2: ce am
0: vrut să zic, da, ce înseamnă să fii prost.
2: Absolutamente superb. Dar mi se pare că piesa vorbește despre o oarecare trădare, dar și despre, este și o formă de gelozie,
0: exact,
2: acolo.
0: E o formă de gelozie, pentru că gelozie, nu neapărat gelozie, nu cred că e o formă de gelozie. Gelozia înseamnă o posesivitate. Ea spune această fată care dansează de una singură, adică la persoana întâi e scrisă piesa, dar se poate regăsi orice fată. Povestea e despre această constatare, știi, că totul până la urmă e trecător și nicio relație nu e forever. Pentru că te poate despărți orice. Te poate despărți o altă fată, te poate despărți, nu știu, un accident, moartea, totul. Deci totul are un sfârșit, da? Și trebuie să accepti din start că ceea ce contează, contează doar momentul și doar clipa pe care o trăiești acum. Și toate planurile și toate ideile pe care ți le faci, că o să fie, că o să facem, că o să dregem, că o să facem copii, că o să ne căsătorim, că o să divorțăm, că nu știu, toate lucrurile astea care îți trec prin minte atunci când ești într-o relație, niciodată n-au nicio legătură cu ce se va întâmpla cu adevărat. Ne facem niște griji degeaba și de asta ce e important este să dansezi. Dansul este o eliberare și cred că muzica este o eliberare. De asta cea mai bună cură atunci când ai inima rănită, zdrobită, făcută bucăți, este să dansezi.
2: Dar ai spus adineauri că acum ești la o înțelepciune care te-ar împiedica să faci anumite lucruri și că nici n-ai mai permite anumite lucruri.
0: Exact.
2: Dar mă gândesc că am fost cu toții și cu toatele în anumite puncte ale vieții noastre în care nu aveam această înțelepciune.
0: În care ni se părea că o relație va dura la nesfârșit.
2: Da.
0: Cel puțin când ai 18 ani și te îndrăgostești prima dată, zici, Doamne, nici nu pot să concep viața fără el.
2: Film Disney.
0: Fără Fost Frumos. Da, este un... Deci toate sunt niște filme, niște scenarii absolut imposibile. Că se mai întâmplă, unul la un milion sau poate și mai mult, nu știu. Nu vreau să generalizez, dar ideea e că nu trebuie să pornești la drum niciodată făcându-ți niște așteptări. Pentru că întotdeauna acele așteptări nu vor fi conforme cu realitatea, niciodată.
2: Dar... am avut momente cu toții când am fost geloși sau geloase și vreau să te întreb dacă ai avut un moment din acesta în viața ta care a fost cel mai nebunesc sau cel mai neașteptat lucru pe care să-l faci din gelozie.
0: Am spart parbrizul și geamurile laterale la o mașină.
1: Nu era mașina ta, da?
2: Nu!
0: Nu, normal!
2: Și au existat repercusiuni pentru
0: nu.
2: Acest...
0: Nu! Nu!
1: Dar înțeles cât de mult îl iubeai, pentru că mai e și teoria
0: prea
1: asta...
0: Prea târziu!
1: Că gelozia e un motiv, e o dovadă de iubire, nu? Așa se mai zice.
0: Nu e o dovadă de iubire. Nu, a fost o prostie, îți dai seama că a fost o prostie. Se întâmpla în anii 90...
1: Okay.
0: Na, era o altă lume, tot la mare, nu știu, acolo se întâmplă.
1: De el ce mai știi?
0: M-am întâlnit de curând.
2: Super.
0: M-am întâlnit de curând și tot așa, mamă, dramă.
1: Ce mașină frumoasă ai, zis?
0: Nu, că era cu motocicleta. Nu mai avea mașină, a renunțat de atunci. Nu, ideea e că... știi care e chestia cu băieții? Ei întotdeauna nu știu să aprecieze ce au. Apreciază după.
1: Da, când e prea târziu.
0: Scuze-mă, Andrei, dacă te-am jignit.
1: Dă-n mine cât poftești, Loredana.
0: Dă mamă cu pici în mine, da. Nu, ideea e că poate a fost mai bine că s-au întâmplat toate astea și nu-mi pare rău de... Poate nu-mi pare nici că am spart... Bine, nu s-au spart chiar de tot, știi?
2: Așa, cât vrut, să țină minte.
0: Dar cât să se crape, da, s-au crăpat... Era un papuc de lemn, apropo, oh. Și aveam destulă forță. Și papucul potrivit, că dacă era un șlap, nu mă spărgeam niciodată, știu, un
1: te
0: șlap de
1: râs.
0: Cauciuc.
1: Da. Te făceai de râs, că bătai de geamă.
0: Alarma a pornit asta, știu, și cu alarma au venit foarte mulți și au văzut scena.
2: Care este primul semn de alarmă într-o relație? Un sfat așa pentru...
0: Red flags, cum zic americanii, da. Acum cu narcisismul, cu toate chestiile astea. Noi nu știam de narcisiști, nu știam, doar îi bănuiam, știi, că sunt într-un fel asemănător acestui diagnostic care se dă multora și multor fete și multor băieți în ziua de azi, că ar fi narcisiști. Și poate că social media a răspândit această maladie de a
1: diagnostica orice...
0: Da. Nu, de a diagnostica și de a deveni narcisiști. Pentru că...
2: Corect.
1: Că e în trend? Se poate?
0: Eu cred că e mare trend. Iubirea asta de sine, dar într-un mod bolnăvicios, știi? Pentru că iubirea de sine e frumoasă, este extraordinară, dar niciodată nu trebuie să fie compulsivă, trebuie să fie rațională. Nu irațională și nu făcută doar pentru că ai văzut undeva și trebuie să fac și eu asta. Ador oamenii care nu sunt pe social media, serios. Mi se pare niște oameni extrem de puternici care stau acolo undeva și nu intră, nu...
1: N-au nimic de demonstrat, probabil.
0: Exact,
1: nu?
0: Mi se pare incredibil. Eu acum am o scuză, știi, pentru că sunt persoană publică, sunt cântăreață, bla bla bla. Și atunci trebuie să postez, trebuie să fiu în continuu...
2: Prezentă.
0: Da, într-o continuă relație cu fanii mei. Și e normal până la urmă, dar oamenii, dacă aș fi fost un om nu din sfera asta a muzicii sau a teatrului sau a showbiz-ului, mi-ar fi plăcut să fiu undeva ascuns acolo, anonimă, perfectă, și să nu am nicio legătură cu chestiile astea. Serios.
1: Ok.
2: Aș vrea să luăm o scurtă pauză.
0: Nu aveți fantezia asta?
2: Ba da.
0: Mi se pare o chestie super tare, ești liber, da. Efectiv.
1: Ideea asta conduce...
0: Apropo de liber, libertate, nu?
2: Exact.
0: Cum vedeți voi libertatea? Pentru că am un show pe 7 noiembrie.
1: Așa.
0: La Sala Palatului.
1: N-am vrei primit încă invitația.
2: Vrei să luăm o scurtă pauză și să vorbim despre...
1: Vorbim după.
2: Ne întoarcem în câteva minute, vorbim despre libertate și despre multe altele cu Loredana Groza, rămâne în studioul nostru. Radio Impuls.
3: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
8: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ne-am întors, Brigada de Vreme. Ramona, Andrei și Loredana Groza, zeița noastră supremă în această dimineață. Îți mulțumim încă o dată pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc.
2: Mulțumim foarte mult și ne vorbeai înainte să intrăm în publicitate despre cum e ok să nu fii pe social media, să fii singur cu tine. Și voiam să te întreb exact ce se întâmplă cu Loredana atunci când are timp liber, nu o vede nimeni, nu e pe social media, la ce se uită, ce mănâncă. Mai devreme vorbeam de mâncare, că mâncăm amândoi repede.
1: Mâncam repede și vreau să zic o chestie. Nu mai excită nicio mâncare.
0: Nu mai găsești plăcere.
1: Adică mănânc de nevoie, pentru că știu că am o zi grea. Astăzi am două repetiții, una cu baletul și a doua cu trupa mea. Deci începând de la ora 11 până la 7 seara, după care am probe de costume, pentru că eu sunt implicată în tot procesul acestui și în general. Dar concertul ăsta sunt și regizoare și producătoare și artistă și
0: Sergiu Nicolaescu.
1: Dau cu mopul. da, exact. În toate rolurile Sergiu Nicolaescu. Da, deci mă ocup de fiecare departament și e foarte, foarte complicată această inginerie, pentru că pare simplu, știi, vii în sală, vezi 3 ore, scântă Loredana și zice, are pe ăla, are pe aia, are pe aia. Nu, absolut, de la primul minut până la ultimul minut, fiecare minut este gândit și creat și
2: organizat
1: de mine. E o bucurie foarte mare că pot să fac asta, dar e și o responsabilitate enormă, pentru că totul trebuie să meargă ca uns, nu? Normal, sunt ca niște rotițe care, dacă o rotiță nu e unsă cum trebuie, o blochează tot angrenajul. Deci eu trebuie să fiu și pe scenă, dar și în spatele scenei în același timp, și în sală și peste tot. Să am ochii în toate părțile, pentru că trebuie să fie un control. Trebuie ca totul să meargă perfect.
2: Deci,
1: și nimeni să nu simte niciun fel de
2: că se zice ceva.
1: Da.
2: Deci tratezi mâncarea ca pe un combustibil, practic. Nu te
1: exact.
2: Mai bucur, nu
1: mă
2: mai faci un cheat meal.
1: Mă bucur, nu. Mă bucur de fiecare. Încerc să fiu conștient atunci când înghit fiecare
0: bucătură.
1: Da. Pentru că e foarte important să fii în contact cu mâncarea. Gândește-te că acea bucățică, de exemplu, mănânci o afină. Acea afină devine Loredana sau devine Andrei.
2: Okay.
1: Este o chestie miraculoasă. Cum din ceva care practic n-are nicio legătură cu tine, devine parte din tine, pentru că
2: îți oferă energia necesară.
1: Se transformă
2: necesară.
1: În tine, nu?
2: Okay.
1: Se transformă. Unii se măresc, unii se micșorează, depinde ce mănâncă, nu? Dar ideea este că trebuie să tratezi aproape cu sfințenie fiecare bucătură pe care o iei. Dar ideea e că nu pot să mai, adică eu personal, nu pot să mănânc foarte multe chestii, pentru că nu mă mai regăsesc să mănânc multe lucruri care știu că nu-mi fac bine. Pentru că îmi încarcă sistemul, pentru că îmi dau letargie, pentru că sunt tot felul de alte reacții, nu? Pe care, dacă nu mănânci ceea ce trebuie, nu ai energia potrivită, nu?
2: Da.
1: Dacă mănânci carne de porc, o să stai și o să zaci ca un porc,
2: și
1: nu?
2: Și nu o să mai poți coordona toți oamenii pe care ne ziceai că
1: și
2: ne-i coordonezi.
1: Nu e vorba doar de mine, cred că fiecare trebuie să se gândească mult mai conștient atunci când mănâncă orice.
2: Da, așa este.
1: La cauza, efectul pe care l-are acel gest, atât de simplu, de a băga ceva în guriță și a realiza că acel lucru poate să fie chiar mortal.
0: Lori, dacă
1: în timp, știi?
2: Da.
0: Tot ai zis despre energie. Eu sunt curioasă dacă mai ai emoții înainte de spectacole sau înainte de a urca pe scenă și eu o să vreau să ne duci puțin și în povestea ceea ce urmează să se întâmple, te rog.
1: Da,
0: ai emoții pentru?
1: Fac o mică paranteză. Mi-a făcut odată răspunsul lui Michael Jackson când l-a întrebat, nu cred că Oprah Winfrey, Barbara Walters l-a întrebat: Michael, you are nervous before the shows? Ai emoții? Nu, a zis așa cu o inocență care m-a... Și de câte ori încep un show, mă gândesc la Michael. Zic, Michael,
2: ce n-avea
1: emoții,
2: Michael?
1: Eu de ce să am emoții? Dar undeva acolo există acel freamăt și acea... știi, e ca o încărcare, cum te pui în priză, cum te-ai pune în priză la ceva, la o supraenergie care, normal că îți dă niște fiori, îți dă niște chills, îți dă niște fluturi în stomac, îți dă tot felul de senzații. Dar important e să rămâi acolo, în personajul tău, care trebuie să intre în scenă, pentru că ești un personaj până la urmă, nu? Nu ești Loredana civilă, ești Loredana artista. Și intri acolo pe scenă și în momentul în care am trecut acel prag invizibil între culise și scenă, efectiv parcă intră, nu știu, un alt spirit în mine.
0: O altă entitate.
1: O altă entitate, exact. Mm-hmm. Și mă transform. Și mama îmi zice, mamă, cum ești tu așa în casă și cu mine fiecare zi? Dar când ești pe scenă, parcă nu te mai recunosc, parcă nu mai ești fata mea, parcă ești altcineva. Ei, asta simt eu.
0: Și de fiecare dată.
1: De fiecare dată. Din prima clipă când am apărut pe scenă și am apărut în fața camerelor de luat vederi, parcă mă transformam în altcineva, incredibil, da. Și am starea aia de fiecare dată când pășesc pe scenă.
0: Povestește-ne, te rog frumos, ceea ce urmează să se întâmple acum în noiembrie.
1: Oh my God! Se vor întâmpla atât de multe lucruri. Nici nu știu dacă o să am timp să le fac ca aceste întâmplări să se întâmple așa cum mi-aș dori. Acum, practic, le las să se dezvolte toate aceste idei, și muzicale, și coreografice, și vizuale, și de costume. Am foarte multe costume pe care acum trebuie, e ca un joc de Lego, trebuie să le găsesc și să le potrivesc, pentru că sunt niște schimbări foarte rapide și e ca la Formula 1, știi, când trebuie să schimbi toate roțile,
2: tot
1: pe tine și să te îmbraci cu altceva, știi?
2: Da, un spectacol de magie, da.
1: E și magie, e și dexteritate, e și antrenament.
2: Câte ținute ai?
1: Și nu știu, fără număr. No. Fără număr între bancă, pentru că încă nu le știu. Asta e cel mai mare... sunt integrale astea deja, matematică superioară pe care trebuie să o rezolv.
2: Okay.
1: Sunt niște ecuații foarte dificile, cu multe necunoscute încă. Acum, noroc că am fost bună la mate și îmi merge cerebelul, dar nu le-am dat de cap. Încă nu le-am dat de cap, pentru că trebuie să construiesc fiecare apariție, fiecare dispariție și reapariție. Și costumele sunt aproape toate, încă mai trebuie să vină, pentru că sunt am lucrat cu designer din toată lumea, din Africa de Sud, din Brazilia, din America, din Canada, din Europa, din Ucraina, din Latvia, din... Deci sunt de peste tot și bineînțeles din România.
2: Asta voiam să te întreb, dar cu români?
1: Și bineînțeles din România, sunt foarte multe piese foarte importante care numai aici am putut să le produc, să le fac.
2: Dar invitați speciale?
1: Invitați special, extra special.
2: Cine?
1: O să rămâneți... nu știu dacă să zic încă, poate când ne vedem data viitoare.
2: Da, noi te așteptăm Andrei. Oricând. Da, mâine. Mâine poți?
1: Mâine nu, mâine chiar nu pot, serios. Mâine chiar nu pot, că dacă era venea mâine, nu venea azi.
2: Ah, ok. Noi ziceam să vii și mâine.
1: Da, o să vin sau vorbim prin telefon sau...
0: Sau așa,
1: dar,
0: da.
1: O să vă anunț, când e momentul să anunț un invitat să eu știu, devoalez numele unui invitat, vor fi invitați extraordinari și neașteptați. Vom face niște momente de libertate, pentru că show-ul în sine este despre libertate și despre puterea de a ieși din cutie, din limite, din prejudecăți. Muzica nu are genuri, nu are sex, nu are sfârșit și nici început. Nu se știe ce a fost întâi, ritmul sau armonia, dar se știe că orice primul sunet care s-a născut în acest univers a fost muzică.
2: Și care ne-a făcut să simțim ceva.
1: Exact, da. Exact. Și de asta, despre asta va fi vorba, muzical vorbind, despre aceste bariere care vor cădea, despre faptul că oamenii nu mai trebuie să gândească în nișe, ci trebuie să gândească deschis și să-și deschidă mintea și inima, în primul rând, pentru o experiență incredibile. Și nu doar în acest spectacol, ci acest spectacol să le deschidă acest apetit pentru libertate, pentru că de multe ori uităm să fim liberi. Ne blocăm într-un TikTok sau într-un social media platform sau trăim într-un univers paralel cu realitatea noastră și de multe ori pierdem contactul cu ceea ce e de fapt adevărat, viața. Viața este libertate Și viața este cel mai prețios dar, noi împărtășim viață. Și atunci, în momentul când nu mai suntem în viață, nu mai împărtășim acest lucru. Și a împărtăși viață înseamnă a mânca conștient, a asculta conștient, a nu fi compulsiv, nu?
2: Da.
1: A trăi liber de toate aceste lucruri care ne blochează și ne fac sclavi.
2: Ești sigură că nu poți să vii și mâine? Totuși, pentru
1: această... Mă angajez, nu? Da.
2: Pentru această poveste, văd că ai pus deja în vânzare biletele, mă uitam pe iabilet.ro.
1: Și pe Getin se mai găsesc bilete.
2: Okay. Okay.
1: Aceste două site-uri au biletele pentru libertate. Grăbiți-vă, pentru că biletele cele mai bune, din păcate, nu mai sunt. Și sunt mulți care mă sună acum și e prea târziu, pentru că n-am cum să-i mai ajut cu bilete mai în față, dar le promit că și cei care vor sta în spate, la balcon sus, vor avea o experiență la fel de frumoasă și mă vor vedea la fel de bine, pentru că am creat un vizual și toate lucrurile se vor întâmpla încât fiecare va fi lângă mine și le mulțumesc fanilor mei pe această cale pentru dragostea lor și pentru susținerea pe care am primit-o și o primesc de 42 de ani. De când am apărut prima dată la TV.
0: Mulțumim foarte frumos, Loredana. Te mai așteptăm cu mare drag când vrei tu, prin telefon, prezență.
1: Da, sunteți minunat și mi-a plăcut să-mi petrec dimineața cu voi și cu toți ascultătorii voștri, pe care chiar dacă nu-i văd, îi simt. Și le transmit multă dragoste și să aibă o zi cât mai plină de viață. Da? Atențiune! Joy and life.
0: Mulțumim,
1: adică bucurie și viață.
2: A fost o plăcere.

radio. Turn me up when you feel low. Dar chiar așa, dacă nu te simți atât de bine, dă mai tare și promit că o să-ți fac ziua asta bună dacă rămâi cu Radio Impuls în difuzoare. Oricât de rău aș începe eu ziua sau de greu, cumva mi se transformă starea în momentul în care ajung aici la radio și deschid microfonul. Prin urmare, da, chiar am meseria de vis și mă simt norocoasă cu treaba asta. Salutare din nou, dragilor! Bună dimineața! N-avem bani astăzi pentru că s-au dat banii în matinal la super concursul Te caută banii. Câți, unde și care e răspunsul corect, vă spun puțin mai târziu. Deocamdată zic să ne punem picioarele în mișcare și să dansăm pe DJ Goja. Avem Michiko, imediat Sunny James cu I Wonder.

0: Bine sună, Sunnery James, I Wonder, o melodie realmente înălțătoare, așa cum vă doresc să fie și ziua asta de marți pentru voi. Dragilor, pentru că avem nevoie unii de energia altora, propun să dăm startul mesajelor pe WhatsApp 0754222999. Dă-mi acolo un mesaj cu bună dimineața, dar să fie așa înălțător, din suflet, pe veselie, pe optimism, să-i trezim pe cei la alți ascultători cu zâmbetul pe buze. Eu dau la schimb muzică, avem The Urs, Mira și Avicii în câteva momente.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
9: Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
11: The hits are on.

zâmbet poți îmbrățișa mai mult decât cu două mâini, spune Mihai Sorin pe WhatsApp-ul Radio Impulse. Ce frumos! Energia din noi se numește viață și cât de frumos și de puțin înțeles e acest lucru, continuă el. Wow, ce mesaje faine! Mulțumim pentru ele! 0754222999. Vă așteaptă, dragilor, în continuare. Până una alta, vă spun că a mai rămas foarte puțină lună până la salariu. Asta e vestea bună. 22 septembrie arată calendarele. Dacă avem sărbătoriți printre ascultătorii noștri, le urăm la mulți, mulți ani. Vă spun că avem un mare sărbătorit pe plan internațional. Astăzi este ziua lui Andrea Bocelli, da? Născut în 1958, pe 22 septembrie, tenor italian care, iată, avea să devină una dintre vocile cunoscute ale muzicii clasice. În 1958, da, în același an, tot pe 22 septembrie, la București avea loc premiera românească a operei Edip de George Enescu, sub conducerea muzicală a lui Constantin Silvestri. În 1910, într-o zi ca asta, se deschide la Brighton Duke of York's Picture House, considerat astăzi cel mai vechi cinematograf din Marea Britanie, care funcționează continuu. Iată, habar n-aveam, dar sincer aș face o vizită să văd un film la cel mai vechi cinematograf. Tot într-o zi de 22 septembrie în 1835, Edgar Allan Poe se căsătorește cu Virginia Clemm, verișoara sa, într-un episod controversat din viața scriitorului american. Și tot pe 22 septembrie, dar în 1955, primul volum din Moromeții de Marin Preda intră la tipar. Iată un moment important în istoria literaturii române postbelice. Foarte frumos, în cazul în care vreți să stați pe canapea, să vedeți ceva și aveți nevoie de idei, așa cum am eu în fiecare toamnă, vă spun că într-o zi de 22 septembrie, în 1994, avea loc premiera în America serialului Friends, da?

Radio Impuls România. Mâine dimineață potul nostru revine la 100 de euro și tot mâine dimineață ne întoarcem cu un sunet misterios nou-nouț, prin urmare

0: auzim, până atunci muzica!
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
8: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean, 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, ProGlide marca Gillette, 4 bucăți prin card Connect.
13: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
14: The hits are on.

0: Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. La un pas de o tragedie în capitală, un balcon de la etajul 7 s-a prăbușit ieri peste o mașină parcată. Bucăți mari de beton s-au desprins de la un bloc de pe Bulevardul Tineretului în sectorul 4. Din fericire, nimeni nu se afla în autoturism și nu au fost înregistrate victime. Pompierii au securizat zona, iar un specialist în construcții va verifica imobilul. Motorina se apropie de 11 lei litrul. La București, cel mai mic preț de astăzi este de 10 lei și 88 de bani, iar la unele stații ajunge la 10 lei și 99 de bani. Și benzina se apropie de pragul de 10 lei. Prețurile au crescut din nou în ciuda reducerii accizei la motorină menținută până la sfârșitul acestei luni. Facturile la energie pun din nou presiune pe bugetele românilor. În lunile următoare am putea plăti mai mult atât pentru curent cât și pentru gaze pe fondul creșterii costurilor din sistemul energetic. Scumpirile ar urma să se vadă treptat în facturi, iar impactul va fi diferit în funcție de consum și de contractul fiecărui client. Specialiștii recomandă compararea ofertelor furnizorilor pentru a limita costurile. 3 zile libere în plus pentru părinții care își cresc singuri copiii. Asta prevede un proiect care a trecut de Senat și care ar modifica actualul cod al muncii. Angajații din familiile monoparentale ar urma să primească cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Măsura nu se aplică încă. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care va avea votul decisiv. Casa mult visată îi îndatorează tot mai mult pe români. Suma medie împrumutată pentru cumpărarea unei locuințe a crescut cu aproape 50% față de 2019. Explicația principală este scumpirea apartamentelor și caselor, care îi obligă pe cumpărătorii să ceară credite mai mari. Iar odată cu împrumutul, cresc și ratele lunare, care pun tot mai multă presiune pe bugetul unei familii. Cum îi protejăm pe copii într-o lume în care tehnologia evoluează de la o zi la alta? Tema a adus-o pe Mirabela Grădinaru la aceeași masă cu Melania Trump la New York. Partenera președintelui Nicușor Dan a participat la o reuniune internațională dedicată siguranței copiilor în era digitală. La discuții au fost prezenți reprezentanții ai mai multor state și ai companiilor de tehnologie. Mirabela Grădinaru a subliniat că, dincolo de tehnologie, copiii au nevoie de educație, îndrumare și grijă. Vacanță în Hawaii fără să plătești cazarea sau masa? Se poate, dar trebuie să pui și mâna la treabă. Turiștii pot locui gratuit între 1 și 3 luni dacă muncesc aproximativ 20 de ore pe săptămână alături de localnici. Activitățile includ grădinăritul și munca în agricultură. În schimb, gazdele oferă cazarea și mesele, iar în timpul liber turiștii pot explora insulele. Un DJ, un singur show și 1,6 milioane de oameni în public. Calvin Harris a intrat oficial în cartea recordurilor. Artistul scoțian a stabilit recordul pentru cea mai mare audiență la un set susținut de un singur DJ. Spectacolul a avut loc în februarie la São Paulo, în Brazilia, unde Harris a mixat de pe un car alegoric în mijlocul unei uriașe petreceri de stradă. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacere a finisajelor. Accesul va fi închis până la data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

oră de party. Salutare la 11 și 10 minute, dragilor. Vreau să vă fac o mărturisire și anume când eram mică îmi plăcea la nebunie să miros cafeaua, chiar dacă nu-mi plăcea gustul acesteia. Desigur, anii au trecut, între timp am prins drag și de gustul cafelei, nu doar de mirosul ei. Însă, revenind la gust, iată că au apărut și explicațiile cercetătorilor referitoare la impactul pe care mirosul cafelei îl are asupra noastră. Da, se pare că mirosul cafelei are puterea de a ne schimba instant dispoziția. Nu trebuie musai să o bei, ci doar să o miroși. Aromaterapie cu cafea. Da, câțiva cercetători din Japonia au analizat cum se simt oamenii înainte și după ce miros cafeaua proaspăt făcută, iar rezultatul este următorul. Acest lucru le-a dat o stare de bine chiar și fără să o bea. Da, participanții la studiu s-au declarat mai puțin obosiți, tensionați sau anxioși.

0: asta dacă nu vreau să regret mai târziu, desigur. Sunt sigură că vă regăsiți și voi în activitățile de pe lista mea. Vorba aceea, vine toamna, bine-mi pare, multă treabă din nou apare. Fă zacuscă, fă magiun, cu ace vine, te adună prunele dacă ai livadă, dar mai sunt și celelalte treburi la care nu se gândește toată lumea, și anume să schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă, să aerisești caloriferele înainte să pornești centrala, să strângi mobila de grădină, dar și lucrurile alea care n-ar trebui să prindă prima zăpadă, poate să cureți șgheaburile de frunze dacă stai la casă și să scoți hainele alea subțiri din dulap și să faci loc pentru hainele groase, pentru pulovere. Asta am făcut eu ieri, am început triera, desigur, haine de vară, haine de toamnă, ce trebuie dat, ce trebuie donat, of, of, of, multă treabă și cu aceste haine, dar sigur am uitat ceva pe lista mea. Întrebarea este ce mai aveți voi de făcut toamna asta și ar fi bine să am și eu în minte. Hai cu mesajele la 0754222999. WhatsApp-ul Radio Impuls vă așteaptă.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Vorba aceea, mereu cu gândul la vacanță, dar mai ales într-o zi de marți, pe finalul lunii septembrie. Dragilor, vă întreb ce contează pentru voi cel mai mult atunci când alegeți următoarea destinație de vacanță. Cât de bine se mănâncă, cât de prietenoasă e vremea sau câtă natură aveți în jur. Ei bine, vreau să vă spun că Holiday Happiness Index e un clasament care arată care sunt cele mai fericite destinații de vacanță, luând în calcul fix asta, cât de bună e vremea, cât de bine se mănâncă, cât de bine dormi, unde poți face mișcare, dar și cât verde ai în jur. Și vă spun că din 47 de destinații analizate, Lisabona a ieșit pe primul loc. Orașul are 2828 de ore de soare pe an, mult spațiu verde, restaurante cu opțiuni sănătoase, dar și plaje și zone naturale la doi pași. Finlanda a fost desemnată cea mai fericită țară din lume timp de 8 ani consecutiv, așa că nu e de mirare că Helsinki s-a clasat pe locul al doilea în acest top. Pe 3 avem Orlando, iar Athena și Edinburgh completează topul primelor 5. Ei, acum vreau să știu de la voi care e destinația voastră în care v-ați simțit cel mai fericiți în vacanță.

sper să nu spui asta într-o zi de marți, ci sper să-ți meargă toate așa ca pe roate. 11:47 arată ceasul. Vă spun că peste 1.000.000 de euro s-au adunat din scoaterea la licitație a mai multor obiecte personale ce i-au aparținut actriței Brigitte Bardot. Suma totală adunată a depășit orice așteptare. Estimările inițiale au fost de 20 de ori mai mici, dacă vă vine să credeți. Au fost scoase la vânzare 285 de obiecte provenite din locuințele actriței din Saint-Tropez, dar și din apartamentul său din Paris. Un autoportret realizat de Bardot a fost adjudecat pentru aproape 40.000 de euro și, atenție, două zgârzi de câine, estimate inițial la doar

0: sunet misterios nou-nouț în matinal.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
0: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: go thrift shopping.
1: What?

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Descinderi în București și în 15 județe după violențele de la protestul ciobanilor. Polițiștii fac 29 de percheziții, iar 30 de persoane vor fi duse la audieri. Anchetatorii spun că în timpul manifestației din Piața Victoriei, mai mulți participanți ar fi aruncat cu borduri, sticle și obiecte pirotehnice spre jandarmi. În total, 40 de persoane sunt cercetate. Siegfried Mureșan vine cu promisiuni înaintea votului din Parlament pentru noul guvern. Premierul desemnat spune că dacă va ajunge la Palatul Victoria, nu va crește taxele și își propune chiar revenirea TVA-ului de la 21% la 19% atunci când bugetul va permite. Mureșan are însă nevoie de voturi în Parlament pentru ca guvernul său să fie investit. PSD a anunțat că nu susține cabinetul. Podul către Nicăieri ar putea în sfârșit să ducă undeva. Pasajul Ciurel ar urma să fie prelungit până la centura capitalei pentru a mai elibera traficul de pe bulevardul Iuliu Maniu. Consiliul local al sectorului 6 a aprobat primul pas, pregătirea documentației urbanistice pentru proiect. Pasajul, inaugurat în 2020, trebuia inițial să asigure o legătură spre autostrada A1, însă continuarea drumului nu a mai fost construită. Clopoțelul a sunat, elevii sunt în bănci, dar în unele școli încă se caută cine să vină la catedră. La două săptămâni de la începutul anului școlar, sute de unități din țară nu au suficienți profesori. Pentru a acoperi orele, directorii caută inclusiv studenți, pensionari și absolvenți de liceu. Cele mai mari probleme sunt la discipline precum fizica și chimia, iar multe persoane găsite nu au pregătire pedagogică. Știm să facem bani, dar cât de bine știm să-i administrăm. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Un studiu arată că jumătate dintre românii nu și-ar putea acoperi cheltuielile mai mult de o lună dacă și-ar pierde veniturile. Specialiștii recomandă să ne construim o rezervă financiară și să punem bani deoparte imediat ce primim salariul, chiar dacă începem cu sume mici. Războiul schimbă rutele comerciale din Marea Neagră, iar tot mai multe nave aleg România. Atacurile asupra porturilor ucrainene, dar și pericolul reprezentat de drone și mine marine determină redirecționarea transporturilor. O parte din marfa destinată Ucrainei ajunge acum în portul Constanța și pleacă mai departe pe șosea sau pe Dunăre. Traficul crescut aduce însă aglomerație, iar zeci de nave pot ajunge să aștepte în larg. Focuri de armă în fața unui liceu din Turcia, chiar în timp ce elevii veneau la cursuri. Un bărbat a tras cu o pușcă în apropierea unei școli din provincia Manisa, în vestul țării. Cel puțin 4 persoane au fost rănite, majoritatea elevi. Poliția și echipajele medicale au intervenit la fața locului, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată motivul atacului sau starea victimelor. Liderii lumii se reunesc astăzi la New York la adunarea generală a ONU, ediția cu numărul 81. Aproape 130 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați în Statele Unite. Donald Trump se întâlnește cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru discuții despre Ucraina și relațiile dintre Statele Unite și Europa. Și președintele României, Nicușor Dan, participă la reuniune. Mâine își va susține discursul în fața adunării generale. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape două săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până la data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

că poate fi prea târziu să ai așteptări să fii iertat. Mm-hmm. 12 și 10 minute, salutare într-o nouă oră de party, dragilor! Marți 22 septembrie.

apariția pe Transfăgărășan. Pentru moment, traficul rutier nu este afectat, iar intervenția utilajelor de dezăpezire nu a fost necesară, zic autoritățile, însă e bine totuși să vă informați din timp despre starea drumurilor, mai ales că o masă de aer rece de origine polară a pătruns în România, fapt care va aduce ploi, frig și ninsori în următoarele zile. Brr, nu sunt pregătită pentru asta, dar centrala mea e pregătită să intre în funcțiune.

calm down, ca să ne calmăm. Inspirăm, expirăm și gata. Parcă e mult mai bine, nu? Dacă nu-i bine, nu-i nimic. Ți-am făcut eu o listă cu super hituri menite să-ți aducă o rază de soare în continuare. Vine

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt Brigada de Vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

fiecare zi, să te ridici, să o iei de la capăt și să încerci să faci ceva pentru a ta stare de bine. Dacă nu ai idei, venim noi cu ele chiar acum. Și vă întreb dacă ați încercat vreodată o sesiune de relaxare într-un muzeu printre urși polari, bizoni și alte animale împăiate. E bine, asta nu e o idee neobișnuită, ci e pură realitate, cel puțin la americani. Da, văd că Muzeul Național de Istorie din Los Angeles a lansat o serie de evenimente numită Mindfulness Mornings, da, practic înainte de deschiderea muzeului pentru public. Una dintre sălile sale se transformă într-un spațiu pentru yoga și sound bath, acele sesiuni de relaxare însoțite de sunete, de gonguri, de boluri de cristal și de alte instrumente. Ideea asta este simplă, practic în loc să începi ziua într-o sală de sport sau într-un studio de yoga, o începi într-un muzeu în liniște printre exponate și se pare că experiența asta începe să prindă pentru că sesiunile din august și septembrie au fost deja sold out. Mi-ar plăcea să fac treaba asta și la noi, nu musai yoga, dar pilates cu siguranță. 12:35 de minute arată ceasul, orice zi începută sau continuată cu mișcare e o zi bună.

zi la Radio Impuls. Petrecem pe cele mai tari superhituri. Avem invitați de soi și dăm bani, domnule, la Te Caută Banii. Dar apropo de invitați de soi, azi dimineața Loredana Groza ne-a călcat pragul studioului. Găsiți dovada pe Instagramul nostru @ Radio Impuls România și tot acolo vedeți că am dat banii. Potul cel mare de 700 de euro s-a câștigat azi dimineața în brigada de vreme. Asta înseamnă că tot mâine, tot în brigadă, Ramona și Andrei vin cu un sunet misterios nou-nouț și cu un pot resetat, 100 de euro, premiul de mâine. Țineți minte, de fiecare dată când nu se ghicește, în fiecare zi potul nostru mai primește așa cât 100 de euro și

0: 10 fix. Până atunci însă, dragilor, vă urez o zi de marți minunată cu Radio Impuls, desigur.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest sau va fi lăsat în libertate. După cele 24 de ore de reținere, procurorii DIICOT îl prezintă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. O adevărată mini-pădure de cannabis cu plante înalte chiar și de 4 metri a fost descoperită de anchetatori. Cultura fusese amenajată într-o pădure din apropierea comunei Crevedia. Polițiștii au găsit 24 de plante, iar la percheziții au ridicat și aproximativ jumătate de kilogram de cannabis. Doi bărbați de 37 de ani suspectați că au înființat și îngrijit cultura au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Voluntarii va deveni primul municipiu din județul Ilfov. Senatul a aprobat proiectul de lege, iar după promulgarea de către președinte, orașul va primi oficial statutul de municipiu. Voluntarii are aproape 50.000 de locuitori și este una dintre cele mai mari localități din Ilfov. Vești bune pentru micii pacienți de la Spitalul Marie Curie. 3 săli noi de operație sunt gata să intre în funcțiune. Noul bloc operator va fi folosit pentru chirurgie de urgență, ortopedie și endoscopie și este dotat cu echipamente moderne. Investiția de aproximativ 1,25 de milioane de euro a fost realizată dintr-o donație. Medicii spun că noile săli vor reduce timpul de așteptare pentru intervenții și ar putea deveni funcționale în aproximativ o lună. Uniforma ar putea reveni în toate școlile și liceele de stat din România. Senatul a aprobat proiectul care îi obligă pe elevi să vină la cursuri în uniformă. Fiecare școală își va stabili propriul model împreună cu reprezentanții părinților. Uniformele ar putea fi oferite gratuit sau subvenționate din fonduri locale. Deocamdată însă regula nu se aplică. Proiectul merge la Camera Deputaților, care are votul decisiv. Care e secretul unei vieți de 100 de ani? Tot mai mulți români par să-l fi descoperit. Peste 12.000 de persoane din țara noastră au ajuns sau au trecut deja de acest prag. Medicii spun că nu există o rețetă unică pentru longevitate. Contează genetica, dar și mișcarea, o minte activă și relațiile cu cei din jur. Cel mai vârstnic român are 110 ani și spune că citește în fiecare zi. Credea că vorbește cu o doctoriță de 29 de ani. În realitate, în spatele ecranului era o femeie de 65 de ani care lucra ca femeie de serviciu într-un spital. Un bărbat din China i-a trimis aproximativ 25.000 de dolari fără să o întâlnească vreodată. Polițiștii spun că femeia folosea inteligența artificială pentru a-și modifica înfățișarea și a-și construi identitatea falsă. O licitație cu obiecte personale care i-au aparținut lui Brigitte Bardot a avut rezultate cu mult peste așteptări. 285 de obiecte au fost vândute la Paris pentru aproape 1 milion de euro, adică de 20 de ori peste suma estimată inițial. Banii obținuți vor ajunge la fundația actriței și la fiul acesteia. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până la data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Siesta cu mine. Evident aici la Radio Impuls și imediat cu Topic, Becky G, Story, Papi. Vin și cu Alexandra Stan, Mr. Saxobit. Te salut, facem gașcă, ca de obicei, la Impuls.

găsit, sunt vreo doi așa foarte virali, care comentează, domnule, cine are dreptate? Pietonul sau care dintre șoferi are dreptate? Știți care este problema? Că cei doi foști actuali polițiști nici nu mai știu cum sunt de la rutieră, au opinii complet diferite pe același subiect. Și atunci eu mă întreb, noi ăștia șoferii, ce putem să facem? Cu ok, am înțeles, citim legea, o știm pe de rost. Bine, care o mai ține minte? În sensul în care chiar ai învățat legea când ai dat de permis.

cel mai tare când mă uit la filmulețele astea în care se comentează mici chestii din trafic de către polițiști. Bani, sunt vreo doi foarte, foarte celebri. Evident că fiecare dintre ei face și reclamă la ceva, altceva. Se mai fac bani și din asta, nu e mare, mare problemă. Deci, cum facem? Că dacă întreb ChatGPT-ul, la fel. Azi îmi zice una, mâine îmi zice alta, în funcție de cum mă simt el, în ce dispoziție sunt.

0: Radio Impuls.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

33 de minute dacă vrei cu adevărat să ai parte de thrills, adică senzații tari, și că trebuie să faci dimineața la prima oră sport. Ce aveți, măi? Aoleu, ci că dimineața este cel mai mult moment al zilei să faci sport, ne zice cineva. Evident, niște specialiști, că vorbeam mai devreme despre faptul că am feed-ul de reels-uri pline de filmări din trafic și polițiști care comentează. Mai am și de ăștia care îmi zic cum să fac sport, cum să fac tracțiuni, cum să fac genoflexiuni, cum

sănătoase și cu puține calorii. Măi, eu nu cred. Cred că o oră de sport la prima oară a dimineții îți face o foame, deci bagi un mic dejun de la cu de toate. Eu așa aș face. Ci că dacă alegi să faci sport seara, ci că nu prea e bine, că e după o zi întreagă de muncă și ci că mai mult rău îți faci. Nu știu, eu sunt genul de om care ard mai multe calorii vorbind despre sport decât făcându-l. Înțelegi? Iar eu nu fac exerciții fizice foarte multe, că știi cum e, n-am loc de burtă. Și ce fac? Cum scap de ea? Păi prin dietă. Prin dietă la mine funcționează. De sport mielene, hai că mai vedem. Poate toamna asta mă apuc și de sport. Trebuia să mă apuc la începutul verii, am zis că e momentul și am și motivele necesare, dar hai că-i vedea. Dacă voi faceți, bravo vouă, faceți când vă simțiți.

și Moving to the Sun. Încă n-a venit momentul ăla din an în care sunt fiert și nu mai pot. Vreau neapărat o vacanță, fiindcă vacanța n-a fost acum foarte, foarte mult timp. În weekend fac fix 2 săptămâni de când am fost ultima dată la mare. Deci momentan am 1 săptămână și un pic, am bateriile în continuare încărcate. Însă astăzi este marți, n-ai ce să-i faci, ci că în companii marți este ziua cu cea mai mare prezență la birou și mai avem o problemă cu ziua de marți. Dacă lunea ne facem planuri, ne facem proiecții, ca universul să lucreze pentru noi, în sensul în care ne gândim, băi, gata, trebuie să mă apuc de mâine să fac ceva bun pentru mine și viața mea, marțea cam 90% din planurile și proiectele și proiecțiile astea către univers sunt abandonate. Nicio problemă, avem timp în weekend să o luăm de la capăt și cu gânditul și cu făcut.

0: și în hit siesta. Sunt Grig, rămân cu tine la Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
6: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
7: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
6: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
7: La Radio Impuls,
6: Mainstream Radio.
7: Nu te poți abține!
8: Here we go!
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Descinderi în București și în 15 județe după violențele de la protestul ciobanilor. Polițiștii fac 29 de percheziții, iar 30 de persoane vor fi duse la audieri. Anchetatorii spun că în timpul manifestației din Piața Victoriei, mai mulți participanți ar fi aruncat cu borduri, sticle și obiecte pirotehnice spre jandari. În total, 40 de persoane sunt cercetate. Siegfried Mureșan vine cu promisiuni înaintea votului din Parlament pentru noul guvern. Premierul desemnat spune că dacă va ajunge la Palatul Victoria, nu va crește taxele și își propune chiar revenirea TVA-ului de la 21% la 19% atunci când bugetul va permite. Mureșan are însă nevoie de voturi în Parlament pentru ca guvernul său să fie investit. PSD a anunțat că nu susține cabinetul. Podul către Nicăieri ar putea în sfârșit să ducă undeva. Pasajul Ciurel ar urma să fie prelungit până la centura capitalei pentru a mai elibera traficul de pe bulevardul Iuliu Maniu. Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat primul pas, pregătirea documentației urbanistice pentru proiect. Pasajul, inaugurat în 2020, trebuia inițial să asigure o legătură spre autostrada A1, însă continuarea drumului nu a mai fost construită. Clopoțelul a sunat, elevii sunt în bănci, dar în unele școli încă se caută cine să vină la catedră. La două săptămâni de la începutul anului școlar, sute de unități din țară nu au suficienți profesori. Pentru a acoperi orele, directorii caută inclusiv studenți, pensionari și absolvenți de liceu. Cele mai mari probleme sunt la discipline precum fizica și chimia, iar multe persoane găsite nu au pregătire pedagogică. Știm să facem bani, dar cât de bine știm să-i administrăm. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Un studiu arată că jumătate dintre românii nu și-ar putea acoperi cheltuielile mai mult de o lună dacă și-ar pierde veniturile. Specialiștii recomandă să ne construim o rezervă financiară și să punem bani deoparte imediat ce primim salariul, chiar dacă începem cu sume mici. Războiul schimbă rutele comerciale din Marea Neagră, iar tot mai multe nave aleg România. Atacurile asupra porturilor ucrainene, dar și pericolul reprezentat de drone și mine marine determină redirecționarea transporturilor. O parte din marfa destinată Ucrainei ajunge acum în portul Constanța și pleacă mai departe pe șosea sau pe Dunăre. Traficul crescut aduce însă aglomerație, iar zeci de nave pot ajunge să aștepte în larg. Focuri de armă în fața unui liceu din Turcia, chiar în timp ce elevii veneau la cursuri. Un bărbat a tras cu o pușcă în apropierea unei școli din provincia Manisa, în vestul țării. Cel puțin 4 persoane au fost rănite, majoritatea elevi. Poliția și echipajele medicale au intervenit la fața locului, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată motivul atacului sau starea victimelor. Liderii lumii se reunesc astăzi la New York la adunarea generală a ONU, ediția cu numărul 81. Aproape 130 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați în Statele Unite. Donald Trump se întâlnește cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru discuții despre Ucraina și relațiile dintre Statele Unite și Europa. Și președintele României, Nicușor Dan, participă la reuniune. Mâine își va susține discursul în fața adunării generale. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape două săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până la data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Cu Grig.

de ce ziceam mai devreme și dacă mă uit pe harta meteo a României. Hai să vedem unde este ploaie. Băi, stați așa. Teoretic nicăieri, vreau să mă contraziceți voi dacă e la 0754-222-999, dacă plouă la tine în oraș sau de unde ne asculți. Indiferent că nu ești în România, na, hai să o punem și pe asta. Arată-mi și mie, văd că e friguț în vestul țării, 17-18 grade în Arad, Timișoara, nori în Arad, sunt nori și la Cluj cu doar 13 grade. Mamă, friguț rău de tot, în Craiova e bine, 24 de grade Celsius. În București avem la 22-23 de grade, vreo 16 și la Brașov. Friguț și Moldova, Focșani, Botoșan, Bacău, undeva la 19-20 de grade, iar

Se mai răcește marea și apa mării între timp, dar măcar ne mai bucurăm așa un pic de plajă. Până în weekend mai se schimbă multe, da? Până în weekend ai timp să îți faci iubită sau să te desparți. Ai timp să, habar n-am, să schimbi jobul.

Salută cine. Stai să vedem aici. Iuliana, sărmâna Iuliana, a început să plouă. Noi savurăm o cafeluță și mi-i trimite poză cu două cafeluțe. Încerc să-mi dau seama, dragă Iuliana, dacă este cafea la ibric sau dacă este cafea făcută la aparat. Stați un pic, că trebuie să mă concentrez puțin aici.

0: Pe la Roșia Montană să știți că plouă și la Câmpeni, județul Alba.
1: A, foarte drăguț din județul Alba, Georgel. Mulțumesc mult de tot. Ne mai scrie și Adela din Târgu Mureș, cum că și acolo a început să plouă. Ia uzi!
2: La mine la Austria e așa noros.
1: În da, Austria, nu?
2: Eu am o variantă mai bună ca Luriana.
1: Ia!
2: Mi-am luat umbrelă nouă și de ninge și de plouă.
1: Hai mai că facem așa.
2: Eu am

0: și Kato cu John, Turn the Lights Off în Hit Fiesta.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

care le iubiți. N-ar fi rău să le faceți așa o surpriză, pur și simplu random, într-o după-amiază, într-o seară de marți, când ajunge acasă. Iai niște flori. A, de ce nu? Vorbesc foarte serios acum. Apropo de piesa Rosie, în 2018 făcea furori.

0: Asta este reveria lui Smiley și doamne ce ritm și chef am când îl aud, chiar dacă n-am înțeles eu exact, să fiu sincer, ce a vrut să zică poetul în piesa asta, nu contează, important este să ne ținem de ce ne-am propus și anume ziua de astăzi să treacă cu bune și cu rele, fiindcă mai e mult până în weekend, însă aș vrea să fiți ceva mai mulțumiți, să fiți mai mulțumiți în primul rând de faptul că mai aveți de muncă și în al doilea rând să nu mai fiți atât de nemulțumiți de salariu, înțeleg că 4 din 10 angajați români sunt extraordinar de nemulțumiți de salariu, nu se poate. Deci 20% recunosc că nu le place și nu se descurcă deloc să negocieze. Adică nu știu cum să facă să se ducă să-i ceară șefului niște bani în plus. Există tot felul de influenceri și tactici pe social media. Influenceri care îți explică, domnule, cum să pui problema, ce să-i zici și așa mai departe. Cum să-i întorci vorba. Eu zic că lucrurile spuse direct sunt cele mai bune. Adică dacă zice șeful, nu știi, îl pui și pe el într-o situație nasoală. Dacă tu îi ceri direct o mărire de salariu și el zice nu, va fi pus într-o situație nasoală. Dacă zice că mai încolo, tu trebuie să-l întrebi la concret, așa, când? Hai încearcă, poate ți iese. Eu n-am avut curaj, nu de altceva. Apropo de ce ziceau mai devreme 20% dintre oameni care zic că, domnule, abar n-am, mi-e frică, nu mă pricep să negociez. Aia e, mergem înainte. Când înainte era normal mult mai bine. Hai să vedem ce se întâmplă la știri la fix. Să auzim de bine. Până atunci, piesă nouă de la Miley Cyrus. Am Bass Persuades. Sper că am zis bine, normal că am zis bine. Și J Balvin, Tranquila. Ne reauzim după fix aici, hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's go.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Încărcarea mașinii electrice nu va mai fi gratis în sectorul 4. Autoritățile locale vor să introducă tarife pentru stațiile publice administrate de Direcția Mobilitate Urbană. Propunerea prevede un tarif de aproximativ 1 leu și 90 de bani pe kilowattoră pentru încărcarea normală. Proiectul urmează să fie votat de Consiliul Local pe 24 septembrie. Până atunci, tariful nu este definitiv. Toamna abia a început, dar pe Transfăgărășan a venit deja iarna. Prima ninsoare din acest sezon a lăsat un strat subțire de zăpadă la Bâlea Lac, unde termometrele au coborât la minus 2 grade. Deocamdată, traficul nu este afectat și nu a fost nevoie de utilaje de dezăpezire. Drumarii sfătuiesc însă pe șoferii să verifice condițiile înainte de plecare, pentru că nopțile următoare vor aduce temperaturi sub 0 grade. Un proiect început în 1989 primește după aproape 4 decenii undă verde pentru a merge mai departe. Este vorba despre amenajarea hidroenergetică de pe râul Olt, care cuprinde 5 hidrocentrale. Ministerul Mediului a emis acordul pentru finalizarea lucrărilor rămase. Odată terminat, proiectul ar putea produce într-un an suficientă energie electrică pentru peste 52.000 de gospodării. La interviul de angajare, românii cer mai mult, companiile oferă mai puțin, iar diferența a ajuns la aproape 30%. Un studiu arată că inflația și scăderea puterii de cumpărare au ridicat așteptările candidaților. Cele mai mari salarii rămân în IT, dar venituri de peste 10.000 de lei net se găsesc și în domeniul juridic, farmaceutic sau în vânzări. Cel mai bine sunt plătite însă funcțiile de conducere. Crește interesul pentru vaccinarea împotriva HPV. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică spun că vaccinarea rămâne una dintre cele mai eficiente metode de prevenție și salvează anual milioane de vieți la nivel mondial. Specialiștii insistă și asupra informării corecte, mai ales în contextul în care vaccinul HPV poate preveni infecțiile asociate cu mai multe tipuri de cancer. O plimbare de o zi prin Veneția ar putea costa mai mult în viitor. Autoritățile italiene analizează majorarea taxei de acces pentru turiștii care nu rămân peste noapte în oraș. În prezent, taxa este între 5 și 10 euro, însă noua variantă ar putea ajunge până la 30 de euro în încercarea de a reduce aglomerația. Veneția a introdus această taxă în 2024, fiind primul mare oraș turistic din lume care a aplicat o astfel de măsură pentru vizitatorii de o zi. Atac armat la un liceu din provincia turcă Manisa. 11 elevi au fost răniți, 2 dintre ei grav. Atacatorul și el minor a fost reținut împreună cu părinții și bunicul său. Un apartament de 50 de metri pătrați și numai puțin de 75 de pisici. Descoperirea incredibilă a fost făcută la Paris după evacuarea chiriașului. Animalele trăiau în condiții improprii, iar unele au avut nevoie de îngrijiri veterinare. Voluntarii unei asociații au reușit să preia o parte dintre ele, însă aproximativ 30 au rămas temporar în locuință. Organizația spune că ar putea fi vorba despre un caz de acumulare compulsivă de animale. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrării de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până la data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Cu Grig.

La ce vă uitați, oameni buni, când conduceți? Spuneți-mi și mie, că eu nu mă uit. Dar am zis totuși, hai să vă întreb, că poate și răspundeți. Dar ne zice un psiholog, sunt niște trucuri utile cum să scăpăm de obsesia asta de telefonul mobil.

ce zice? Câteva ponturi. În teleconferințe, da, dacă ai o teleconferință sau ceva, trebuie să lucrezi pe Zoom. Și că la birou, nu folosi laptopul. Folosește telefonul mobil, că în felul ăsta nu vei fi tentat să butonezi telefonul mobil, să intri tot felul de aplicații sau tot felul de chestii, că vei fi concentrat exact pe ce ai de făcut și anume să fii prezent în ședință, da? Când intri în, pe social media, trebuie să schimbi strategia. Deci intră de pe laptop sau de pe calculator, ci că este mult mai puțin molipsitor. Algoritmii sunt puțin altfel și îți scade dependența de social media. Asta mi se pare foarte tare, dar mai am una care mi s-a părut cea mai tare, ci că fă ecranul alb-negru. Adică există o opțiune să faci ecranul alb-negru. Eu n-am găsit-o, de fapt o să o caut imediat, cel puțin pe iPhone, o să o caut și pe Samsung, dacă e să vă care.

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
0: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

am zis, hotărăște-te. Erau 500 de euro atunci și a zis creion. Sigur, creion. E, n-a fost creion, a fost pix pe hârtie. Am mai avut și pix pe carton, tot în hiții.

Și uite că primesc mesaje în timp ce vorbesc tot de la voi și uite, îmi spune Victor, eu creion pe hârtie eram sigur. Mulțumesc frumos. Nu, era pix pe hârtie. Asta a fost. Ascultați cu atenție, fiindcă vă puteți inspira din răspunsurile ascultătorilor noștri, chiar dacă sunt parțial corecte și nu 100% corecte. De asta, de mâine, te caută iarăși banii de la prima ora dimineții. Nu uita să te înscrii pe www.radioimpuls.ro și să ne auzim cu sute de euro în buzunar, da? La Florian Rus și Holy Moly mergem atâtea.

0: foarte bun remake-ul și revenirea lui Moga cu Randy pe Miss Kelly. Mie îmi place maxim piesa asta.
1: Eu am zis că a durat puțin, dar Mr. Originality și-a găsit o jumătate, este Miss Kelly.
0: Dar ce face, da, corect, 1 plus 1 egal Morandi? Uite, vezi, 2. Da. Nu s-au mai unit de mult din punct de vedere muzical. Moga nu prea mai e așa prezent. De ce? Pe unde umblă Marius Moga?
1: Nu e mai mult din culise? Adică nu produce muzică fără să mai semneze?
0: Nu știu ce mai face, chiar mă întreb, să știi. Ultima dată m-am văzut pe el acum vreo 2-3 ani și atunci eram, da, ce faci?
1: Da, ce faci?
0: Da, ce mai faci? Uite că au ieșit bine, noi, eu ies de aici, tu intri, da?
1: O, ce ploaie te așteaptă afară, Greg, Dumnezeule.
0: Cum adică?
1: Eu am plecat cu bicicleta, că știi că vreau să fiu New Year, New Me.
0: Așa?
1: Am plecat cu bicicleta, am simțit doi stropi pe piele, am văzut cerul cât de zbuciumat era, m-am întors cu bicicleta înapoi acasă și am luat mașina, da.
0: Da, chiar plouă?
1: Picură.
0: A, picură. Hai că-i
1: probabil
0: bine,
1: dacă eram încă pe bicicletă, atunci tu n-aș fi fulgerat. Ca și atunci când speli mașina. Așa că am lăsat-o acasă.
0: Eu nu mi-am spălat un weekend special, am zis că o să plouă. Mm-hmm. Și n-a prea plouat. Acum o să vedem. Nici nu mai contează. E marți, mâine, miercuri. Vă pup de la 13. It's Iesta.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Blochezi în trafic dimineața?
3: Trimite-mi brigada să te descurce!
2: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
3: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2020.

0: 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean, 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ora 16. Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Siegfried Mureșan începe negocierile pentru formarea guvernului. Premierul desemnat se întâlnește cu parlamentarii liberali și vrea să-i convingă să-i susțină cabinetul, inclusiv pe cei care l-au criticat pe Ilie Bolojan. Mureșan vine și cu promisiuni. Spune că nu va crește taxele și își propune revenirea TVA-ului de la 21 la 19%, când bugetul va permite. Are însă nevoie de voturi în Parlament, iar PSD a anunțat că nu susține cabinetul. Se schimbă sistemul de tarifare a drumurilor de la 1 octombrie. Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta va ține cont și de nivelul de poluare al mașinii, iar taxele de pod, inclusiv cea de la Fetești, dispar. Vor fi eliminate și taxele pentru podurile Giurgeni-Vadu-Oii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Pentru camioanele de peste 3 tone și jumătate se introduce toll ro, o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurs și de nivelul de poluare. Nicușor Dan este la New York, unde reprezintă România pentru prima dată ca președinte la adunarea generală a ONU. Prezența sa vine într-un moment în care pe agenda ONU se află războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și problemele de securitate din regiune. Președintele României va susține mâine primul său discurs în fața liderilor lumii, în care va prezenta poziția României asupra acestor teme. Vremea s-a răcit puternic în România, iar la munte temperaturile au coborât deja sub pragul înghețului. La vârful Omu au fost minus 5 grade în această dimineață, dar temperatura resimțită a coborât până la minus 8. La vârful Țarcu au fost minus 3 grade, iar la Bâlea Lac, Căliman și Iezer minus 2. Frigul vine după o scădere de până la 20 de grade în unele regiuni, după zile cu 30-31 de grade în sud-est. Accident mai puțin obișnuit astăzi pe A1 între Pitești și București. O mașină a lovit un port pe sensul de mers spre București, în apropierea kilometrului 96, iar în autoturism se aflau 3 persoane. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj smurt. Deocamdată nu se știe cum a ajuns porcul pe autostradă. Toamna astronomică începe oficial în România. Echinocțiul are loc în această noapte la ora 3 și 5 minute. Ziua și noaptea au durate aproape egale, iar după acest moment zilele vor deveni treptat mai scurte, iar nopțile mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. O tânără de origine română este noua Miss Italia. Sara Rize are 18 ani și a câștigat titlul după ce a reprezentat regiunea Liguria. Sara este și sportivă de performanță, fiind componenta Naționalei Italiei de înot artistic, cu aproximativ 100 de medalii câștigate în competiții naționale și internaționale. Părinții ei sunt români, tatăl este tâmplar, iar mama lucrează la biroul de imigrare al poliției din Savona. Criza globală de motorină s-ar putea prelungi până în 2027. Conflictele din Iran și Ucraina au afectat aprovizionarea, iar stocurile au ajuns la niveluri foarte scăzute. În Statele Unite, rezervele de motorină sunt la cel mai mic nivel pentru această perioadă anului din ultimii 40 de ani. Și în Europa, stocurile sunt cu 16% sub media ultimilor 5 ani, iar industria se așteaptă ca oferta să rămână limitată cel puțin până la începutul anului viitor. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până pe data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri.

0: Doamnelor și domnilor, o ediție deloc simplă, întrucât începe cu un breaking news. Mă rog, nu cel mai plăcut pentru cel ce vă vorbește breaking news, întrucât aș fi vrut eu să dau 700 de euro. S-au dat banii de la Te Caută Banii. Da, se poate așa ceva? Sunetul cu care ne-am bătut capul, dragi ascultători, atâtea zile la rând. Sunetul care a adus indicii peste indicii. Dar răspuns unii milimetric de corect de ne-am ofticat că n-am putut să le dăm banii câte sute erau la momentul respectiv. Este un pix pe foaie. Adică, acest sunetel, radiera, știți? Locomotiva cu abur! Ce s-a mai zis? Grig, ce-au mai zis oamenii greșit de-a lungul timpului?
1: Pix pe carton.
0: Pix pe carton.
1: Pix care zgârie cartonul, tu îți dai seama cât de aproape a fost?
0: Eram cu tine în program când ți-au zis
1: eu
0: pix
1: eram
0: care...
1: Pix care ce face pe carton? Date ce zgârie cartonul? Și îmi venea să-i zic, scrie... Ah, n-am putut, nu pot să...
0: Puteam valida doar pix pe foaie.
1: Da,
0: și iată corect. Că astăzi de dimineață, draga noastră ascultătoare a cărui nume eu l-am uitat, a zis pix pe foaie. Drept urmare, 700 de euro?
1: Da, vezi, un pix pe foaie destul de nervos. Dar când taie ceva, șterge ceva, știi?
0: Când
1: ai scris ceva greșit și zici, ta, la naiba, trebuie să tai.
0: Exact. Nu e când scrii frumos.
1: Da,
0: sau
1: nu,
0: când te semnezi.
1: Nu, niciun caz, da.
0: Eu zic
1: probabil
0: să facem...
1: de aia s-a și zis pix care zgârie cartonul.
0: Să facem sunetele mai complicate.
1: Eu zic să dăm bani un cât pix, mai mulți.
0: Pix albastru zgârie o foaie când te semnezi la bancă în agitație.
1: Sau cum ar fi gând care strece prin cap la semafor.
0: Un sunet de greier.
1: Exact.
0: În cazul meu, cel puțin.
1: Bravo.
0: Grig fuge în trafic bară la bară, iar eu sunt aici ca să vă zic, te pupăm, te îmbrățișăm și de la 13 mâine noi iar te așteptăm. Eu sunt aici să vă spun că s-au dat banii și că na, toți DJ-ii Radio Impuls și-au dorit să dea ei banii, întrucât erau atât de mulți. Azi, la prima oră, cine s-a trezit de dimineață, departe, iată că a ajuns cu 700 de euro, ceea ce înseamnă că mâine avem sunet nou și pornim din nou așa, pe mic, de la 100 de euro. Să vedem cât de repede ghiciți voi. Înscrieți-vă pe radioimpuls.ro.
2: Mihai, tu ai fi vrut să dai cei 700 de euro, eu aș fi vrut să iau cei 700 de euro. Asta e. N-am reușit niciunul.
0: Dar, mă, sincer, cine știa că e vorba de un pix pe foaie? Că s-au îndepărtat oamenii la un moment dat când au venit indiciile. Vă așteptăm pe WhatsApp 0754-222-999. Cu tine sunt până la 19, bară la bară, pe Radio Impuls.

magic lucru e atunci când asculți bară la bară, în timp ce ești bară la bară, să ți se zică că 22 septembrie e ziua internațională fără mașini. Azi am aflat, dar n-ar trebui să le promovăm în avans, că așa mâine pe 23 să celebrezi, bineînțeles că îți vine să zici, da, a fost ieri, lasă că aștept până la anul. La anul, uiți și tot așa. Astăzi, 22 septembrie, este ziua mondială fără mașini, o zi în care suntem încurajați să lăsăm autoturismul acasă și să alegem măcar pentru o zi mersul pe jos, bicicleta sau transportul în comun. Acum, mie mi se pare funny că, neștiind de acest lucru, l-am găsit pe desfășurătorul foarte bine organizatei emisiuni. Eu am plecat cu bicicleta de acasă. Și bineînțeles, pentru că Murphy mă iubește cel mai mult, adică sunt și eu favoritul cuiva, favoritul lui Murphy, a dat cu ploaie. A început de ieri să cadă câte un strop, apoi eu m-am întors acasă, am lăsat bicla pe pereți și am luat mașina. Și pe când am ajuns la radio, dacă Murphy a văzut, a, oricum nu mai plouă, nu mai plouă. Nu știu cum e pe la voi prin capitală, cam cum e vremea, dar ai fi putut, uite, astăzi, la final de zi, la 4 și 22 de minute, văzând ce drumuri ai avut de azi de dimineață și până la ora 4 și 22, ai fi putut să nu te folosești de mașină? Chiar sunt curios. 0754 222 999, vin mesaj.

0: Doamne, ce frumusețe de piesă a făcut Tudor. Fly Project, Mi Corazon, bam, bam. Este 4 și 28 de minute cu tine, bară la bară, ca de fiecare dată. În drumul tău spre casă sau spre oriunde te îndrepți la această oră pe Radio Impuls, întrebarea fiind dacă, nu dacă ai putea renunța, dacă astăzi ai fi putut renunța, privind în urmă, nu mai trebuie să schimbi nimic, la mașină, doar azi. Până la 4:28 te-ai cam prins care ți-au fost drumurile. Întreb asta după ce am văzut că Uniunea Europeană dorește să scadă emisiile de ce mai emit mașinile, zgomot și fel de fel de noxe în aer și măcar o dată pe an să renunțăm pe cât de mult se poate la mașină. Astăzi, 22 septembrie, este ziua internațională Nu te duc cu mașina. Ziua fără mașină. Și am primit răspunsul de la voi. Normal că nu aș fi putut, măi Mihai drag, întrucât fac ride sharing. Te salută Robert din Cluj. Salut Clujul și reamintesc că ne vedem sâmbătă. Sper să țină vremea cu noi, să nu plouă ca astăzi în capitală. Sâmbătă suntem la Compexit Auto Show. Zic Ivan Steven și cu mine și cu tine, sper eu din tot sufletul. Este absolut gratuit să ne vedem pe platoul Cluj Arena. Și atunci nu renunțăm la mașină, că o să fie o zi dedicată test drive-ului. Da, până una alta, tu cel care ne-a scos din Timișoara, din Bacău, Constanța, din toată țara, ai fi putut astăzi să renunți la drumurile pe care le-ai avut de făcut cu mașina? Să le fi făcut cu altceva? Uite, scrie Cristian, te-ai întrebat vreodată dacă sunt atât de multe mașini pe autostrăzi în timpul săptămânii, dacă teoretic muncim de dimineață până seară. Știu că nu are sens întrebarea, dar m-am întrebat mai mereu. Să știu, uite, Cristian, foarte rar mi s-a întâmplat în timpul săptămânii să am vreun drum de Cluj până acasă de la București pornind, dar ai fi surprins. Uite, cum tu te întrebi din oraș în timpul săptămânii dacă sunt multe, multe mașini pe autostradă, eu când ajung pe acolo în rarele ocazii, cum de sunt atât de multe mașini mici, nu zic camioane, care ăla e jobul lor. De ce sunt așa de multe mașini mici? Unde se duce lumea în timpul săptămânii? Ai crede că este la serviciu, la muncă. Într-o zi aleatorie de marți, poți să găsești autostrada în miază zi destul de aglomerată. Nu bară la bară, dar destul de aglomerată. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Don't be so shy de la Imani, aduc imediat pe radio. Vin cu Dai Dai, Shakira, Burna Boy și Another Talk to You. Măcar în difuzoare să ne fie soare. Al tău sunt până la 19, bazează-te pe mine, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Ești bară la bară. Radio Impuls.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Ivan Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
6: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
8: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
9: Radio Impuls.

schimbă când vine vorba de rovinietă. Nu știu, fraților, eu fac rovineta pe un an. Eu, Mihai, fac rovineta pe un an, e mai scumpicel, dar după aia nu merg cu stresul ăsta că oare am ieșit din București, oare am căzut sub incidența otopeni, oare mă așteaptă ceva, felicitare scumpă acasă, în poștă, la Cluj acasă. Ah, Doamne, Doamne, Doamne, tu cel care ești în trafic acum, cum faci să-ți verifici aceste acte? Știi că ai rovineta valabilă? Întrebare arzătoare, bară la bară. Te aștept pe WhatsApp. Înscris vocal, dar nu atunci când ești în deplasare, la un semafor de la roșu care ține mai mult. Dăm rapid un mesaj pe 0754 222 999.

0: Let's go! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.
1: Și ești sau nu ești cu rovineta? Asta era întrebarea. 0754-222-999. De la 1 octombrie se schimbă puțin, mai ales pentru transportatori. Deci vizează pe cei mari prin trafic schimbarea asta. Se schimbă modificarea, cum am zis mai devreme, și întrebam, ca și reminder, dacă ești în regulă cu rovineta, nu de altă, dar printre reacțiile de la voi, care sunt foarte frumoase, mi-ați dat foarte multe ponturi de fel de fel de aplicații care te țin la zi cu rovineta și nu numai. Printre mesajele astea a scris un ascultător amendă de 250 de lei. De curând, nu mai știu în ce zonă, o să-i caut mesajul și vi-l citesc la radio. Asta este, mergem înainte. Ah, doamne, doamne, atâtea amenda. Rovineta e 262 de lei, o chestie de genul ăsta, pentru o perioadă de 12 luni. Bineînțeles că de la 12 luni la alte 12 luni se mai măresc tarifele. Drumurile nu devin neapărat mai bune și o să rămân în continuare supărat pe asta și te sfătuiesc să fii și tu la fel de supărat. Că ne rupe mașinile pentru care cheltuim bani, că și pe mașină se duce o bună parte din venit și ar trebui, dacă plătim taxe pe drumuri, să avem, well, drumuri, nu-i așa? Deci, cum stăm cu rovineta, era întrebarea de la Radio Impuls.
2: Mihăiță, nu vreau să fac reclamă, dar uite, îți las mai jos numele aplicației pe care o folosesc să evit amenzi.
1: Foarte tare și am mai găsit-o de la voi prin mesaje. Evita amenzi e, iată, un pont de a-ți verifica rovineta. Eu am mai făcut treaba asta la benzinării. Dădeam numărul de matriculare și întrebam, sărut mâinile, am rovineta activă? Și tot timpul am fost avertizată, să știți că dacă apare că e inactiv, sunteți obligați să cumpărați. Păi și ce fac dacă n-am bani? Rămâne acolo așa, casa deschisă. Blochez o casă forever într-o benzinărie? N-aș putea eu să fac așa ceva. Sunt prea simpatic ca băiat, prea people pleaser.
3: Salutare, Mihai! Am o aplicație, Alerte Mașină se numește. Acolo am toate datele băgate. Poți să faci până în 3 mașini gratuit.
1: Ce tare!
3: Asigurare, ITP, provinietă și mai sunt și alte chestii ce le poți introduce. Zi faină, să ai, ceau!
1: Vlad, sper că ajută la fel de mult cum ajută pe mine și pe alți ascultători mesajul de la tine. Imediat după, Bezi a scris aplicația Alertă Mașină. Ia, uite, este aceeași aplicație. Bagi acolo tot ce știi despre mașina ta și îți dă notificări când expiră ceva, inclusiv revizii și așa mai departe. Frumos, frumos. Bună ziua, plătesc pe un an, dar ține soțul evidența în aplicație. Din trafic, dar nu de la semafor, și am primit și o poză de la ascultătoarea noastră Loredana. O aveam pe Bianca, este studentă în Brașov și mi-a scris așa: "Bună, Mihai, pentru sufletul și bugetul meu de studentă, mi s-a părut mai ușor să învăț locația camerelor de rovinetă din jurul Brașovului decât să-mi iau pe un an." Salutări din trafic, echipei Radio Impuls. Te pupăm, Bianca. Drumuri cu grijă, cu ochii în patru. Măcar fă un bine, pune toate camerele pe Waze. Acum cât poți să le pui. După aia pune vremerea. Nu contează, fie soare, fie vânt. Pe unde-i vremerea, știm că, nu-i așa? Încetinim. Poate este carosabilul plin de pericole.
4: Hei, Mihai, te salut cu mare, mare drag!
1: Bună oară!
4: Zona ta are așa, are vinietă la zi și ce am mai învățat de la viața ei asta, vai și amar de capul ei, a fost să aibă și un contract de asistență rutieră.
1: O, da, Oana! Lauder! Să se audă și până la locurile din spate. Cât de bine e când se întâmplă ceva neplăcut să poți să pui mâna pe telefon și să nu implice costuri, să vină rampa după tine. Confirm? Confirm?
4: Nu vând astfel de produse, dar e bine să-l ai acolo, că Doamne feri și Doamne păzește. Hai, i-am sperțucat!
1: Pupăm, pupăm, Timișoara, iată, Craiova, Sibiu, Brașov. Mi se pare că am făcut din Radio Impuls preț de câteva momente un mare, mare forum de participanți la trafic. Deci e utilă, bară la bară, astăzi.
5: Salut, salut! Cea mai bună aplicație e ReaSig. Îți verifică în timp real și nu trebuie să plătești niciodată. La evitamenți, după un an de zile, trebuie să plătești.
1: Ok, deși aș plăti, sincer. În spatele aplicațiilor ăstora cool, presupun că sunt developeri, sunt IT-iști care au făcut un, iată, mare, mare bine. Dacă e și o sumă modică, de ce nu? Și dacă nu e abonament, nu știu voi cum sunteți, dar eu nu mai suport să am abonament la absolut orice. Plătesc Spotify, plătesc YouTube Premium, plătesc Netflix. De mă aude Bianca, care a reținut unde sunt camerele din Brașov. Da, da, m-am mai fript cu amenzi de-a lungul timpului și mi-am dat seama că este mai puțin costisitor așa. Atenție la drum și îți mulțumesc că ești cu mine cu mesaje vocale de fiecare dată. 0754-222-999. Pe unde mi-ești tu, bară la bară? Vin cu Andia, M-am trezit aici. E piesă nouă pe Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

să-mi aduc aminte să difuzez piesa pe care am difuzat-o el la radio. Și dacă vreți să vedeți mare bucurie, bucurie de om cu minte scurtă pe care mintea l-a dus și nu de nas de această dată, vă aștept pe Instagram. Mihai Hâină, da? Radio Impuls România, 21 septembrie. 3 ani a luat până când mi-au adus aminte. Aici sunt cu tine, până la 19.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Investitorii americani l-au întrebat pe Nicușor Dan când va avea România un nou guvern. Președintele s-a întâlnit la New York cu reprezentanții ai unor companii, bănci și fonduri de investiții care investesc în obligațiuni românești. El spune că aceștia au fost mai preocupați de situația politică decât de cea financiară și că le-a făcut propriile estimări privind momentul în care vom avea un guvern, fără să spună public care sunt acestea. Românii vor avea parte în premieră de testele PISA pentru adulți. România va participa în 2028 la evaluarea internațională a competențelor adulților pentru persoane cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani. Testele sunt făcute pe calculator și verifică dacă oamenii se descurcă în situații de zi cu zi, de la calcule și înțelegerea unor texte până la găsirea celei mai rapide rute sau rezolvarea unei probleme după ce apare o situație neprevăzută. Rezultatele vor fi publicate în 2029. A venit și prima ninsoare din acest sezon în România. A nins în noaptea de luni spre marți pe Transfăgărășan, iar la Bâlea Lac s-au depus câțiva centimetri de zăpadă. La primele ore ale dimineții erau minus 2 grade, însă traficul nu a fost afectat și nu a fost nevoie de intervenția utilajelor de dezăpezire. Șoferii sunt sfătuiți să verifice condițiile de drum înainte de a pleca. Șoferii din Oltenia vor fi opriți de polițiști începând de săptămâna viitoare, dar nu pentru controle. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova face anchete de trafic pentru a afla de unde vin și unde merg șoferii. Acțiunile încep pe 30 septembrie și vor avea loc în anumite zile până pe 4 noiembrie pe mai multe drumuri din Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt. Anchete vor fi inclusiv pe drumul expres Craiova-Pitești și la punctele de frontieră. Chestionarul durează doar câteva minute, după care șoferii pot continua drumul. Au început lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, din capitală, afectat de explozia de anul trecut. Primii stâlpi de susținere au fost montați pe casa scării, iar muncitorii intră în clădire cu camere video corporale. Imaginile sunt descărcate la fiecare 2 ore și jumătate, pentru ca specialiștii să poată urmări în timp real eventualele modificări ale imobilului. În total au fost aduși 480 de stâlpi, iar montarea lor va dura aproximativ 10 zile. Recoltă bogată de struguri, dar prea puțini oameni care să o culeagă. La stațiunea de cercetare viticolă din Târgu Bujor sunt aproximativ 30 de muncitori, deși ar fi nevoie de 2 ori mai mulți pentru ca strugurii să fie culeși la timp. Un culegător primește 800 de lei pentru o tonă, cantitate pe care o poate strânge în cel mult 3 zile. Viticultorii se tem că dacă recoltarea întârzie, strugurii pot putrezi sau pot fi atacați de păsări și insecte. După ce a restricționat accesul mai multor organizații de presă la Casa Albă, Donald Trump și-a lansat propria televiziune. Se numește Trump TV și transmite non-stop imagini, discursuri și momente din activitatea președintelui american. Lansarea vine în plin conflict cu presa din Statele Unite. Trump susține că unele organizații media publică ficțiuni și minciuni despre el și administrația sa și spune că și alte instituții de presă ar putea fi excluse de la Casa Albă. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până pe data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: Tu ești, uite, imaginează-ți că de dimineață mă întreb, suntem în 2025 sau 2026 și încă mă întreb, parcă mi se pare prea mult 2026.
1: Așa e, parcă, cum să fim în 2026? 2026 urmează, simt și eu treaba asta uneori, deci suntem doi, cel puțin două suflete care simt la fel.
0: Sau suntem în 2025?
1: Pentru că, probabil, au fost foarte multe termene la fel de lucrări date pe 2027-2028 și te gândești că n-are cum să fie acolo. Că, ce, e gata metroul de la Cluj? E gata autostrada așa cum a fost promisă? Nu e. Dar anii, iată, ei au trecut. Ca să vezi cât de uituc sunt, astăzi am plecat de acasă, da? Și verificam, am plecat cu bicicleta. Eu așa zic, plec cu bicicleta de acasă, bicicleta ce stă pe balcon. Și sting luminile, mă duc să verific geamul la dormitor să fie închis, mă duc să verific ușa la balcon să fie închisă și dau să ies din casă. Ca norocul că m-am dus să închid ușa la balcon, că așa am văzut că bicicleta era pe balcon. Și am zis, unde plecam eu, fără cheie de la mașină și fără bicicletă, eu plecând cu bicicleta. Foarte frumos. Probabil că după ce ajungeam pe jos la radio, ziceam, parcă am uitat ceva. Ca norocul a venit ploaia, m-am întors din drum și am venit cu mașina. Întortocheată zi, mai ales dacă ești super uituc. Știu, ar trebui să iau lecitină, dar guess what? Aș uita să iau lecitina. Te aștept pe WhatsApp. Ce uiți tu cel mai și cel mai des? Gabriel, mersi tare mult de mesaj. 0754222999. Al tău sunt până la 19. Mai am niște lucruri faine să-ți spun. Promit că pe astea n-am să le uit.

despre lucruri pe care le uităm cel mai des. Despre asta vorbeam pe Radio Impuls și mesajul care câștigă de departe, nu că ar fi fost vreo competiție aici pe WhatsApp, 0754222999, Mihăiță, înțelege-o, mama, trei copii, i-am luat de la școală cu mașina pe toți, în timp ce vorbeam cu soțul la telefon, căutam telefonul ca să-ți dau un mesaj în care să-ți spun ce uit cel mai des. Oare telefonul să fie? Nu, nici de cum. Mâncarea celui mic. Cel mai mic, săracul, rămâne tot timpul fără mâncare. Da, e bine. Adică dacă cauți telefonul cu telefonul la mână, e ok. La întârna de la telefon trebuie căutat el. Bine, dacă e lumina afară, n-are niciun sens. În rest, it makes perfect sense. Este 5:22 de minute. Eu astăzi era să uit tocmai vehiculul cu care am zis că mă deplasez. Era să plec fără bicicletă, cu bicicleta către muncă. Lucruri de genul ăsta se pot întâmpla oricând, oricui, nu-i așa? Domnule doctor, de la o vreme am început să uit. Cam de când? De când ce? Nu uiți să zic că sâmbătă pe data de 26 voi fi acasă la Cluj și ne și vedem și ne și întâlnim la Compexit Auto Show, zi de test drive. Da, îți dau eu detalii un pic mai la vale în emisiune, îți spun exact ce te așteaptă, ce promoții te așteaptă. Eu am zis și ieri, nu știu niciodată când în weekendul ăsta poate schimbi mașina. Poate, doamnelor, veniți cu soțul la test drive și plecați cu mașină nouă, că o să fie promoții pe care le găsiți numai și numai în weekend. O să fie Ivan Steven pe care le găsiți numai și numai în weekend și băiatul subsemnatul care vine, dacă e ca anul trecut și sunt și burgeri. S-ar putea să mă uit mai cu greu înspre mașini și mai degrabă înspre food truck. De-abia aștept să ne întâlnim sâmbătă asta de la 10 dimineața pe platoul Cluj Arena. Mai multe detalii o să-ți las și pe Instagram și o să le auzi și la radio, pentru că de 7 ani la rând voi, ce dragă mi-este tradiția asta. Compexit Automotive ascultă Radio Impuls și iată ce prietenie frumoasă a ieșit. In My Mind, Gigi D'Agostino cu Dynero, asta ți-aduc pe radio. Am bani de la Jokey cu Raluca și Faithless cu Bibi Rexha, New Religion. Pe unde miști? Cum stai cu răbdarea? Ești bine? Mai poți? Ești prin trafic? Ai sunt alături de tine până la 19.

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Se caută banii.
5: Nu te face că nu auzi.
4: Sunetul lor,
5: cu cât e mai misterios,
4: cu atât mai valoros.
5: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
4: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
5: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
4: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Nu te poți abține.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Era să uit să-ți spun.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Doamnelor și domnilor, ieri cam pe la ora, nu asta, acu 23 de ore. Acu 23 de ore încercam să dau 600 de euro la radio. Știți sunetul, ați auzit, probabil. Probabil mai mult ca sigur de 1000 de ori. Și n-a reușit. Drept urmare, banii s-au mulțit. Astăzi de dimineață 700 de euro erau aici pe masa Ramonei și a lui Andrei. Ce credeți că s-a întâmplat? Cum credeți că au răspuns corect ascultătorii? Uite așa, dintr-o suflare, ascultătoarea noastră a luat 700 de euro. Hai încă o dată, rapid, pe WhatsApp, un mesaj vocal. Auzi sunetul ăsta pentru prima dată, știi că indiciile sunt școală și te ajută să nu-ți uiți ideile. Și știi că lumea a zis de o grămadă de ori că e radieră și nu e. Știi că s-a zis și pix pe carton. Și n-am validat răspunsul acela. Ce crezi că este acest sunet? Ce crezi că este el și cât de mult ar fi luat ca să zici pix, nu pe carton, pix pe foaie? De dimineață s-a spus și acest lucru și au adus 700 de euro ascultătoarei noastre. 700 de euro au fost câștigați la prima oră pe Radio Impuls. Te caută banii, mâine avem sunet nou și începem iarăși. 100 de euro. Nu se ghicește mâine, poi mâine o să fie același sunet și 200 de euro. Și tot așa, și tot așa. Înscrie-te în concursurile noastre, radioimpuls.ro, te caută banii.
2: Hei Mihai, pentru prima dată în viața mea de Radio Impuls, când m-am și înscris la concurs, că azi dimineață eram cu Momondo deschis să iau bilete la Milano. Zim că a fost evidențierea unui text cu ajutorul unui text marker. Jur că n-am auzit, habar nu am.
0: Nu, n-a fost highlighter. Dar știi ce mă fascinează? Că de fiecare dată când auzeam un răspuns greșit de la ascultătorii noștri, închideam ochii, redam sunetul și ziceam, da, dacă l-ascult acum și mă gândesc că este un morcov pe răzătoare, aia e. Dacă l-ascult acum și mă gândesc că e o pânză de bonfire care taie un lemn, aia e. Dar de fapt era un pix pe foaie, te caută banii, mâine 100 de euro și începem cu sunet nou să vedem cât de repede o să vă dați seama ce v-am pregătit. Înscrieți-vă de asta și dacă sunteți înscriși de la sunete din trecut, ascultați bine, bine Radio Impuls, nu de alta, dar vine sunetul nou printre piese On The Air.

Traffic, sorry, Fafi, ești bară la bară pe Radio Impuls. Și Traffic cred că este la 5:43 de minute. Când a venit eu către radio, stătea să plouă. N-am mai ieșit din studio de la 3:40 de minute. Deci de vreo 2 ore bune, iată. Nu am geam la studio, drept urmare, nu știu cum este vremea în capitala în care mă aflu și eu. Nu știu cum e traficul, trebuie să-mi spui tu. Mai ales dacă faci ride-sharing, mai ales dacă faci taxi și ne asculti de pe 88 FM, mâna sus, odată în plus, aici înțeleg că dacă ajung taxiurile fără șofer în capitală, taxiurile astea autonome, nu e o amenințare pentru cei care practică această meserie a Uber-ului, Bolt-ului, taxiurilor și așa mai departe, ar fi chiar o oportunitate. N-o zic eu, o zice patronul unei cunoscute firme de taxi din capitală, care și ea în considerare. Deci a zis așa, spune că ea în considerare fără să ezite să cumpere mașini de astea de se conduc singure și să le aducă în România, dacă vor deveni legale și rentabile. Și mai spune că robotaxiurile ar putea fi chiar o oportunitate, nu neapărat o amenințare pentru șoferi. Ideea lui fiind că mașinile autonome, astea de se conduc singure, suplimentează flota în perioadele foarte aglomerate, când tu care faci taxi, ride-sharing, oricum nu poți să te duci, că n-ai cum, că e super aglomerat. Și atunci există colegul care este robot. Iar când cererea este mai mare decât numărul de mașini disponibile, hap, apare robotaxi. Eu acum vin și zic, în intersecția de la Arcul de Triumf, în acel rond, sau ce-o fi el, că e rotund, nu-i sens girator, este o intersecție dirijată de îngerii păzitori ai tuturor care o pătrund, că indicatoarele agenții brigăzii rutiere și semafoarele sunt secundare acolo, e o junglă. Eu nu cred că există bucureștean, dacă există vreau să-l cunosc, care să fie born and raised, născut, crescut în București, care știe să se încadreze bine de la cap până la coadă. Și oricum, dacă știe, nu știu ceilalți, și e complicat. Cum o să știe robotaxi? Pe ce rute ar putea robotaxi să meargă de unul singur? Există Waymo și alte fel de servicii de genul ăsta. Tesla a scos, pare mi se, un taxi care nici nu are pedale, nici nu are volan, are două locuri, te urci în mașină, un fel de cupe și mașina merge de una singură. Ai o tabletă cu Netflix, dacă vrei, știi? La ăștia mici le pui Disney+, la ăștia mari le pui Netflix, orice, dar să nu se uită la cum conduce mașina. Mașina aurie care a blocat deja traficul prin Statele Unite, unde presupun că infrastructura e nițel mai bună. În Europa au început și pe aici lucruri să se miște. Înțeleg că o firmă de ride-sharing pe care o găsim peste tot are curse autonome în Zagreb, pregătește servicii în Madrid și în Zürich, iar ăilalți, nu Uber, că Bolt, și-au propus să introducă cel puțin 25.000 de vehicule autonome în marile orașe europene începând din 2028. Ama, nu știu dacă ăsta e un moment în care ar trebui noi, indiferent de slujba pe care o avem, indiferent de serviciu pe care îl avem astăzi, să ne îngrijorăm, să ne punem această întrebare. Când o să se gândească angajatorul tău că se poate face cu AI-ul jobul tău, știi? Oricare ar fi jobul. Să facă cineva o voce AI radio, să facă un robotaxi taxi, de exemplu. În România însă mai avem o problemă destul de importantă, legislația. În momentul de față nu există cadrul necesar pentru exploatarea comercială a unor mașini complet autonome pe drumuri publice. Adică nu poți să zici încă Alexa, Siri, ChatGPT, comandă mașină, am nevoie să mă duc până unde am eu nevoie să mă deplasez. Ce muncești tu și cum crezi că o să arate jobul tău peste 5 ani de zile? Nu mai mult de atât. Uite, sunt tare curios, având în vedere că poate o să avem mașini full autonome și în capitală și în țară și nu numai. Pe de altă parte, o să fie foarte amuzant să vedem cum se descurcă sau cum nu se descurcă robotaxiurile pe drumurile patriei. Te aștept pe WhatsApp, le dezbatem pe toate acolo ca de fiecare dată. Scrie pe numărul Radio Impuls 0754222999. Spice Girls Wannabe e piesa mea cu care te port până în 1996. Bring it back. Back in time.

0: fi să avem taxiuri care se conduc singure pe străzile Bucureștiului și a capitalei. Despre asta vorbeam mai devreme și dacă ăsta ar trebui să fie un moment în care să zicem dacă o să-mi fure roboții inteligența artificială jobul. Sincer, eu, Mihai, nu cred că e de înspăimântat. Eu cred că aia este doar o ustensilă. Sincer, ca să nu facem bau-bau și din asta cum obișnuiam să facem din toate cele, nu? A venit reacția celor care fac ride-sharing din București și ascultă Radio Impuls și cărora le mulțumesc.
1: Uite, eu fac ride-sharing și din partea mea să aduc toate robocarurile care vor ei. Dar sunt curios dacă după prima zi mai rămân măcar jumătate din ele. Păi ce să facă, mă, ele în București, că noi n-avem marcaj, avem idioți în trafic care nu cunosc regulile de circulație. Da, mă, Mihai, să fim serioși. O zi bună!
0: O zi bună să avem! Își pune robotul mâna în cap și pleacă, într-adevăr. Alexandru Marius, îți mulțumesc pentru mesajul ăsta. Sorin scrie pe WhatsApp și pe cine mai înjuri. Corect, corect, corect. Și mai am mesajele difuzat, le auzim pe toate imediat când vin și cu Somber My Body Isn't Ready, bară la bară cu tine pe Radio Impuls.
2: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
11: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Semnătatea versurilor este debatable, dacă îmi permiteți. Dar noi dezbatem alte lucruri aici la radio. Vorbeam de robotaxi și dacă ajunge el în România. Și de acolo am zis, măi, dar ce muncește ascultătorul? Ascultătorul care ne ascultă pe noi la ora asta, ce muncește? Și există gândul ăsta că s-ar putea într-o zi să ai coleg de muncă un robot cu inteligență mai mult sau mai puțin artificială?
1: Acum lucrez într-un domeniu medical, repar instrumente chirurgicale. Aș vrea să văd un roboțel cum știe să ascute o foarfecă sau să repare toate tipurile de instrumente care le folosesc doctorii când fac o operație.
0: Osma, care ne ascultă din Statele Unite, așadar, bună dimineața. Pe de altă parte, pentru că acolo e dimineața de asta, zic, pe de altă parte, Cosma, corectează-mă dacă greșesc, tu lucrând în domeniul ăsta, tot respectul pentru ceea ce faci, thank you for your service, cum ar veni. Nu există deja roboți care sunt într-adevăr manipulați de mintea omenească, dar vedeam știrile acelea fabuloase în care neurochirurgi din Japonia performau operații pe creier în Londra. De la distanță, grație tehnologiei. Adică roboții deja au apărut, cred eu, nu știu,
1: Nu vorbesc de cele de precizie, deci cele de prindere. Whatever. Iar când am început în state, a trebuit să lucrez prin primii 14 ani pe acoperișuri. De asemenea, aș vrea să văd un roboțel cum merge el pe o pantă, pe o înclinație de, și mai mare uneori de 45 de grade. Da, mai durează până ajung ei să ia locurile celor de jos.
0: Care sunt de fapt sus, că iată, ei creează roboții, că și tine de altfel. Cosma, îți mulțumesc tare, tare mult de mesaj, mă înduioșează când suntem ascultați din diaspora, probabil deși când trăiește la fel de mult, odată în plus mă înduioșează când suntem pe fusuri atât de îndepărtate. La noi e seară, la voi e dimineață, sunt curios de unde ne asculti tu când vii pe acasă prin țară, de unde ești deloc din România. Este fix ora 18 și un minut, ceea ce înseamnă că avem știri și că mai avem 60 de minute, mai avem o oră de stat împreună bară la bară, o oră în care zic exact ce te așteaptă sâmbătă când ne întâlnim pe platoul Cluj Arena. Mihai Hânda sunt eu, fix așa mă găsești și pe Instagram și îți mulțumesc că în fiecare zi, în drumul tău spre casă sau iată spre muncă dacă ești pe un fost orar diferit, suntem împreună pe Radio Impuls. Claudia Cocoș ne duce chiar acum informații la știri. Radio Impuls.
2: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Siegfried Mureșan începe negocierile pentru formarea guvernului. Premierul desemnat se întâlnește cu parlamentarii liberali și vrea să-i convingă să-i susțină cabinetul, inclusiv pe cei care l-au criticat pe Ilie Bolojan. Mureșan vine și cu promisiuni. Spune că nu va crește taxele și își propune revenirea TVA-ului de la 21% la 19%, când bugetul va permite. Are însă nevoie de voturi în Parlament, iar PSD a anunțat că nu susține cabinetul. Se schimbă sistemul de tarifare a drumurilor de la 1 octombrie. Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta va ține cont și de nivelul de poluare al mașinii, iar taxele de pod, inclusiv cea de la Fetești, dispar. Vor fi eliminate și taxele pentru podurile Giurgeni-Vadu-Oii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Pentru camioanele de peste 3 tone și jumătate se introduce Toll-RO, o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurs și de nivelul de poluare. Nicușor Dan este la New York, unde reprezintă România pentru prima dată ca președinte la adunarea generală a ONU. Prezența sa vine într-un moment în care pe agenda ONU se află războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și problemele de securitate din regiune. Președintele României va susține mâine primul său discurs în fața liderilor lumii, în care va prezenta poziția României asupra acestor teme. Vremea s-a răcit puternic în România, iar la munte temperaturile au coborât deja sub pragul înghețului. La vârful Omu au fost minus 5 grade în această dimineață, dar temperatura resimțită a coborât până la minus 8. La vârful Țarcu au fost minus 3 grade, iar la Bâlea Lac, Căliman și Iezer minus 2. Frigul vine după o scădere de până la 20 de grade în unele regiuni, după zile cu 30-31 de grade în sud-est. Accident mai puțin obișnuit astăzi pe A1 între Pitești și București. O mașină a lovit un porc pe sensul de mers spre București în apropierea kilometrului 96, iar în autoturism se aflau 3 persoane. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj smurt. Deocamdată nu se știe cum a ajuns porcul pe autostradă. Toamna astronomică începe oficial în România. Echinocțiul are loc în această noapte la ora 3 și 5 minute. Ziua și noaptea au durate aproape egale, iar după acest moment zilele vor deveni treptat mai scurte, iar nopțile mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. O tânără de origine română este noua Miss Italia. Sara Rize are 18 ani și a câștigat titlul după ce a reprezentat regiunea Liguria. Sara este și sportivă de performanță, fiind componenta naționale Italiei de înot artistic, cu aproximativ 100 de medalii câștigate în competiții naționale și internaționale. Părinții ei sunt români, tatăl este tâmplar, iar mama lucrează la biroul de imigrare al poliției din Savona. Criza globală de motorină s-ar putea prelungi până în 2027. Conflictele din Iran și Ucraina au afectat aprovizionarea, iar stocurile au ajuns la niveluri foarte scăzute. În Statele Unite, rezervele de motorină sunt la cel mai mic nivel pentru această perioadă a anului din ultimii 40 de ani. Și în Europa, stocurile sunt cu 16% sub media ultimilor 5 ani, iar industria se așteaptă ca oferta să rămână limitată cel puțin până la începutul anului viitor. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până pe data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri.

aminte de un prieten care lua bicicleta mea, de obicei, și făcea fel de fel de scheme cu ea. Una dintre ele era să se pună cu șezutul lui pe ghidon, nu pe șaua bicicletei, și să pedaleze cumva invers, dar bicicleta mergea în față, că și el stătea invers. Și am zis, wow, cât de tare! Și după aia s-a instaurat această panică de a vrea ca obiectele mele să fie folosite doar de mine. Deși nu-mi stricase obiectul muncii, bicicleta, știi? La 6 ani, unii copii încă negociază cu părinții pentru încă 10 minute de desene, încă un pic pe TikTok, pe telefon. Există totuși o fetiță de 6 ani, din China, care a bătut recordul mondial la cubul Rubik, la rezolvatului cubului Rubik. Ah, limba română s-a stâlcit în acest puzzle care este cubul Rubik. Fetița de 6 ani stabilește un nou record mondial la rezolvarea cubului Rubik, zice Mediafax, printre altele. Fetița are 6 ani, a stabilit nou record la feminin la cubul Rubik, că înțeleg că și aici există această divizie între proba masculină și proba feminină la olimpicele cubului Rubik. Nu înțeleg de ce. Adică înțeleg unde e vorba de forță, dar aici chiar nu înțeleg de ce. Și partea spectaculoasă este că nu s-a oprit aici. Cu doar 3 zile înainte stabilise un alt record mondial, o medie de 4,52 de secunde. Practic și-a doborât propriul record. Adică jucătoarea pe care trebuia să o doboare în ziua în care comisia stabilea, era tot ea, cu o zi în urmă. Ce trucuri, ce fel de chițibușuri de-astea, de joculețe, de scheme, știai să faci când erai mic. Mai ales că, odată în plus, generația mare de astăzi judecă pe cei mici, că sunt foarte mult rădăcinați, mult prea bine rădăcinați în digital, nu-i așa? Mai ales când nu existau ustensilele astea, ce fel de trucuri știai tu să faci? Aștept să văd ce mesaje interesante și nostalgice, de ce nu, se strâng. Care erau jocurile alea copilăriei și cum știai tu să te joci cu cheat-uri fără să trișezi neapărat? Că se mai puteau și lucruri de genul ăsta dacă mergea rapid mintea. WhatsApp 0754222999. Am Geo, fata ta, Ina Morenito și Floriarus cu Holy Moly, atâtea inimi chiar acum pe Radio Impuls.

0: răspuns mie la întrebări la radio și n-ai apucat să auzi treaba asta.
1: Se caută bani. Sunetul misterios este...
0: Este difuzat abia mâine de dimineață, întrucât avem sunet nou la Te caută banii. Asta pentru că 700 de euro s-au dus de dimineață. Asta a fost sunetul vechi. Sunetul vechi era un pix pe foaie, s-a răspuns corect și 700 de euro au fost câștigați. Fel de fel de trucuri cu care poți să te lauzi, că-și despre asta și vorbeam un pic mai devreme la radio. Cu ce trucuri te lăudai tu în copilărie? În cazul în care știai fel de fel de scheme. 0754222999. Au venit mesaje de la voi. Îmi place mesajul Doinei, care a menționat că... care 58 de ani, a zis așa, eu făceam mașinuțe cu fratele meu din cutii de carton și capace. Aveam Dacia și camion roman și toate mergeau pe covorul din sufragerie. Ne distram și fără PlayStation, cum este în ziua de astăzi. Vorbeam de scheme de pe bicicletă. Mihai scrie, știam să merg cu bicicleta fără mâini și mă lăudam cu asta la toată lumea, evident, până în ziua în care am dat peste mingea copiilor din vecini care jucau o miuță. A fost și ultima demonstrație. Știam combinațiile de la Tekken 3, nu știu acest joc, dar ne scrie Vlad, știam combinațiile de la Tekken 3 și toate codurile GTA San Andreas, toate cheaturile, dacă mă puneai să învăț pentru școală, nu țineam minte nimic, dar codurile le știam, pe unele chiar și astăzi, iată. 6 și 23 de minute ne-am luat de la o știre cu o fetiță de 6 ani care a bătut recordul mondial în categoria ei de vârstă la rezolvarea cubului Rubik. Se întâmplă în zilele noastre. E din China. Fetița a rezolvat în sub 4 secunde o chestie de genul ăsta, cubul Rubik. Și eu până potrivesc capacul la borcan, trec mai mult de 4 secunde. Cu tine sunt până la 19, bară la bară pe Radio Impuls. Cum se circulă la ora asta? De cât timp ai dat drumul la radio și cât zice Oizu că mai stăm împreună? Pentru că vin cu muzică bună și vreau să văd cât din hiturile pe care ți le-am pregătit vei asculta în drumul tău spre casă. Solo Tu se aude imediat pe Radio Impuls.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it.

depășesc, mă rog, mai mult mergem cu gândul, în rest stăm. Se stă prin București și e bine că n-a mai plouat. Normal că n-a mai plouat, dacă eu am zis că ies cu bicicleta să vin la serviciu, la muncă, la studio cu bicicleta. Și am ieșit și am biciclit circa câteva sute de metri, am simțit ploaie pe rafinata piele. Care alcantara s-a făcut și am zis, da, nu mă întorc eu acasă, las bicicleta și mă duc pe jos. Drept urmare, ploaia s-a oprit. Mă rog, pe jos. Pe jos până la mașină și mai apoi cu mașina. Tocmai astăzi, când este ziua internațională, lasă-ți mașina acasă. E o inițiativă a Uniunii Europene, o chestie de genul ăsta, o sărbătoare, nu știu cine a înființat-o. Cert este că a ajuns și pe masa mea, pe desfășurătorul meu de astăzi. Azi este ziua internațională, mai lasă și tu mașina acasă. Mai mergi și tu cu altceva. Și astăzi vă povestesc despre un șofer. Șofer de bămăvezi, băvărez așa în sufletul lui, prins de radar, în timp ce circula și el pe A3 la noi în țărișoara noastră, între Câmpia Turzii și Nădășelu, cu 247 de kilometri la oră pe autostradă. Eu cred că îl durea deja încheietura mâinii stângi de cât de mult a fleșuit toate mașinile pe care le-a întâlnit pe banda a doua. Clasic celor care circulă așa, indiferent de marca, cu că ea se întâmplă să fie de obicei aceeași. E doar o întâmplare, nu? S-a întâmplat pe 19 septembrie în jurul orei 19:30, adică imediat după ce se încheie fabuloasa emisiune Bară la Bară, pe sectorul respectiv. Limita este, ca de altfel, nedispunând de autostrada românească de autoban, este de 130 de km pe oră. Ceea ce înseamnă că șoferul avea numai puțin de 117 km pe oră peste limita legală. Polițiștii au reținut permisul și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru doar 120 de zile. În plus, șoferul a primit o amendă de doar 4.325 de lei și acum îi aud pe oamenii care sunt antivitezomani. Un pic cam durie așa în judecata lor, dar înțeleg ideea, înțeleg și susțin ideea. Bine a făcut, domnule, trebuia să ia pe mai mult timp. Totuși, 120 de zile să fii pieton. Pe de altă parte, a spălat această etichetă a noastră ardelenilor, că știți că și băiatul dumneavoastră este born and raised in Cluj-Napoca. A spălat eticheta cum că noi am fi lenți. No, unde a fost el lent? No. Când merea cu 247 de kilometri pe autostradă. Faină autostradă pe lângă Cluj, faină. Poliția Cluj spune că astfel de cazuri sunt prezentate tocmai pentru a descuraja comportamentele periculoase. Nici de cum pentru a lua exemplu din ele, nu? Acum 4 luni fără permis. Băi, 4 luni să rămâi fără permis? Eu am întrebat dacă doar astăzi ai fi putut să renunți la mașină de ziua internațională a mai lasă și tu mașina acasă. Așa am rebranduit eu, remixat sărbătoarea de astăzi. O să vorbim despre mașini pentru că avem test drive de făcut cu 7 branduri, 7 mărci, chiar weekendul ăsta. Ivan Steven și cu mine și cu tine, sper eu că ne vedem pe platoul Cluj Arena. Eu o să vin mai cătinel, vin un pic mai cătinel, nici chiar așa, vin la consum, nu. Adică o și avut bani de cherosen. Într-adevăr, la viteze de astea, cherosen îți trebuie. Radio Info.

de oferte și poate vă faceți cu mașină nouă, nu știi niciodată. Există o marcă nouă de mașini, XPeng se numește, și mi-a furat ochii, mai ales atunci când am citit despre modelul G9, care are 575 de cai putere, full electrici. Lângă asta are și tracțiune integrală, la fel ca și modelul G6, de altfel. Pe XPeng G6 îl găsești cu preț promoțional începând de la 47.990 de euro, chiar sâmbăta ce urmează la Cluj, unde o să te întâlnești și cu mine și cu Ivan Steven, asta pentru că de 7 ani Radio Impuls este radioul oficial compexit Auto Show. Așadar, sâmbătă, 26 septembrie, ascultăm muzică bună de la Ivan Steven, facem test drive cu oricare dintre cele 7 mărci auto din portofoliul Compexit Group și, dacă vă înscrieți gratuit la test drive, intrați automat în tombola pe care o să avem în weekend la eveniment. Poți câștiga un weekend prelungit la volanul modelului tău preferat de XPeng, chiar și cel de 575 de cai putere. Drept urmare, disclaimerul meu își are perfect locul, are perfect sens. Doamnelor, aveți grijă ce ne lăsați să facem, că poate venim cu mașină nouă în familie. Mă rog, cei care au de luat astfel de aprobări. Radio Impuls te așteaptă la Compexit Auto Show, al 7-lea an în care ne vedem pe platoul Cluj Arena începând de la 10 de dimineață și de-abia aștept. Este tradiția cea mai dragă sufletului meu când vine toamna. Așa știu că a început toamna, ne vedem la Test Drive, o zi dedicată celor 7 branduri din portofoliu Compexit Group. Iată, XPeng este unul dintre ele și ce o să mai fie surpriză. O să-ți povestesc. Sunt multe oferte de finanțare, multe promoții pe care le găsești doar și doar atunci și 575 de cai electrici de textat. Poate după ce îi testezi o să-i și ai timp de un weekend prelungit. Așadar și prin urmare știi de marți, Cluj drag, că ne vedem cu Ivan Steven cu tot sâmbătă asta începând de la 10 de dimineață. Astăzi sunt cu tine până la 19. Radio Impuls. Ca de fiecare dată.

0: să zică anii, ca și paharele de vin s-ar număra. Dar piesa asta mai are un pic și ajunge în categoria Back in Time. Da, fun, We Are Young, 2012. Cam așa arată situațiunea în playlist. Dragi ascultători, cu inima îndurerată trebuie să vă dau vestea că nu sunt eu DJ-ul Radio Impuls care a dat 700 de euro astăzi, 22 septembrie. Este vorba de Ramona Dumitrescu, Andrei Tudorache, colegii mei, care în sfârșit, nici nu mai zic, au dat ei banii. Ne-a trebuit lor să dea bani și nu mai putea să aștepte până vineri. Erau și mai mulți, aveam și mix, eram și eu prin preajmă. Sau îi lăsau astăzi. Cert este că voi ați răspuns cu greu, dar ați răspuns corect. Acest sunet pe care l-am ascultat, iată, 7 zile lucrătoare, la rând, peripit, de dimineață până în seară, este, de fapt, un pix pe o foaie. Și-a adus 700 de euro de dimineață la Te Caută Banii, ceea ce înseamnă că mâine Ramona Andrei încep ziua cu 100 de euro și un sunet nou pe care o să-l auzi abia mâine de dimineață. Dacă știi că ești înscris, ascultă bine noul sunet. Dacă nu te știi înscris, iată, poate au trecut 700 de euro pe lângă tine. Și poate n-ai vrea să se mai întâmple asta, să se repete. Drept urmare, intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te, intră și pe Instagram, dă-mi un follow, ajută la noroc. E o chestie superstițioasă, dar ajută. Mihai Hânda sunt eu, te las pe mâini bune, vine Ivan Steven cu live mixul lui inegalabil de la Party Zone de la ora 19. Multă baftă în trafic, eu mai stau. Eu mai stau, că dacă ies și eu în trafic, poate începe ploaia și vreau să-ți fie ție bine. Mâine, cu siguranță, dacă ajută Domnul, ne auzim de la ora 16, bară la bară, acasă, pe Radio Impuls. Te-am îmbrățișat, o seară faină, Te Caută Banii!
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ceva nou la tine în oraș?
10: Trimite-mi brigada să investigheze.
9: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
10: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
13: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Le caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să îl placeze sub control judiciar după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea lui pentru 30 de zile. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune și construirea unui grup infracțional organizat cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Decizia poate fi contestată. Explozie în această după-amiază pe bulevardul Mihai Vodă din București, vis-a-vis de sediul Poliției Române. Două persoane au fost rănite și au suferit arsuri pe o suprafață mare a corpului, fiind transportate la spital. Explozia a fost urmată de un incendiu stins rapid de pompieri. Potrivit primelor informații, deflagrația ar fi fost provocată de o butelie. Percheziții în București și alte 15 județe după violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Polițiștii pun în aplicare 29 de mandate de percheziție și 30 de mandate de aducere. Sunt vizate 40 de persoane într-un dosar care vizează, printre altele, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, la protestul din 15 septembrie, unii participanți ar fi aruncat cu borduri, sticle și obiecte pirotehnice spre jandarmi și ar fi agresat mai multe persoane din presă. Dunărea bate un nou record negativ la Cernavodă, iar lucrările de dragare din zonă au fost reduse. Cel mai important utilaj nu mai intervine după ce contractul de dragaj a expirat. La jumătatea lui septembrie, debitul Dunării a coborât la 1250 de metri cub pe secundă, în timp ce media pentru această perioadă este de aproximativ 3800. Lucrările au fost reduse cu aproape 2/3, iar autoritățile nu au explicat de ce nu au fost continuate. E deficit de profesori în școli. La 2 săptămâni de la începutul anului școlar încă sunt clase fără profesori. Instituțiile de învățământ caută soluții și apelează inclusiv la studenți, pensionari sau chiar absolvenți de liceu. Cele mai mari probleme sunt la materii precum fizica și chimia, unde profesorii calificați sunt tot mai puțini. În capitală, aproape 80 de școli încă au posturi neocupate. România își extinde rețeaua de transport a energiei electrice. Sunt construite mai multe linii noi, inclusiv în Dobrogea, Banat, Moldova și estul țării, pentru ca energia produsă din surse regenerabile să poată fi transportată mai ușor către zonele unde este consumată. În prezent, rețeaua are aproximativ 9.000 de kilometri de linii electrice. Toamna vine cu dovleci, plăcinte și multă culoare într-un sat din Arad. În Mailat are loc festivalul dovleacului, care se întinde pe 3 săptămâni. Vizitatorii găsesc preparate cu dovleac, decorațiuni, activități în aer liber și multe locuri pentru fotografii. Cei care nu au ajuns în primul weekend mai au la dispoziție următoarele două, pentru că festivalul se încheie pe 4 octombrie, iar biletul de intrare înseamnă un dovleac pe care să-l cumperi și să-l iei acasă. Lisabona este considerată cea mai fericită destinație de vacanță din lume în 2026. Capitala Portugaliei ocupă primul loc într-un clasament care analizează 47 de orașe în funcție de soare, spații verzi, mâncare sănătoasă, mișcare și calitatea somnului. Lisabona are peste 2800 de ore de soare pe an, aproape 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, iar plajele sunt la mai puțin de o oră de oraș. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până pe data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Investitorii americani l-au întrebat pe Nicu Șordan când va avea România un nou guvern. Președintele s-a întâlnit la New York cu reprezentanții ai unor companii, bănci și fonduri de investiții care investesc în obligațiuni românești. El spune că aceștia au fost mai preocupați de situația politică decât de cea financiară și că le-a făcut propriile estimări privind momentul în care vom avea un guvern, fără să spună public care sunt acestea. Românii vor avea parte în premieră de testele PISA pentru adulți. România va participa în 2028 la evaluarea internațională a competențelor adulților pentru persoane cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani. Testele sunt făcute pe calculator și verifică dacă oamenii se descurcă în situații de zi cu zi, de la calcule și înțelegerea unor texte până la găsirea celei mai rapide rute sau rezolvarea unei probleme după ce apare o situație neprevăzută. Rezultatele vor fi publicate în 2029. A venit și prima ninsoare din acest sezon în România. A nins în noaptea de luni spre marți pe Transfăgărășan, iar la Bâlea Lac s-au depus câțiva centimetri de zăpadă. La primele ore ale dimineții erau minus 2 grade, însă traficul nu a fost afectat și nu a fost nevoie de intervenția utilajelor de dezăpezire. Șoferii sunt sfătuiți să verifice condițiile de drum înainte de a pleca. Șoferii din Oltenia vor fi opriți de polițiști începând de săptămâna viitoare, dar nu pentru controle. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova face anchete de trafic pentru a afla de unde vin și unde merg șoferii. Acțiunile încep pe 30 septembrie și vor avea loc în anumite zile până pe 4 noiembrie pe mai multe drumuri din Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt. Anchete vor fi inclusiv pe drumul expres Craiova-Pitești și la punctele de frontieră. Chestionarul durează doar câteva minute, după care șoferii pot continua drumul. Au început lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, din capitală, afectată de explozia de anul trecut. Primii stâlpi de susținere au fost montați pe casa scării, iar muncitorii intră în clădire cu camere video corporale. Imaginile sunt descărcate la fiecare 2 ore și jumătate, pentru ca specialiștii să poată urmări în timp real eventualele modificări ale imobilului. În total au fost aduși 480 de stâlpi, iar montarea lor va dura aproximativ 10 zile. Recoltă bogată de struguri, dar prea puțini oameni care să o culeagă. La stațiunea de cercetare viticolă din Târgu Bujor sunt aproximativ 30 de muncitori, deși ar fi nevoie de 2 ori mai mulți pentru ca strugurii să fie culeși la timp. Un culegător primește 800 de lei pentru o tonă, cantitate pe care o poate strânge în cel mult 3 zile. Viticultorii se tem că dacă recoltarea întârzie, strugurii pot putrezi sau pot fi atacați de păsări și insecte. După ce a restricționat accesul mai multor organizații de presă la Casa Albă, Donald Trump și-a lansat propria televiziune. Se numește Trump TV și transmite non-stop imagini, discursuri și momente din activitatea președintelui american. Lansarea vine în plin conflict cu presa din Statele Unite. Trump susține că unele organizații media publică ficțiuni și minciuni despre el și administrația sa și spune că și alte instituții de presă ar putea fi excluse de la Casa Albă. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape 2 săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până pe data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să îl placeze sub control judiciar după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea lui pentru 30 de zile. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune și construirea unui grup infracțional organizat cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Decizia poate fi contestată. Explozie în această după-amiază pe bulevardul Mihai Vodă din București, vis-a-vis de sediul Poliției Române. Două persoane au fost rănite și au suferit arsuri pe o suprafață mare a corpului, fiind transportate la spital. Explozia a fost urmată de un incendiu stins rapid de pompieri. Potrivit primelor informații, deflagrația ar fi fost provocată de o butelie. Percheziții în București și alte 15 județe după violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Polițiștii pun în aplicare 29 de mandate de percheziție și 30 de mandate de aducere. Sunt vizate 40 de persoane într-un dosar care vizează, printre altele, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, la protestul din 15 septembrie, unii participanți ar fi aruncat cu borduri, sticle și obiecte pirotehnice spre jandarmi și ar fi agresat mai multe persoane din presă. Dunărea bate un nou record negativ la Cernavodă, iar lucrările de dragare din zonă au fost reduse. Cel mai important utilaj nu mai intervine după ce contractul de dragaj a expirat. La jumătatea lui septembrie, debitul Dunării a coborât la 1250 de metri cub pe secundă, în timp ce media pentru această perioadă este de aproximativ 3800. Lucrările au fost reduse cu aproape 2/3, iar autoritățile nu au explicat de ce nu au fost continuate. E deficit de profesori în școli. La două săptămâni de la începutul anului școlar, încă sunt clase fără profesori. Instituțiile de învățământ caută soluții și apelează inclusiv la studenți, pensionari sau chiar absolvenți de liceu. Cele mai mari probleme sunt la materii precum fizica și chimia, unde profesorii calificați sunt tot mai puțini. În capitală, aproape 80 de școli încă au posturi neocupate. România își extinde rețeaua de transport a energiei electrice. Sunt construite mai multe linii noi, inclusiv în Dobrogea, Banat, Moldova și estul țării, pentru ca energia produsă din surse regenerabile să poată fi transportată mai ușor către zonele unde este consumată. În prezent, rețeaua are aproximativ 9.000 de kilometri de linii electrice. Toamna vine cu dovleci, plăcinte și multă culoare într-un sat din Arad. În Mailat are loc Festivalul Dovleacului, care se întinde pe 3 săptămâni. Vizitatorii găsesc preparate cu dovleac, decorațiuni, activități în aer liber și multe locuri pentru fotografii. Cei care nu au ajuns în primul weekend mai au la dispoziție următoarele două, pentru că festivalul se încheie pe 4 octombrie, iar biletul de intrare înseamnă un dovleac pe care să-l cumperi și să-l iei acasă. Lisabona este considerată cea mai fericită destinație de vacanță din lume în 2026. Capitala Portugaliei ocupă primul loc într-un clasament care analizează 47 de orașe în funcție de soare, spații verzi, mâncare sănătoasă, mișcare și calitatea somnului. Lisabona are peste 2800 de ore de soare pe an, aproape 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, iar plajele sunt la mai puțin de o oră de oraș. Atenție dacă circulați cu metroul prin Gara de Nord. Una dintre intrările stației va fi închisă aproape două săptămâni. Este vorba despre intrarea C. Metrorex face lucrări de reparații și refacerea finisajelor. Accesul va fi închis până pe data de 5 octombrie. Celelalte intrări în stația Gara de Nord rămân deschise. Atât.